0: ja, ja, tusen takk. Mm. Tusen takk, Odd. Det var rikelig nok av den snutten der. Velkommen til Under dyna.
1: Jo, takker.
0: Ja, nå tenkte jeg på lytterne da.
1: Å, ja.
0: Ja.
1: Jeg ikke velkommen, jeg, altså.
0: Kan du sitte der og gomle marsipanbrød?
1: Ja, jeg har forresten
0: marsipanbrød, jeg jo.
1: Ja.
0: Ja, får komme tilbake til det.
1: Vi, i motsetning til alle disse fridriksfolk, altså, går vi kun på naturlige tilsetninger. Sånn det, marsipanbrød og...
0: Ja, cola og sånt.
1: Og cola.
0: Ja. Så velkommen til en drøy times med kvalitetspasifisering, kjære lytter.
1: Mm-hmm. Nå står det egentlig 10 trøyte på programmet nå.
0: Ja, det...
1: Jeg kom ikke på det der med...
0: Skyldes en beklagelig misforståelse.
1: Ja.
0: Du drar på året, vet du.
1: Da går...
0: Det går mot høst.
1: Ja, men liker vi å tenke på det.
0: Nei, men altså, jeg var på blåbærtur nå på søndag sammen med gode venner, og så sier den ene gode vennen min at se opp i lia der, gitt, det er begynt å komme høstfarker.
1: Ja, men det jo fordi det var så vanvittig tørt.
0: Ja, det kan hende. Det kan hende, men det ga meg et godt påskudd til å spille en gammel låt som heter Leaves That Are Green. I was 21 years

0: Joey and I.
1: Joey and I, ja.
0: Working for Kjell Inge Røkke.
1: Vel. Ja.
0: Ja.
1: Nei, han ville ikke selge hvis han fikk bedre betingelser. Så ville han ikke selge. Da ville han fortsette å gå med tap.
0: Ja.
1: Nei, just
0: det. Ja, nei, altså, jeg beklager. Jeg følger ikke den tankegangen, nei. Men jeg har jo alltid vært en...
1: Stor beundrer av Kjell Inge Røkke, var det
0: ja, ja. Ja, det var enkel sel på alle måter, men dette metall, det han, egner seg best for regneark, synes jeg.
1: For regneark?
0: Regneark. Regneark.
1: Ikke tenkte jeg på blankark.
0: Ja, det gjorde du vel.
1: Det gjorde nok det.
0: Ja. Yeah.
1: Så er det dagens svenske.
0: Ja.
1: Det er den samme svensken som vi har med hver gang.
0: Ja.
1: Det er ikke noe, det er heller bare bedre, det.
0: Ja da, det kan jo være det. Vi har kommet til kveldens Stefan Sundström, vi tar den litt tidlig i dag. Og nå må jeg bare si det at jeg går og venter på at han skal gjøre noe nytt, og det gjør han altså ikke, så da må vi spille plater som ikke er alldeles nye, og det har vi jo gjort lenge. For de som vil forske videre i Stefan Sundström, så ligger det en del låter på internett som ikke er gitt ut på plate.
1: Jaha.
0: De kan du finne hvis du søker på Stefan Sundström-arkivet, ligger på passasjen.se. Litt sånne rare ting. Noen ikke helt fine ting også forresten.
1: Ikke helt fine?
0: Ikke helt fine. Nei, altså det ligger noen ifra...
1: Fy-ord eller?
0: Ja, fy-emner.
1: Fy-ord, ja, litt på kanten.
0: Det ligger noen filer der fra hans aller verste rølpepunk-periode.
1: Ja, det
0: er. Ja. Men vi skal ta en fin liten ballade i stedet vi. Du er vel ute og går ut i gaten av og til du også ser på folk, er du ikke det?
1: Norge er litt større byer enn Eid, så
0: ja. Ja.
1: Absolutt.
0: Ja, og det har Stefan Sundström også vært. Han har vært ute og sett på sin Sabina, som han stadig skriver om. Og nå skal vi høre hvordan hun gjør en kunst ut av det at gå.
1: Oi, oi, oi.
2: Våras ut i Svealand, folk av sina kläder.

kommer aldrig nå.

0: vil ikke mer tilbake til den lysebrune byen.
1: Nei, jeg forstår det.
0: Nei, det er ikke sikkert det betyr Tannitam. Grunnen til at jeg tror at El Corazon betyr hjerte, det er at det er bilder av et hjerte ute på platen.
1: Ja.
0: Ellers er jeg meget ustø i spansk.
1: Ser du det?
0: Jeg håper det kommer seg kraftig i tiden som kommer. Men vi kan snakkes neste høst.
1: Ja, da har vi smakt alle de andre spanske vinene, så da kan vi spansk.
0: Ja, jeg skal ha meg en liten tur til Spanien neste sommer, jeg tenkte.
1: Ja. Ja.
0: Så da tenkte jeg, skal jeg i hvert fall klare å finne ut hva El Corazon.
1: Ja, det finnes jo enklere og rimeligere måter å finne ut det på, men for all del, finn det gjerne ut på naturmetoden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva har du tenkt på bilder da?
1: Nei, en kunne slå opp i en ordbok, for eksempel.
0: Ja, sånn,
1: bilder,
0: nei,
1: ja, hvis, reise ja, ja. Til,
0: hvis det bare var for å finne ut det.
1: Ja, var det ikke?
0: Nei, det er jo ikke bare det. Hva skal betyre effektig, hadde jeg tenkt?
1: Ja, det hadde du vært lekt.
0: Det hadde du tenkt?
1: Ja, det hadde du vært lekt.
0: Og du skal jo på sånn selfangst.
1: Skal jeg det?
0: Du skal ikke gjøre det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men...
0: Ja, du sa det.
1: Ja, nei, det har ikke jeg fått med, men det sier så mye rart. Ja. Skal jeg på selfangst? Ja, det er greit. Ja. Det går bra.
0: På selfangst.
1: 1968, Trond Ove sier det. Jeg har oppdaget at det faktisk er over 30 år siden.
0: Ja, det er stort.
1: Ja, og her sitter jeg og... Jeg er hoppende glad og spiller plater som ikke er helt nye, men altså at de var over 30 år, det hadde jeg dog ikke tenkt for Odd Skogstad, som sitter bak spakene, opplyste at den faktisk kom ut i 68.
0: Hmm.
1: Og vi skal spille Dusty Springfield.
0: Ja.
1: Jeg har ofte lurt på om det kommer noe godt ut av disse...
0: Er det huset nettopp døra?
1: Nei, er hun død?
0: Nei, det er jo... Ja,
1: ja.
0: Døde i sommeren.
1: I all verden. Enda en grunn til å spille dette Springfield. Takk for oppdateringen. Det kommer altså noe godt ut av disse platene som ligger på VG-lista også, for hvis ikke så hadde ikke jeg funnet ut at skjeve skiver kom ut med sånne gamle plater.
0: Ja, det var sånn heavy rotation på en viss TV-kanal med reklamesending.
1: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Ja, vel, jeg ser så lite TV. Men i alle fall...
0: Jeg sa masse.
1: Ja, jeg kan tenke meg det. I alle fall så fikk jeg etter 31 år tak i Son of a Preacher Man med Dusty Springfield. Jeg har leitet intenst etter den platta. Den var på den skjeve skiver. Så da tenkte jeg vi skulle spille den.
0: Ja. Det får vi gjøre da.
1: Ja.
0: Hvis du har leitet etter den i 30 år.
1: Ja, faktisk. Lykke til da, Dusty Springfield. Ja.

0: Hun var skikkelig heite på en prestesånd, forstod jeg.
1: Sønn av en bønnemann, som plata skulle heite på norsk.
0: Bønnemann?
1: Ja, preacher, man, det.
0: Ja, det, ja, ja.
1: Hvis det skal gå inn i verseføttene, må det bli noe sånt. Jeg har ikke funnet noe bedre.
0: Bønnemann, ja. Akkurat.
1: Akkurat.
0: Ja. Arnold Brothers Band skal vi videre til.
1: Ja, takk.
0: Yep, takk. Tror jeg faktisk jeg spilte på det første radioprogrammet jeg var med å lade. Og
1: ja, første. Da du la ut om en... En liten fersken crash.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg spilte ifra den dobbel LP'en som heter Eat the Peach.
1: Ja.
0: Ja. Stemmer det. Nå skal vi spille ifra Fillmore East, et legendarisk, av mange karakterisert som den beste liveplade som noen gang er laget. Det kan ikke jeg stå innenfor helt, kanskje, men hvis den like lange gitarsoloer og Gallman Brothers Band, så er det tilnærmet i Nirvana på denne platen.
1: Mange og lange og voldsomme gitarsoloer.
0: Ja, det er akkurat den låten vi skal spille. Ikke spesielt utpreget på veldig lange gitarsoloer, men vi skal høre låt her som heter... Vi må ta en litt kort låt.
1: Ja.
0: Så dette er blant de korte låtene på denne. Den heter Hot Lanta. Hva kan det skulle bety? Har du en god forklaring på det? På teksttyding
1: her. Hva er det bildet av på coveret?
0: Det er bildet av en gjeng med skjeggete, langhåret hippier.
1: Ja, da er det det.
0: Da er det antagelig det. En heit Lanta. Høres ut som en sånn bil.
1: Det er Manta. Manta.
0: Atlanta. Kanskje det er byen Atlanta? Eller, jeg orker ikke se det, det er så late. Eller så har de puttet i seg noe, så jeg har mistet annet, kanskje.
1: De har spist alt for mye fersken.
0: Meget mulig. Jeg har hatt det.
1: Here we go.
0: Yeah.

0: Dungeons & Dragons is getting older, synger jeg. Gamle Mikken her, han der.
1: Han var ikke så gammel da, da.
0: Nei, han var ikke gammel nå, han jo ikke gammel nå. Han driver jo stadig vekk og
1: han jo like ung.
0: Purker seg inn på noen brasilianske berte og, ja, fytt, ja, de kan snart 60 år fyren burde våre. Nei, ja,
1: det...
0: jeg for min del hadde en opplevelse som at der kom det en kar og helste på meg. Ja, jeg så en gammel gubbe inn i en bil, og jeg syntes det var deg, sant?
1: Ja, var det deg?
0: Ja, visst var det meg.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja, og det, så tenkte jeg,
1: steik
0: av meg. Ja, ja, ok, så har vi blitt en gammel gubbe. Og fyren som sa det jo forresten, en alldeles utrolig koselig ung mann på 12-13.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg synes jeg grunnen ikke det noe sånn drag it is getting old. Jeg synes jeg grunnen alternativ en enebolig oppe på Høyen, og det kan jeg godt utsette i det lengste, spør du meg.
1: Ja da, ja da.
0: Vi dessuten så tror jeg neppe at folk får noe særlig mye bedre av å spise små gule tabletter til alle døgnstider.
1: Kjære doktor, gi meg flere av disse.
0: Nei, jeg tror ikke det er lurt. Kjøp ikke, gå tur.
1: Himmel og hav, nei.
0: Jo, jo, jo.
1: Nei, bruk tid at det blir positivt.
0: Ikke, hvis du ikke er allergiker eller redd, vofsa og har lyst, det er bevist. Hundeeiere er i
1: slagsmål
0: stadig
1: oftere enn andre.
0: Ja, sintere, sære og mer merkelige i utgangspunkt enn folk som ikke har hund.
1: Ja, ja. Dette var da The Rolling Stones fra 1967 fra den meget ukjente plata Aftermath.
0: Og dette var da et tips ifra
1: Dr. Lege?
0: Nei, ifra
1: Mick Jagger.
0: Ja, Ronald. Men han foreskriver feil medisin.
1: Ja,
0: ja, helt klart. Gå en tur, lang tur kanskje.
1: Ja.
0: Men kom endelig hjem igjen og legg deg uten å ta noe.
1: Har du noen slagord for den aktiviteten der? Sånn,
0: slagord for ja, å gå tur?
1: Ja, gå en tur sist eller... Jeg har jo ofte lurt på liksom,
0: det er helse i hvert steg.
1: Ja, vi skulle jo hatt et sånt slagord for disse nattsendingene.
0: I fare for å virke direkte sexistisk, så kunne jeg ikke si det er helse i hvert skritt. Nei, det er ikke pent å si, kanskje.
1: Ja, altså, i denne legespalten kan du si det.
0: Legespalten?
1: Ja, ja.
0: Vel, vi går videre.
1: Blue Rodeo.
0: Ja. Over på mer
1: Nå er du i country-hjørnet igjen.
0: Nå er jeg på country-hjørnet igjen,
1: ja, det,
0: det morsomme med denne låten som jeg har plukket her. Jeg
1: føler meg allergisk alt.
0: Ja, det kan være meg.
1: Høyfrø her.
0: Låten vi skal spille heter 5 Days in May. Og LP, eller CD'en heter 5 Days in July.
1: Ja,
0: ja, ja. Det var litt gøy.
1: Ja.
0: Jeg så det ikke for akkurat nå.
1: Nå måtte vi le.
0: Nå måtte lo
1: igjen.
0: Ja, ja. Blue Rodeo heter det.
1: Ja. Jeg sa det.
0: Det er en gruppe som jeg av en lang grunn har kjøpt plate med. Antagelig fordi jeg synes det var ok.
1: Ja.
0: Du har mange av de du også, antagelig.
1: Kan ikke se helt bort fra det. Nei, jeg ikke har noen av de, jeg heller.
0: Nei. Og siden det nå er bare 5 dager igjen av august, så spiller vi five days in May.
1: In August.
0: Yes.
1: Ja.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Ja, ferdig ut av det, med all mulig tydelighet.
1: Ja da, ja da. Nå har vi fått visst det. Ja. Robert Lockwood, junior.
0: Yes. Ja, så skal vi ha en, en sitte Chris Whitley.
1: Mm, står det her, ja.
0: Ja. Big Sky Country, en flott sanger, gitarrist. Spiller National Steel mye.
1: Mm.
0: Big Sky Country heter låta.
1: Ja.
0: Med mange som har vært ut på ferie, tenker jeg, liksom, og fått sett med fin blå himmel forhåpentligvis, og hatt en, du har hatt en fin ferie.
1: Oi, ja. Oi, ja.
0: Det var jo nede på, bortsett for et lite sånn brekk midt på, som ikke var veldig hyggelig, men ellers så var det, ja, det var en strålende ferie for så vidt.
1: Mm.
0: Ja. Jeg skulle, jeg skulle komme inn på noe her, men jeg gidder ikke, rett og slett.
1: Du, verden!
0: Ja, jeg blir så opprøst.
1: Nei, men det greit.
0: Ja, vi tar det en annen gang.
1: Mm.
0: Det passer sikkert ikke da heller, men likevel så lar vi det være nå.
1: Mm.
0: Nei, jeg har ikke noe å legge til, jeg.
1: Nei, men da.
0: Kjenner du til han Chris Whitley?
1: Nei,
0: nei.
1: Nei,
0: mye ukjent for oss begge her, da.
1: Ja. Ja.
0: I alle fall, Big Sky Country med Chris Whitley. Og jeg aner ikke hvor lenge denne var.
1: Nei.

0: Der får han å gå til Big Sky Country. Det er kanskje oppe i himmelen en plass. Det er ikke bare
1: Chris Whitley.
0: Ja, vi snakket om dette her med litt sånn raffe dame i sted.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi gjorde det. Nå kommer den der, så jeg tenkte burde egentlig være plassert umiddelbart etter sangen om Sabrina.
1: I stedet så kom den som
0: langt etterpå.
1: Tredje siste låt. Og det en av de låtene du har tatt med som ikke country.
0: Ja, det var ikke så veldig countryaktig den jeg spilte nå heller.
1: Den her det i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Dette en klassiker.
0: Det en absolutt klassiker. Ja. Og det Foxy Lady med Jimi Hendrix. En av de låtene av de mange som vi liker veldig godt med gode gamle Hendriksen.
1: Ja, jeg bare nikker.
0: Ja, du nikker og enig i det meste. Hvem andre skal vi ta fram der?
1: Nei, jeg tror det holder med, det holder med Hendriksen.
0: Jeg holder med.
1: Yes,
0: ja. Ok, her nok en raff dame, denne gang i utgaven Foxy Lady.

0: Då har vi fått en ny värld next morning. Och för att hoppa lite, hade vi snart om att förändra loven. Nu vill du förändra det, tvärt ut, du likte det. Men varför ska vi nu driva hela tiden och förändra och förändra samfundet? Vi ska förändra, vi ska förändra. Det var en man uppe i Brahim som sa det här, att han hade alltid trott att hvis han skulle förändra något så skulle det vara till det bättre. Men det hade han sett. Det var förändring. Är vi så upptatta av att kasta allt det gamla på båten?
1: Jag tror vi lever i en tid hvor det är förändring. Förändring blir liksom sett uansett så något positivt. Selvsagt ska det vara förändringar som skyldes på sig utveckling och teknologi. Vi ska inte köra med häst. Vi är över i en annan tid. Men så är det också värderingar som vi då har hållit på för som har fungerat väldigt gott. Och så ska det också förändras. Och så ska det förändras lite grann på en sån bagatell, alltså ett salmevers, sant? Det ska förändras lite grann på något, ska förändra på det. Jag syns att den är motig, den som vågar hålla fast på ting. Och att det heller är, hoppas jag, amatörerna då som går på förändring. Så inte tänka egna tankar, men hela tiden tänka tidens tankar. Och så ser på en Astrup, sant, som maler han på en måte, syns jag, i alla fall hela tiden på det samma bildet. Han håller fast på något som han har funnit. Han maler på detta bildet från Jølster. Han håller fast på det. Du känner Astrup igen, uansett, håll på sin tidsepok. Det är Astrup. Eller ta Torsheimen nu, för exempel. Ja. Han håller fast på något. Ja. Men dessa amatörerna, de hoppar från det ena till det andra. Så jag syns att det är värderingar som vi skulle säga att det där har vi funnit, det där håller vi fast på. Och se på de där förändringarna som har skett i skolan upp genom tiden. Ja. Och så slår det tillbaka igen, så är vi tillbaka igen till där som du en gång startade.
2: Ja. Det är väl i mänsklig natur och inte vara i ro. Så det är väl naturligt att en söker förändring, men det går över stök och sten många gånger, och då glömmer man det här värdierna. Nu såg jag, du nämnde skolan, jag såg en man som har studerat det här, och han tog för sig det ena etter det andre og sette kryss over. For eksempel det her med ansvar for egen læring, som var et mantra for noen år siden. Det nytter ikke. Du må være så og så vaksen skal du ta ansvar for noe så viktig som det er egen læring. Strek over det, og så er det her med prosjektarbeid. Strek over, det funker ikke. Det er bare fint på papiret. Og så har vi åpne landskap i skolen. Funker ikke.
1: Altså, sånn at alle aldre skal være ihop også.
2: Ja. Og så, you name it. Og så kommer man tilbake til det som er viktig. Det vet alle, men jeg vil ikke si det. Det er altså en fløkk elever som har en lærer som ser deg. Og så er der å hjelpe til. Og det er gode venner. Han må være såpass fast, det ikke blir alt for mye bråk. Det er det som fungerer. Men det er så gammeldags. Du blir sett på en raring hvis du sier noe sånt.
1: Ja, men hva er det som driver dette her med forandring da?
2: Nei, jeg vet jo, du ser jo det tekniske, der er det jo så masse dippedutter nå, at det inspirerer oss til å prøve videre.
0: Men fare for å øke temperaturen igjen. Ja, da går det.
2: Nei, må jo gå.
1: Du har noen nydelig jakke på det.
0: Så har vi jo litt det her politiske aspektet i det. Der alle skal være like. Og det er jo ikke tvil om at venstresiden i Norge har vært veldig opptatt av at alle skal være like. Var ikke lov å være flink en gang? Døtteren min reiste til Amerika i 68 og gikk på skole, og hun ringde hjemme og sa, vet du hva, pappa? Det er lov å være flink her borte.
2: Ja.
0: Det er jo ikke lov i Norge, det. Nei. Da skal alle gjøre de samme tingene.
2: Ja.
0: Alle skal gjøre det samme. Hvis du er jæsla flinke med hendene dine, så teler ikke det. Du skal gå på disse rar faste, og du skal ikke få utvikle de evnene du har. Og vi dreper veldig mye av det med disse her likhet. Det
2: hadde Bergens Tidende et oppslag om det her skjemaveldet i skolen, og det vet vi eksisterer i helsevesenet, det eksisterer overalt. Der var det altså en forholdsvis ung lærer som hadde tatt seg litt til rettes og ikke gikk på alle tilsagde møter. De fleste er jo helt nytteløse. Og det gikk en stund, så ble hun innkalt til, hun brukte tid på elevene. Og ble hun innkalt til rektor som sa akkurat det jeg sa nå, du bruker alt for mye tid på elevene. Du skal bruke altså mer tid på skjema, du skal fylle ut skjema når du er ute og passer på det i friminutter, du skal ha skjema der og der, så er det en som er låg i knene skjema, du skal ha skjema hjem til foreldrene, du skal ha ukeplaner, det blir så mye styr at det blir bare torskeskap.
3: Det er nærmest fugletelling.
2: Ja, det er verre, Maria. Her er det folk vi arbeider med, det er fuglene, gjør ikke det vi noe.
0: Jeg husker i den tiden. I den tid vi var unga, då for vägvaktarna runt med cykel och så en spade och en rive.
2: Ja.
0: Och de hade kvar sina roder.
2: Ja då.
0: Och vägen helt var heldne. De var god.
2: Ja.
0: Men så skulle det här ändras. Skulle det ändras. Och vi kan se i vinter. Nu tänkte jag generellt så hade det utlyst det här brytningen till ett firma så vi, och sen är det vidare ner och till slut är ansvaret som du snackar om det är väcke och det var så dåligt brött en plats att det var ju från förd upp till tjejen sa att när han körde posten och kom till tjejen måtte han känna jättemann i tängerna bara och det är en förändring hela tiden
2: ja.
3: Ja, men så er det at ingen har ansvar.
0: Nei, ingen ansvar.
3: For det at du kan prøve å klage på en instans. Og så, ja, det er sånn og sånn og sånn, så endrer det opp etter siste mann som blir sett til vekst, og han skulder på departementet.
0: Ja.
3: Et eller annet der oppe i dag. Her er liksom ingen som sitter og har ansvar for det de styrer med. Det har noen over seg igjen. Ingen liksom kan, du kan få si at, ja, men kjære, du må jo kunne gjøre noe med dette. Nei, altså, da må jeg til den og den.
2: Mm-hmm.
3: Men alle vil være sjefer. Vi har veldig mye sjefer og direktører. Veldig. Men ingen som kan ta en bestemmelse på noen ting.
1: Ja. Vi har en assosiasjon, du nevnte kommunen, sant? Ja. Og, eller, ikke kommunen, men det er veivokter. Og jeg, utenfor Bergen, så var det slik at det var veivokteren der, han hadde hest. Og så var det en som fulgte med. Og når hesten kom, så sier vi, og der kommer kommunen! Så det tok veldig lang tid til jeg var, holdt på å si, nesten voksen før jeg skjønte at
2: det
1: ikke hesten var kommunen. Der kommer kommunen, sa vi. Men jeg synes også at det øker jo så hesten med skjemaveldet. Alt skal registreres. Tidligere så hadde du kanskje mindre fri tid, men du hadde på en måte mer frihet. Jeg tror sånn opplevde de i skolen også, at det var mer frihet.
2: Ja.
1: Om de ikke hadde så mye fritid som de har i dag. Men jeg blir jo så forarget på, i mitt yrke også, så skal alt registreres, så skal du melde fra, så skal det være statistikk for alt mulig. Altså. Hva søren skal vi med det?
2: Du kan så si.
0: Hvis du går inn på landbruket, så får bonden han får oppi her, etter kvalitet.
2: Ja.
0: Den vet hva det er. Så kommer en skal kontrollere det ene, så kommer en ny og skal kontrollere det andre. Det er 3, 4, 5 stykker som skal komme og kontrollere deg. Og så skal det loggføres, og så skal du skrive hva tid du gjør det ene, og hva tid du gjør det andre, hvor mange lass du slo i siden før middag, og hvor mange lass ettermiddag, og så skal du skrive temperatur.
1: I kirken, sant? Hvis det er arrangement, så skal du nå, så skal du telle hvor mange gutter det var, og hvor mange jenter det var, sant?
0: Ja.
3: Ja. Ja, men det er ikke det noe?
2: Det er et sånt klikksystem.
0: Det er nok med å skrive med grå håret. Ja,
3: nei, men kjære dere, altså, dette er jo så gap at du må ikke finne dere i det.
2: Ja, men kunne ikke for eksempel på en stor skole, når du skal ha dette, til å avvikle de, kunne ikke tilsette en kontordame som læreren kunne gå forbi og sende et skjema til disse foreldrene der... Du finner opplysningene bort på pulten min. Så slapp, så kunne han holde på med den skulde.
3: Ja, men det er borte så innviklet alle ting.
0: Nei, når du sier slett Alvin, jeg kontorer ham, ja. Hvorfor skal det sitte en høyt utdannet lege bak et papirskrivebord og skrive ut alt det du tuller? Han skal jobbe som lege, han.
2: Ja.
0: Og så har utdannet vi faktisk kontorfolk. Så kan gjøre den jobben. Det er en helt annen pris også.
2: Hvor lang tid tror du det tar, hvor mye kontorarbeid eller møte papirarbeid er det for en kirurg for hver time han er i sving?
0: Nei, det er vel 28.
2: Det er helt riktig.
0: Mm. Jeg tror.
2: Det er helt riktig. Ja. Jeg har snakket med en kjærlighet, han er gjennomsnitt 7 timer.
0: Ja.
3: Nei, men det må jo være noe fundamentalt.
2: Jeg trodde at det var halvparten, og det synes jeg det må være. Når du skal til å skjære i et menneske, så kan du bare gå inn og begynne det. Det må forberedes.
0: Det må jo forberedes, og du må jo vite hva du skal skjære.
3: Ja, det er ikke alltid jeg vet det. Skal jeg si noe? Det er jo ikke en feil fot.
0: Det har jo
3: hendt, ja. Og leter etter blindtarmen at de rydder forskjellig.
0: Det må jo...
3: Men altså, dette her skjema vel, og disse papirgreiene, det må vi jo, kunne få lov å si det at nei takk. Dette gjør ikke jeg. Altså, for det er omtrent slik at du, samme hva du skal hen, så skal du altså nærmest, skal du inn til røntgen, så må du nesten svare på om du har hatt noen smittsomme kjønnssykdommer de siste 10 årene. Hva kommer noen der saken med da?
2: Nei,
3: det... Altså, det er masse med idiotspørsmål som du må svare på, som ikke er, har noe sammenheng med det du skal.
2: Ja. Er det for mye folk som er tilsett i disse her?
3: Ja.
2: De må ha et kvart dundrende å finne på. Jeg vet ikke, jeg,
3: altså, men det er derfor
2: det
3: er telefugler nå.
2: Det er dansende gale, altså, den her utviklingen der vi ser.
4: Ja, det er det.
2: Ja, og det er bare skjem, og så har vi alt annet som forandrer seg veldig fort, dippet ut, for noe så være, men forholdet vårt til almindelige verdier, det forandrer seg.
1: Ja,
3: men altså...
2: I dag er ikke fellesskapet viktig, det er meg selv.
1: Ja, så er det heller ikke, hold på å si, tidligere så var det nok som var rett, og så var det galt, sant? Ja. I dag så er du, hvis du ikke blir tatt, så er du smart, og da er det på en måte rett.
2: Ja.
1: Og så hvis du blir tatt, så er du dum, og da er det galt.
2: Ja. Ja, det er det.
1: Ja.
3: Ja, men altså, da blir jeg noe tilbake igjen til avisene, journalisterne, reporterne og hele kostvindrene. For det at vi er mye, ikke alt selvfølgelig, men jeg tror et snev av det som har med dette å gjøre er nyansene som vi har mist i språket vårt.
2: Mm-hmm.
3: Altså slik at det nå blir liksom, nå er det enten svart eller hvitt.
2: Mm.
3: Før var det melert, lysegrått, koksgrått, altså vi har liksom ikke noe nyanser på det de skriver om, det er enten eller. Og hvis vi hadde brukt nyansene i språket vårt, så hadde ikke alt vært så bombastisk som det er.
2: Det er riktig.
3: For det at vi har liksom ett ord nå, altså du har, for eksempel, legg merke til, det kan, har noen deg som prest her, det er ingen som dør lenger. Alle går bort.
2: Det skal gjøres pent.
3: Ja.
2: Mm. Og
3: altså da også har vi begynt at vi skjønner ikke at når du drukner så er du død. Da får de liv i deg igjen. Men er du drukna så er du drukna.
2: Mm.
3: Forulykker du, så er du omkommen, du er død. Men altså, dette her, det møljer deg ihop. Det er slik at til slutt så skriver de at den 16 år gamle jenten ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Altså, vi må få igjen nyansene i språket vårt, så ikke vi får disse her utslagene, så vi kan sette et kryss på. For da vil det bli så mye å krysse på at de vil ikke forstå skjemaet av de som skulle tyde deg.
2: Ja, nei, det er riktig, det der. Det.
3: For vi har ikke nyanser lenger. Vi snakker faktisk ikke med hverandre heller lenger. Vi trenger ikke nyanser.
2: Det er ikke noe god utvikling vi har. Det er ikke det, altså.
3: Ja, men tenk på språket vårt, hvor rikt det er med nyanser.
2: Ja. Men det er gjort enkelt.
3: Ja, men hvorfor
1: det? Så tror jeg språket blir annerledes enn når du skal uttrykke det, hold på å si, via nettet, du skal uttrykke det via en mobiltelefon, SMS,
2: altså, det
1: blir et annet språk med tiden,
2: det.
1: Altså.
3: Ja, men det gikk jo an å uttrykke seg med å snakke til folk, og bruke språket.
2: Og det er ikke det samme. Jeg liker å skrive på PC. Det er for dette det er lett og rett, lett å se denne setningen, er ikke jeg fornøyd med, og så kan jeg reparere. Det er en annen idrett å skrive med hand.
1: Jeg klarer, altså jeg har jo PC-en og bruker den, holdt på å si, til formelle ting, men skal jeg skrive ut en tale, så er jeg jo helt crazy, sant? Og da må jeg ha den bestemte fyllepennen.
2: Ja.
1: Jeg må dryppe ut tankene mine. Jeg klarer ikke å bruke en kulepenn engang. Jeg må ha den fyllepennen hvis jeg skal skrive ut. Jeg vet ikke om jeg har noe på lager her.
2: Ja. Men det er to forskjellige, ja, skjønner jeg. Det er to forskjellige idretter.
1: Ja, det for meg er det noe helt annet.
2: Ja, det er det.
3: Ja, men hvorfor trenger vi ha i vår tid, altså før i tiden, da når folk arbeider, for da mener jeg arbeider, fra morgen til kveld, så snakket de med hverandre, og de hadde et språk som sprudlet.
2: Oh, ja.
3: Og i dag har vi fritidsproblemer, altså på den måten at vi har for lite fritid.
2: Mm.
3: Men likevel så har vi mye språket.
1: Vi sitter og glor.
3: Ja, vi sitter passiv, altså.
2: Ja, det du møter veldig få folk som hanterer norsk språk på en lett og elegant måte.
3: Ja, men tenk på før måten de ord la seg på, altså blomstrande.
2: Ja, kanskje. Her
0: finnes du enda.
2: Ja, det gjør det, men da var det omtrent alle.
0: Men du vet at jeg hører jo journalister i NRK som sier at du har vært i Volda, hører jeg. Så det bærer preget hva jeg utdanner henne også.
3: Ja, det går noe annet, tenker litt ved siden av.
0: Det tror ikke jeg.
2: Jeg husker da jeg var guttunge og karrene satt på butikkene og utvekslet meninger, skrønt og laug om hverandre. Men det var også viktig å være verbal sterk. Mm. Og du kunne se, hvis det kom to karre mot hverandre på veien, hvor de forberedt seg til møte, omtrent så to riddere i mellomalder. Og så var det, også med samme passert hverandre, så falt replikkene. Det skjer ikke i dag.
0: Å ja.
2: Og på brein.
0: Ja, vet du hva, dette opplever jeg.
2: Jeg har ikke sett ut på rygg på lenge.
0: Dette opplever jeg ofte.
2: Ja.
0: Og mange saftige gode replikker.
2: Ja, det er fint, det er fint.
0: Det opplever jeg enda.
2: Ja.
0: Det er lustigt.
2: Ja, visst er det det.
0: Men snakke om, hva får vi lese i avisen? Ja, vi får lese og se når noen to Nobel ser leiligheten sin.
3: Ja, kan du tenke deg hvor interessant det
0: var? For eksempel.
1: Jeg var så søvnig.
3: Først så stod det om helgen at hun skulle selge.
0: Ja.
3: Og i dag stod det at hun hadde selv.
0: Felten før visning.
3: Ja. Og det skal jeg godt gjøre, altså.
0: Ja.
2: Nei, vet du, det var jo godt gjort også, og så vinner, eller blir nummer to i konkurransen, bevares vel, hun har jo egentlig gjort det bra, men,
0: ja,
2: men jeg blir så trøtt av denne måten å synge på. Det er litt fint, altså, men det er så sytete. Ja, og så når jeg hører en ung dame synge i radioen, så spør jeg meg, er det om tone? Nei, det er en annen som synger på samme måte. Det syter seg i hjørnet, alle vers, og det ingenting.
3: Det skal være så følelsesfullt.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
0: Jo, men så kan vi gå til Grand Prix. Det er Melodi Grand Prix. Altså skal jeg skrive gode sanger.
2: Ja.
0: Og så består mesteparten av noe staffasje og lyd, og noe kanoner som blæser ut røyk, og noe rakl
2: kjoler som remner ferdig,
0: ja,
2: og så har de noe annet i noen.
0: Ja, og så spiller de på kroppen sin, og så er det Melodi Grand Prix det heter.
3: Det kunne hette Modell Grand Prix.
2: Ja.
1: Det er få melodier som merker seg ut.
0: Veldig få.
3: Det er veldig melodier, der er lyd.
1: Ja.
2: Den som har levt lengst, sånn sex er det, det er vel den der med 24 ord.
0: Den Nocturne?
2: Nocturne, ja.
0: Ja.
2: Den er skjønn.
0: Den er jo
3: galt. Den er mye bra, men altså, de lager ikke, det er ikke noe som er så lange tonen, mye melodi i seg den lenger.
2: Nei.
3: Det er altså, de har så mye lyd, eller toner til de får sagt et ord. Og så er det på han igjen.
2: Han var jo flink i Rybak igjen.
0: Det var noe med han,
2: og så var det noe med så der frikarrene som gikk der og høpp og sprang.
0: Men det var jo på lag det gamle urnorske,
2: ja,
0: som kom.
2: Spilte han
0: omtrent som Alfred Maurstad.
2: Ja,
3: det var tross
2: alt. Og så, jeg hadde jo sans for han som stilte på i år, og han hette han som han sång denne flotte. En ung mann, jeg husker ikke navnet på han, ikke?
3: Han, sånn må du bli til den merke.
2: Ja, men det var, han, det var noe siste Grand Prix. Husker ikke det siste Grand Prix?
3: Jeg ser ikke på Grand Prix.
2: Gjør du det?
3: Ja, Kjetil, ja.
2: Kjetil, ja, var det
3: ja,
2: han heter?
3: Ja, han, ja, jeg tror han heter Kjetil til forhånden. Han, han synger jo i operan. Han.
2: Ja, ja, ja, ja, det var flott.
0: Han som vann i fjor?
3: Ja.
2: Nei, han vann ikke. Han kom langt ned på.
0: Jo, jo, men han var det norske.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Han greit seg.
2: Ja, ikke det?
3: Han var fint.
2: Nei, han, han, sier du det?
0: Nei.
2: Vel, vel.
0: Da ser du nyansene, Arvid.
3: Ja,
0: det er nyansene.
2: Ja, og så sier vi er så ulike, men vi er ikke ulike i hele tatt. Men vi, nei, vi er mennesker, men vi kan like forskjellige melodier. Ja. Det, det er jo greit. Ja,
0: heldigvis. Og det er slik, vi snakker om like melodier.
2: Ja.
0: Så var vi jo inne på det før, før start. Disse her som skal ha etterlikne, så tar Erik By.
2: Ja, jeg,
0: ja, jeg vet at du liker ikke.
2: Jeg tør nesten ikke å si det, men
0: bare si det.
2: Ja, men hvorfor skal denne unge dame, kunne hun finne hvert annet å synge, eller denne der songen som Erik By sång på dødsleia, tok ut sine siste krefter og sång denne flotte songen. Og så skal han begynne å styre med den nok. Kunne ikke han få hatt den i fred?
0: Han får ha den i fred. Om
2: sommer,
0: om sommer, raljerer med den.
2: Det er ikke raljering på den.
0: Nei,
2: det er helt seriøst.
0: Ja, det framført,
2: men det er Erik By. Det er Erik By sin sång.
0: Men ingen kan ta den ifra Erik By.
2: Nei.
0: Ingen kan ta Helliga natt ifra Jussi Björling. Det går ikke an.
3: Men det prøver. Nei.
0: Ja, men det... Vi mennesker er slik.
2: Når han tar den siste, går opp.
0: Da...
2: Ja, det var en gjør det, der gir han beskjed til alle andre, holdt og
1: vekk
2: i det der, klarer ikke.
3: Sissel Kjørstjubø, hun gjorde det. Hun gikk opp.
2: Hun gjorde det?
3: Ja.
0: Mm. Hun er vel, kan henne gjøre det som kommer den nærmeste?
3: Ja.
2: Ja, det er mange som sønner pent, synes jeg.
3: Nei, men altså, men, der har jeg snakket i før at Pavarotti... Han var så stor at han så at hin var større.
2: Ja, men Pavarotti, det er min favoritt.
3: Av og til så må du være så stor at du ser det deg som større enn du. Ja,
0: men det som er skremmende, med, vi snakket om ton, vi snakket om forskjellige, og melodier, det er at nå er det endret innenfor kringkastningen totalt sitt. De bestemmer. Da sitter en 2, 3, 4 personer og bestemme hva som skal spilles.
1: Ja, ja.
0: Og hvor mange ganger den og den skal spilles.
2: Ja, det er avtalt. Det er avtalt.
0: Og hvorfor er ikke tilsynet inn i sånt når det er prissammer med Mester og Veidekk og disse her? Da er det da.
1: Det er jo
0: korrupsjon.
1: En form for sensur også.
0: Ja, det er det også.
2: Og nei, det skjønner jeg
0: for noe sånt.
2: Så ikke jeg aviser i dag at det er ambulerende slakteriet.
0: Ja.
2: Det er litt innstillet efter, jeg har ikke dummet seg. Det er så tydelig, men ikke det alt en tilheng. Borte i Amerika har jeg noen sånne transportable doser jeg setter på byggeplasser.
0: Ja, ja.
2: Johnny on the spot heter det. Johnny på plassen.
0: Ja, ja.
2: Det er et lite sku med do inni. Det kunne hatt en tilheng med sånn Johnny on the spot.
0: Det kunne noe veldig.
2: Hadde jeg løst problemet.
0: Men, ja, så galt er det.
2: Ja, det er det.
0: Og da, men det er ikke enkelt å komme til for unge kunstnere, for...
1: Nei, du må ha kontakter, du må smiske og...
0: Og det er jo sånn som jeg har sagt også med, og det er ikke populært, men jeg har sagt det, han... Når de utvelger kunst og til utstilling, hvem skal få være med, så skulle signaturen være teipet.
1: Ja, ja.
3: Selvfølgelig skulle han det.
0: Selvfølgelig skulle han det.
2: Ja.
0: Du vet hvor det gikk med Simon. Han ble aldri antatt.
3: Nei, men det var ikke han.
0: Og så tok han en gang og la et bilde, og så skrev han annen på. Og kom med.
2: Mm.
0: Og i staden for å beklage at det var sånn, så ble han utstøtt for ever ifra kunstmiljøet.
3: Ja, men det må du forstå, Jon Bjørn, for da hadde du åpenlyst vedkjent deg at du har ikke peiling på hva du styrte med.
2: Ja, og hvorfor kunne jeg gjøre det sånn?
1: Han kom nå på høstutstillingen med eget navn, da.
0: Jo, men det tok sin tid.
1: Ja, ja. Men nei, han ble jo utkjemt for resten av sitt
2: liv. Dette er greit.
1: Og så ser han på kunsten hans så liksom sånn amatørkunst etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du ser liksom ikke... Du har noen spesielle briller på når du ser på Seim sin kunst, altså.
3: Ja, dessverre så har det det, og jeg er så glad for at det gjør det, for på den måten kan du sikre deg noen bilder ganske
0: rimelig. Ja, ja, ja.
3: Og det er de som har litt forstandig behold, de ser ikke en seim i dag. Så enkelt er det.
2: Ja, ja, nei, dette der er...
3: Dette og sånn blir det med Erling Solheim også, tenker jeg, til 2016.
2: Ja, det er litt merkelig dette der greia der at
5: det, ja, det er det.
2: Navnet der skal bety noe, og det er klart at de som velger ut de har sine egne preferanser, det skulle bare mangle.
3: Nei, det betyr
2: de, altså, ut, det er like.
0: Jeg synes jeg las et stykke i herværende avis skrevet av Stig Eikås. Der han sette opp X4, eller var det 5 kunstverk som var refuserte, og så sette han opp 5 som var godkjende av øvrigheten. Og det fortalte meg veldig mye om hvordan de kondisjonerte sitter med makten og tar på seg sine kunstbriller. Og,
2: ja.
0: Ja.
3: Ja, dessverre så er det sånn, for det at hvis noen fikk, altså hvis jeg lagde noen malerier hjemme i fred og ro, og hvis jeg da var kjende med, hadde noen vært på en 2-3 fyllig fest da kanskje, la meg rette personen, og så fikk jeg håna til, kanskje du skriver litt at jeg har malt og sånn, ja, selvfølgelig, og høy, kom an altså, ja, så begynner jeg å skrive at skjult talent og fantastisk, og plutselig så er jeg blitt en berømt kunstner, jeg kan ikke knappe skrive navnet mitt. Altså, det er rette personen til rett tid og på rett sted.
2: Det blir det samme med alle kunst, det er for eksempel, hvem skal bestemme om en bok er god eller
0: ikke? Ja, hvem skal det?
2: Ja, hvem skal det? Jeg nevnte det før i et sånt program som dette her, denne svenske professoren, som jeg kjenner, han skrev en bok som heter Den møjlige litteraturhistorien, og der stiller han spørsmålet, hvem det skal avgjøre dette her egentlig?
0: Altså til slutt så er det altså ettertida som bestemmer hva som er god og dårlig litteratur, hva som er god og dårlig kunst.
1: Ja, og mye av denne kunsten, sant? Den lever jo bare i galleriet.
0: Ja.
1: Og senere så er han død.
0: Det er helt rett.
2: Ja, men Gunnar, professor, han har rett i dette. Hvis mange lesere syns at de har gøtt av å lese det her, så er det god litteratur for deg. Og hvis noen liker bildet, så er det et godt
0: bilde. Og hvis et menneske kjøper seg et bilde av en amatørkunde, ja, ja, eller en profesjonell, og syns det er kjempeflott og digger har det på veggen, sier
2: i dag kan du risikere å bli ledd, og hvis du kjøper kiosklitteratur, eller kjøper et bilde av en som kjenner,
0: jeg kan det gjøre hus mot porno.
3: Nei, men altså, jeg skal, altså, du må ikke komme og fortelle meg at Maria, du må lese den i en bok, og steikker det god.
0: Ja, ja.
3: Altså, det vil jeg avgjøre det.
0: Det er det jeg sier, at det blir... Jeg tror det må være.
2: Det er sånn som blir utropet til bestselgere. Det er ikke alltid, det er så mye.
3: Ja, men altså,
0: har du med her kritikeren som vet, jeg har sagt det før en gang her, at han Sibelius sa, bry deg aldri om hva en kritiker sier. Det er enda ikke reist en statue av en kritiker.
1: Ja.
3: Nei, men, altså, det liksom...
1: men det forundrer meg litt at Stig Larsson, at de bøkene hans har slått så godt an, og at de er god litteratur. Jeg synes det er fantastisk spennende bøker, men at det liksom har
0: ikke,
1: tatt av,
0: det synes jeg
1: er
0: gøy.
2: Det har ikke jeg
0: lest.
2: Nei, men
0: jeg har jo litt mer krangel når jeg gjør det folk blir.
1: Nei, men jeg synes det er spennende litteratur, altså. Det er det, men det er jo sånn eventyrlitteratur.
3: Det er noen titler som jeg har stor vanske med å forstå.
0: Ja.
3: Og det er, hva er en litteraturekspert, hva er en kunstekspert? Ja, hva er det? Hva er en musikkekspert? Kan de male, kan de skrive, kan de spille?
1: Nei, det er mislykte som oftest.
0: Ja.
1: Kunstnere som blir det da.
3: Ja, men altså, så kommer det å fortelle meg hva som jeg skal bry meg om, for de er kunsteksperter, musikkeksperter, litteratureksperter. Jeg skjønner ikke
0: det. Dette får vi ta på...
3: Seriøst.
0: Seriøst, ja. Får vi ta det en annen gang. Vår tid er dessverre...
2: Ute.
3: Nå igjen.
0: Ja. Og vi litt da sier takk for høst. Det er i omvendt rekkefølge, så er det Maria Rosenlund, og så er det han Olav Sigurd, Gundersen, Arvid Rygg og Jon Bjørn Fløttere. Vi har søtt her og småprata en stund. Og så får jeg ha en fortsatt veldig god fredagskveld. Og bye bye.
5: Bye bye.

0: aftenens country-melodi av luften.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre med en åpenbaring i anda. Ikke anda.
2: Ut i anda, ja. Søndag.
0: Søndag.
3: Vi tok, det herrens år.
2: Nå, inneværende år.
3: Ja.
2: Vi tok en tur ut i anda, det pleier vi av og til å gjøre, og så se på trafikken og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og så kjører vi opp på en korttidsparkering jeg stod der. Og ferja for, når det blir ikke vi oss om, så venter vi til hun kommer tilbake igjen og liksom sånn, så vi slipper å møte køen. Ja, og så mens vi sitter der og ser på det, begynner køen å fylle seg opp, så skal over til Lote. Og der er folk som går ut av bilen og står og prater og sånn. Plutselig så går en, jeg vil ikke kalle det dame, jeg vil kalle det et kvinnemenneske. Ut av en bil, og bort og setter seg på huk, bort i den rabatten med pinselilje og påskelilje som er der.
3: Ja, det er jo gjødslingstid.
2: Nei, og plukket en stor bukett med hvite pinselilje som det var den naturligste ting av verden, og setter seg innatt i bilen. Så var det noen, jeg fortalte det til, og de sa at hun måtte ha frekkhetens nådegave. Nei, dette er altså ikke nådegave, dette kommer fra hyr.
3: Ja, det
2: at det går an.
0: Det går an.
1: Åja.
2: Ja, men hva gjør sånne når de er alene, da? Og ingen ser deg.
3: Ja, ja. Men de går jo på kirkegården og plukker blomster og tar blomster der også.
2: Ja, men ikke hvis det er stakkars pinslige
3: nei, ut i andre. Ja.
2: Og det var ikke utlending. Jeg har notert nummeret. Og vi skal ikke reise veldig langt ut i verden for å finne hva bilen hører hjemme hen. Jeg synes det er dårlig gjort, altså.
1: Det er jo noe
3: som liker. Jeg
1: ja, det er det. Men det er noe som liker å provosere. Være helt på kanten av det
0: men,
1: som...
0: Men hva er det det svikter henne da, i samfunnet vårt, når vi...
1: Jeg tør ikke si
0: fra. Ikke fått lært sperre for slike ting.
2: Men vi har ikke respekt for annet enn det vi selv leger.
1: Nej, men vi borde för exempel ha så pass med mot att vi steg ut av den bil vi satt i och så sagt ifrån till hon att sånt gör den alltså inte.
2: Nej, för mig var det för långt att gå.
1: Ja.
2: Men där stod folk runt om och där var bilar bakna framme inne. Ja. Så alla såg vad som skedde.
1: Mm.
2: Och jag syns ärligt talat alltså det. Jag vet inte, visst du hade fått ta, jag hade trött det visst jag inte har sett det själv.
1: Oj.
0: Mm. Jag vet ju vad detta är, sånt tror jag. Sånt tror jag. Tror jag.
1: Så, jag tror helst att det... Ja, det var en lättvind måte att skaffa sig en liten bukett på. Men det tror jag att den liker att pressa gränsen, provocera lite, sätta sig in i bilen. Ingen tar och säger något sånt.
3: Hon hade ju inte blivit vådig för närmare, vi står och snackar
1: till. Oj, det kan du vara säker
0: du känner
1: på.
0: Det
1: är dratt till en varm plats.
0: Det du, Maria, fortäller mig... Det er nesten verre, eller et realtjuri. For dette er så til de grader manglende holdninger som folk bærer i seg. Hun syntes ikke at det var helt ok at hun gikk og tog seg blomstene i store og lyst og fint.
3: Alt er til for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tjuri i mine øyne, for det er når du steller du.
1: Du steller du, ja. Men det er sånn som Ola sikkert sier, det er stel ifra kjerkegården også.
0: Det blir gjerne det.
1: Åja. Går det også?
0: Alt går å stelle.
2: Ja, men altså det er måten det er gjort på som jeg synes er så tarvelig.
0: Det er noe jeg synes er tarvelig.
2: Ja. Altså, gå ut som det naturligste ting av verden på et fergeleie. Hva er vitsen med å pynte opp da?
0: Men som jeg sier igjen, da har vi sviktet en plass i opplæringsprosessen.
3: Jeg tror ikke det er så mye håp for deg da.
1: Ja, det
3: jeg tror ikke, det hjulper med noe oppdragelse, jeg altså. Hun har sikkert fått en fin oppdragelse. Jeg pleier å fleipe med konfirmanten og si at det er mange som følger et 11. bud. Du skal ikke stjele mer enn du får med deg.
0: Den har ikke jeg hørt
2: før. Dette har ikke jeg lært før.
0: Jeg hører en politiker som jeg har sagt før, så jeg hadde med på et program, så sa det at jeg har aldri vært redd å gjøre noe ulovlig, bare det har vært rett.
3: Ja, det
0: er. Og det er også...
3: Ja, det er helt utrolig.
0: Det blir noe av samme...
1: Ja. Nei, men jeg tenker å bli forundret. Jeg møste en toalettveske i Bergen, mens jeg holdt på å lese ut av bilen. Jeg forstår ikke hva interesse noen har min toalettveske med min barberamaskin oppi.
4: Du, en av de mest berømte tjuene i Gloppen. Og du sa det er sement blandet.
3: Ja, verden, nå vi skal... Er du ute etter synstilgivelse, eller hva er
1: det? Nei. Sementblander, ja, det var
4: en fæl historie.
1: Fæl historie, altså. Fytt i rakkene, altså. Men jeg kom ingen vei med han.
3: Ja, når du har sagt så mye, så må du nå...
1: Nei, altså, dette var mens jeg helt på å bygge hus. Og,
4: vi rekker akkurat denne historien.
1: Ja. Hun er jo ganske god.
4: Hun er god. Altså.
1: Ja, det er
2: altså...
1: Ja, og så... hadde jeg en kar på tunet, og vi helt på å støype noe, og... Og så kom jeg til å si det, skulle altså piske til å være kjekt å ha en blandemaskin så mye, så, nå får jeg gjort bare det når jeg har folk her som har. Og ja, det var en helt enig i. Ja, så du vet ikke om hvem som kan selge jeg brukte. Nei, jeg har en sånn, men jeg har ikke tenkt å selge den. Nei, så var ikke om jeg snakket om dette her, og så tok han det opp og sa at... Der er en liten annen feil på en ledning på henne. Så, hvis du er så interessert, så kan du selvfølgelig få henne for en rimelig penge. Står rett ute i kaj, altså. På en åpen plass der, jeg setter henne ifrån meg der. Så jeg reiste ut dagen etterpå med lastebil. Jeg fikk til og med folk til å hjelpe meg å holde den når jeg leste den opp på bilen. Og kjøre hjem at på en dag kom det i aviser tjuer i ut hva sa det støl jeg vet ikke hva sa det, jeg tror det var viltvesene
4: det var viltvesene ja, som hadde vært ut naturen
1: ja, og de hadde sett det fra seg siden der og dansende gallene jeg måtte inn til Eidol levere inn tilbake til en så han var uhøflig med meg jeg sa at jeg er altså lurt rett opp i stry så jeg tok og kontaktet den herre karen som jeg hadde hatt og jobbet litt for meg men jeg kom ikke noen vei med henne.
4: Nei, jeg tror ikke jeg ser Arviden, han var lykkelig eier en sementblander, og så kommer jeg viser inn da, ja, til den som støle elta sementblanderen på keien, og være vennlig og tette inn tilbake.
1: Ja, nei, det var, jeg husker akkurat hva jeg var når jeg så de aviser. Donderes.
4: Men det var litt mer uskyldig.
1: Ja.
4: Men det er ikke en god historie. Skjer du historie?
1: Ja, det er skjer det historie. Det var ikke god. Men så var kona mi ute og trillet på et barnebarn i Oslo. Hun var ikke kommet ut på gata en gang. Det var inne i bakgården. Hun snudde seg rundt, og så hadde hun... var det en sånn veske som de har bak på barnevognene med forskjellige små ting oppi. Blei og et eller annet. Snudde seg igjen. Var vekk. En kvar hadde nappet til seg. Oppi sånn kan det ligge i lommebok, for eksempel.
3: Ja.
1: Det var bare et par nøkler. Men merkelig hvor noen ser seg bruk i alt mulig.
4: Ja, slik er verden, og jeg tror ikke vi greier å reparere den. Vi får være fryktelig glad for det som sier Marie, at vi vakner hver morgen og står opp og...
1: Har de smettende gøtt?
4: Setter pris på dem.
1: Ja.
4: Og prøve, når vi snakker om hår i suppa, da vi nå prøve når vi snakker med våre menmennesker, og det er det positive.
1: Ja.
2: Men vi skal ikke lete ut av håret, da.
4: Nei.
1: Nei, det er det.
4: Vi kan overse det.
1: Vi er ikke uskyldige noen kvar,
3: men vi kan... Vi får se på den suppen som
1: er ute. Vi kan prøve å bli litt
3: bedre. La håret ligge der.
4: Og da, nå er det slik at Maria og Jombjørn, de var jo på årsmøte også, de i Nordfjordnær Radio, og... Vi hadde en hyggelig kveld, og...
1: Ja.
4: Jeg er ikke sikker på om ikke vi ble på mange måter oppmodet om å fortsette.
2: Inntil frem om
4: det. Ja, jeg forstod det slik at...
1: Var det frem i og nevnte de?
4: At styret var frem i og nevnte at vi burde fortsette, ja.
1: Ja. Hvor lenge er vi å holde på? Frem?
4: Og det er mange år.
1: Det er mange år.
2: 7-8-9.
1: 7-8-9 år?
2: Ja.
1: Vi sitter og hører jeg så lenge.
2: Ja.
1: Ja.
4: Så det som jeg sitter og hører på nå, det kan hende høres igjen til høsten, med ganske stor sikkerhet. Og så får jeg håpe at det koser dere både med det dystre og det morosame og åpenbaringene og alt vi har tørt, så ja. Og jeg synes det de skal huske best i dag, det er, som jeg kommer til å møre på i natt, det er altså lensmannsfrua i Davik.
5: Ja.
4: Sånn setter jeg pris på. Det er rene ord for pengene. Og da slutter vi i dag han Vjenøysame. Jeg nevner ikke navnet vår en gang til. Det er,
3: han er kortingsminnet, han har vel begynt å tape seg litt.
4: Ja, ja. Oddgeir Brua sier at han likte aldri å nevne. Han var programleder, han koste seg og var ikke så opptatt av å si navnet sitt 18 ganger i et program. Så vi takker pent for høst i kveld med
5: må du huske,
4: øppne landskap. Vi ønsker god sommer og
5: god 17. mai.
4: Og ja, det også. Ja. Det er alle rundt om i...
5: Det blir sannsynligvis regn, men da ser vi lett og fint på det.
4: Og så husk på det, folk. Husk på det, så vi lærte noe på årsmøtet. Har de venner og slektinger i Oslo eller i Paris eller hvor som helst, så kan jeg høre på Nordfjord Nærradio og Søgen går på internett. Og få de inn hvor du er i verden. Det er bare å logge seg inn på, så får du høre plus 4 blant annet.
5: Vakre stemmer.
3: Det var noe stort.
4: Vi er, ja. Så det er framgang også i Nordsjøen Nærradio.
5: Ja.
4: Ha en god kveld fortsatt med Øppna Landskap og Ulf Lundell.

0: Nå, du.
1: Her er det godt. Her er omnen går ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en veke og blir kvalde på, for å si det sånn. Den står konstant på.
2: Ja, hva er det med strømregninger å styre?
1: Den snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg høre noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59. Og den baker vi det beste brødet i. Det er en steinom. Så elektrisk da. Det er ikke videre fyrt. Steinom.
2: Oh, det var helt godt. Så det vil ta alt for lange tid å starte opp igjen, altså, hvis det...
1: Ja, altså, når vi hadde disse stormene, da strømmen for i flere dager, så gikk han jo ned i temperatur. Og så må du bruke en par dager. Vi måtte ha en ekstra fridag for å få han opp igjen i temperatur. Så det er ikke bare av og på dette der.
2: Hvor mange kilo var trekken da?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det må du spørre. Han så peiling på.
2: Han får det han trenger, skal
1: ja,
2: jeg si.
1: Ja, han får det han trenger. Så ja da. Så kjøpte vi en til som vi har som går an å slå av og på. Så den er litt raskere. Så når jeg startet her og skulle lage kakebottene, så måtte jeg få ovnen ned i temperatur. Så eneste tid jeg hadde å steke det på, det var fra lørdag til søndag. For søndag skulle jeg jo ikke være nok bakst. Så da måtte jeg lufte den og få ned i temperatur, og så måtte jeg steke kakebottene, og så måtte jeg være ferdig med det til en viss tid. Så jeg kunne få ovnen opp igjen i temperatur til brødet skulle inn, på natta igjen.
2: Var det mye prøving og feiling med samme der da?
1: Nei, altså jeg hadde jo han Morten Thunold, han gamle bakeren som mentor, da helt i starten, så... Vi fikk en sånn briefing med han da. Så det gikk jo bra, men noen sånn læretid har ikke vi hatt, nei.
2: Hvor mange brød får du inn i her da? Fyller du den helt opp når du baker?
1: Når vi baker så fyller vi den flere ganger i løpet av natta. Det er jo, her er vel plass til, ja, hvor mye blir det da? 50 brød, 40-50 brød.
2: Vi vet når vi hjemme baker brød, så går det en tre kvarter og, i ovnen. Hva lenge er det her?
1: Det varierer alltid hva brød det er, men sånn cirka en 20 minutter, tenker jeg, 25 minutter på de vanlige.
2: Er det sånn at vi oversteker hjemme, eller hva er det for noe?
1: Det vet jeg, men vi har litt varmere temperatur her, egentlig. Så nei, det vet jeg ikke, egentlig.
2: Steker det på over 200 grader, da?
1: Ja, så nå begynner vi å steke, og denne omnen er på 250 nå. Ja. Så det, ja. Så vi startet egentlig omlandet på 250-260. Så skru litt ned. Ja.
2: Du blir heite på jobb, du.
1: Jeg blir veldig heite på jobb. Du må flytte oss litt fra omlandet.
2: Jeg tror vi har flyttet oss litt fra omlandet, ja. Så her, er dette fra gårdsdagen eller dagens?
1: Litt fra dagens. Så ikke solgt den da, for å si sånn. Så skal jeg ut i butikken.
2: Mye faste kunder etter det, forstod.
1: Ja, her er masse faste kunder, her er masse kunder som hamstrer, så vi vet jo aldri hvor masse du skal bake, egentlig.
2: Så, har du deg hamstret? Er det noe rundt i det nå?
1: Oh. Det kommer langveis fra, vet du. Så når du kommer fra Ålesund, eller Bergen, eller skal hjem til Stavanger, eller, så hamstrer det med seg brød.
2: Er det så navngjett rundt omkring, altså?
1: Ja, da. Mm-hmm. Vi er blitt det.
2: Ja, men ringer deg og får bestilling, da?
1: Ja, de fleste. De som hamstra, for å si det sånn. Og da er det ikke snakk om 2-3 brød, det er jo snakk om 15-20 brød. Så da er det lurt deg bestille. Vi gir deg i hvert fall beskjed om det, at det er veldig lurt deg. Gi oss en pekepinn så vi kan lage deg. Ellers så tømmer deg i butikken, før vi får åpnet.
2: Har du noen bestselgere?
1: Ja, her er det er selvfølgelig smak og behag, men vi har et brød som vi har utviklet helt selv. Eller de fleste er noe for så vidt... utvikler selv, for det er jo det er ikke baser vi bruker, vi har de lager selv fra oppskriftene, så det som vi kaller firmel steinbakt, det som vi steiker på, rett inn på steinen, det er jo det som går desidert best eller mest av. Og sekskorn med masse korn på, det går masse av. Havrebrød går en del, gulrotbrød er populært, det er masse populære. Så ja,
2: har du 10 typer da?
1: 10? Vi har vel sikkert 30 kanskje.
2: Du kan ikke bake det på en gang?
1: Nei, vi baker stort sett... her er en 10 typer per dag, stort sett. Så, men altså, vi kan bake hva som helst. Og vi har cirka 30 i sortimentet som vi kan bake hvis vi vil.
2: Men da er det mer på bestilling?
1: Ja, jul og påsk og alt dette her, altså det er høytidene og ja. Så... Og så har vi selvfølgelig på bestilling, hvis noen vil ha en spesielt brød, så må vi bake et visst antall for at vi skal kunne bake det. Det er ikke snakk om en 2-3 brød i gang igjen.
2: Vet du, Danmark er jo kjent for mye hvite brød. Har ikke han drakk seg med seg det av dansken her?

0: Ja, det er tidlig for morgenen dog. Vi kan ikke finne på.
1: Jeg har sagt det, er det mange fine plasser jeg reiser inn noen få timer, altså.
0: Ja, det er så helt utrolig hvor langt den kommer på en 2-3 timer, altså, i dette filtret vårt, så det...
2: Og da gjerne på plasser som en ikke har tenkt på besøkt før, og...
0: Ja, så det er ofte sånn at en tenker at det, dette kan vi ta en annen gang.
2: Ja.
0: Sånn, vi har det så nære, ikke sant? Så vi hadde jo... Det var også en dag, tror jeg, over i Briksdalen og gikk i kø i land med alle båtturistene. Så,
2: ja, det er...
0: Ja, det er jo en helt annerledes oppleving.
1: Jeg hører at Briksdalen, der har gått ned besøkstallet i år.
0: Ja, det var nok, ja,
1: ja.
0: Det hører jeg godt. Men i alle fall, vi hadde en fin tur opp til Breen og hadde en dagstur. Hei.
1: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til
2: Håndalen,
1: Dansegalla. Kan du dansegalla for deg da?
0: Åja, oh, ja. Ja, det hadde sikkert gått fint. Jeg har ikke stor plan.
1: Så du tropper opp hvis du vinner?
0: Ja, det vil jeg vise. Ja, altså den tar vi når jeg vinner.
1: Ja, vi må ha... De som skal få billetterne må være garantert det skal gå, eller kan gjøre det vekk den kan som kan gå.
0: Ja, jeg skjønner. Ja,
1: så ikke det er ute i løse luft alt det. Det er litt, da er det litt sånn, ja.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Da setter jeg over til deg, Roar.
2: Ja. Da ser vi har vært frem i hvert fall liten grann sommer, så hva slags spiselig sommerbær er det vi ofte kaller for skogens gull?
0: Ja, det er noe meltende.
2: Ja.
0: Eller molter, som du vil si.
2: Molter.
0: Molter, ja.
2: Alt dette sånn. Har du sett noen når du har vært ute på tur?
0: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er moltår, eller hva det
2: er. Nei, jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at de har vært observert, men...
0: Ja, jeg har jo vært såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har plukket med meg noe. Men,
2: jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med molte.
0: Ja, da, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har tilplukket det.
2: Ja, nå leiter han febrilsk på hisiden.
1: Ja, jeg skal spørre deg om noe. Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen og ble fyrst på Nordpolen, Sydpolen i 1912?
0: Oi, ja.
1: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her var litt for sen og miste jo livet eller traus med det hele.
0: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
1: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
0: Var det han der skott?
1: Ja! Men hadde han et fornavn, tror du?
0: Ja, Robert.
1: Ja, der setter den, gutt. Fikk du hjelp nå?
0: Nå ja, litt en grann.
1: Ja, mannen, han setter og vet du. Vi er nå litt en grann. Men det er greit, Kari, jeg har videre, hvis det kommer fine vær nå, så nyt det.
0: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva. Det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint vær at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset, så vi har nå hatt et påvik. Vi skal ikke bare klage.
2: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jamnere.
0: Ja, vi tøler mer.
2: Ja.
1: Men disse lokomotiver våre, inn på inn med dere nede kontra igjen, og så Malak og Feppei, de overlevde godt.
0: Ja, det
1: kjempevær.
0: Ja, ikke sant? Det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det gikk fint. Ja.
1: Ja, men det er greit å ha en god helg.
0: Ja, takk det samme.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: God helg.
1: Ja, da beveger vi sånt i nære området her, og litt i Barheim, og litt her inne i Gloppen, og litt...
2: Litt og litt omkring.
1: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
2: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
1: Ja, jeg er jo det.
2: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
1: Før er det?
2: Ja, bjelleklang.
1: Dere på hyttetur i fullmundur?
2: Ja, med kanarifugle i bur.
1: Det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
2: Ja, antageligvis er han godt trente.
1: Du, vi har kjørt cirka en Ja, et halvtime, tre kvarter, så kom hit. Det er plass til Vik i Sogn.
3: Ifra Vangsnes?
1: Ja.
3: Da kjørte du sent.
1: Ja, men det får heller våge seg. Det var trett, det skal jeg fortelle deg at det var trett. For jeg skulle jo over et fjell, så det over Vika fjellet, så jeg kom hit til Vik i hvert fall.
3: Ja.
1: Og der, jeg er så steikende glad i denne typen her. Jeg måtte ha meg en ost.
3: Oh.
1: Den er laget i Vik. Hva er det slags ost? Gamle igjen like. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost, så laget i Vik.
3: Spesialost.

0: La-la-la-la. Kan du den her?
1: Ja da, den har vel nå vokst opp med Bjelleland.
0: Men det er stort siden vi spilte, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror det må være 30 år.
1: Og hans sang, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har trykt om det. Ja, det er hans sang, det synger jo alle da.
1: Ja, men han så hadde hovedvokalen her, han...
0: Men er det noen som ikke er med oss, som skal ringe inn og svare på spørsmålet, hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Men du kunngjorde her at det liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høyder.
1: Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det er noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger vel kanskje liten grann i navnet, vet ikke. Nei,
0: men jeg synes han er god på ferske skjeve, og
1: ja, det er mulig.
0: Skjeve ut av bakeriet på... Brygja.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte jeg brød, og så kom jeg hjem igjen.
1: Og så
0: er det på gråmalt ost. Tre skjeber måtte jeg etter før jeg var fornøyd.
1: Ja, nå var det godt vi hadde noen som har ringt inn, så hadde jeg sikkert vet at dette var en hva slags ost.
0: Ja.
2: God dag igjen, det var en gammel ost.
0: Det var en gammel ost, han var slett ikke ny, nei. Han var ikke ny, nei.
2: Nei, han var ikke ny.
0: Hvem som så dette da?
2: Det er da, jeg var Anne Brattheim.
0: Hæ?
1: Ja. Nå må vi til med Q-tips her.
0: Gammel ost, sa hun.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du hørte noe nytt av
0: det. Ja, er det... Skal vi ut i havet?
1: Nei, ikke,
0: ikke så langt, nei.
1: Ikke så langt.
0: Nei.
1: Eller vi skal vel ut i havet, men...
2: ja, vi skal ut i havet. Jeg er her akkurat nå, men jeg er opprinnelig fra Haus.
0: Jeg er opprinnelig fra Haus, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han bor ja. Der også, faktisk.
0: Ja.
1: Nå ble jeg forvirret her.
0: Ja. Og ellers er du på bunnpris.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ikke akkurat noen har en ferie.
0: Ja, du har sagt henne det.
1: Nei, hun sa det selv.
0: Åja.
1: Oh, jeg gjør ikke det, det var ikke en god tips.
0: Så den veien heter Fredagsgud, så det er bare velstand. Liker du gammel ost?
2: Nei.
0: Når du er på Coop-en, eller på, på bunnpris, selger du gammel ost?
2: Ja, det gjør vi faktisk.
0: Faktisk?
2: Ja.
0: Ja, men jeg er veldig glad i sånn ost, og det er også et rockefårost. Jeg kaller den uansett litt sammen, så blå prikkene i kvitt og sånn. Det er noe litt sånn spesielt på smak.
2: Ja, den er veldig spesiell. Jeg etter ikke den heller, nei.
0: Nei, men jeg kan anbefale dere som etter ferske skjeve, en gammel ost og rockefårost, det er helt fantastisk.
1: Og for deg av oss etter frosne skjeve, så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jeg forstår det.
1: Du forstår det, ja.
0: Med smak og behag, det...
1: Ja, nei, jeg synes ikke han var nok særlig.
0: Ja, han er steikende sunnet, men en feil, mener
1: han.
0: Han er 700 kroner kiloen. Så han er kjempedyr.
1: Stemmer det,
2: han
1: er.
2: Ja, vi må ete oss med andakt.
0: Det er det for, ja, jeg pleier å ha han oppe og andakta før.
1: Kun på søndag, ja.
0: På søndag. Kun på søndag. Ja, så tar jeg meg og kjemmer meg. Nei, men det er godt hvis du er litt svulten og litt sånn sånn.
2: Ja, det er jo smak og behag. Det kan vel ikke diskutere.
0: Du får matlyst av det.
1: Jeg hører du sier det, men dette, ja, vi får kommentere det da.
0: Jeg er sikker nå setter at folk og hører på seg, nekker han der, han må være helt gjengehodet.
1: Nei, men da får vi ta en sånn liten lokal gammel ostfestival oppe om Yrold.
0: Men det sier han, også er det mange som sier det, gammel osten er god hvis du har noe katt og åt alt mulig. En vin, en spesiell vin, og ditt og datt, eplatt åt, og det, hva er det noe katt åt? Jeg har ikke brukt for å ha noe katt åt, jeg mauler også av og til.
1: Ja.
0: Nå var det bare stille.
1: Ja,
0: det
1: var
2: stille her.
0: Men nå kan du få lov å spørre da min er kjøpt på huset og ringt inn.
1: Skal jeg få lov til det? Ja, du,
2: det var nok enkelt.
1: Jeg vet nå, det er at du er veldig glad i sport da.
2: Nei, nå må du slutte.
0: Nå må ikke du knurre med papir og det kommer på luft da.
1: Ja, det vet vi nå alt om når vi hører på bingoen. Ja, så når du er så glad i sport, så spør jeg, hva for et land forbinder du allermest med oppfinnelsen av herligheten Gelato?
0: Ken?
1: Gelato.
2: Gelato? Gelato?
0: Er det sport?
1: Nei, det er ikke en sport. Hun vil ikke ha sport.
2: Nei,
0: hva er det du spør om?
1: Hva slags land blir mest forbindet med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Er du sikker på at det ikke var sport likevel?
2: Jeg vil større ha seg. Nei, peiling på. Skal jeg gjøre noen andre her? Italia, sier de her, for jeg får det på øyre.
1: Får du på øyre? Så
2: det, men når jeg tenker etter, så har jeg jo hørt
1: det. Det vet jeg du har.
2: Ja, du vet det, det er ikke alt som sett fast.
0: Men jeg har altså et spesialspørsmål. Nå skal vi ut på oljeplattformene. Ja, det skal vi nå.
2: Ja, vel.
0: Han her fikk et klengenavn etter han. Sløkte en brand på Brabo-plattformen i Nordsjø i 1977. Hva hette han egentlig?
2: Hattelighet.
0: Vi kalte han for Redd. Jeg vet du var ikke så gammel i 1977, men du var født i hvert fall.
2: Redd av der.
0: det var at han kalte Redd av der.
2: Ja.
0: Ja, men hva fornavn egentlig var?
2: Ja, men herlighet, det var stilt oppe her. Det er stilt ut med havet, du.
0: Det er stilt ut med havet, det blæser ikke en storm oppe i hodet nå.
2: Påla der da?
0: Ja!
2: Ja, det er så kjekt med Google.
1: Nå tenker du angre på at du ikke fikk sport.
2: Jeg tror det hadde gått ut på det samme.
0: Ja, men det gikk jo veldig bra. Vi er veldig fornøyde. Vi fikk sløkt branden.
1: Ja, ja. Med gammel ost.
2: Ja. Ja. Med gammel ost, ja.
0: Matlista gikk på topps blant flere løkter enn i kveld.
1: Ja, og så en i studio.
0: Ja, en i studio. Svein, han liker det.
1: Gjør han det? Nei, utifra blitja så ser det ut som det at nei.
0: Nå skal jeg ha en gallup i kveld. Dere ringer inn til Svein, og så kan ta telefonen alle som liker gammel ost inn i miljøen når vi sitter og prater her. Kan de ringe til Svein, og så fører han opp.
2: Han må ikke gjøre sånn at det begynner å ryke av oss.
0: Alle de som ikke liker det, må ikke ringe, for da vil vi ned enda. Men det er greit, du.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: Selv takk, og ha en god helg.
0: Ha det god helg, ja.
1: Snakkast vi.
0: Snakkast, ja. Det
2: her vi.
0: Og vi var altså, nå har vi laget gammel ost. Eller kjøpt, jeg kjøpte, vet du, det er sånn trekant
1: da,
0: vet du.
1: Ja da, jeg vet hvor det ser ut, og du har kjøpt deg, og du har etter deg, og takk Gud for at det er du som har etter deg.
0: Jeg kjøpte faktisk 2-3 pakker.
1: Ja.
0: Kom. Ikke kilo, for ikke det, kilo. Det var alt for dyrt.
1: Og du kjøpte ikke et sånn gammel ost
0: i hund, altså. Og det lukte jeg jo i bobil i resten av turen. Gammel i moro. Men det er jo godt da. Jeg får heller våge seg.
1: Og dette før er litt breim.
0: Vik?
1: Ja, den er når du kjøpte gammel osten, var det før er litt kontra igjen.
0: Nei, det var noe jeg var på tur.
1: Ja, det var før kontra igjen.
0: Jeg tenkte tur vi er på her.
1: Ja, og sånn. Ja. Ja.
0: Før kontra. Og så? Var det å komme seg over Vikafjellet.
1: Ja.
0: Og ned til Voskubæra.
1: Voskubæra.
0: Nå ringer telefonen til Svein, du må ta den, Svein.
1: Nå skal jeg si det, like gammel ost.
0: Du må sette opp og skrive opp navnet, skal vi opplyse det. Nå. Det er sikkert flere som liker det, det er klart over. Men, da spør vi altså, da var jeg på kafé og måtte ha med litt å ete da, middagsmål.
1: Nå igjen, du åtte noe på Bjørkjelo.
0: Ja, men det er mange timer til Vossmark.
1: Ja, og så kjøpte du gammel ost i Vik.
0: Og der, inn ved et bord, der satt en professor.
1: Ja.
0: Og så en dame fra Voss, jeg dro kjensel på dem en gang.
1: Det er hun blokkfløytedama, det? Ja,
0: blokkfløytespiller, og så driver hun. Og han der er professor og hjelper ned å finne tak i ord og uttrykk og sånn.
1: Ja.
0: Hva dette betyr og dette betyr.
1: Og så er han reser på tamburin.
0: Ja, han reser på, han er flink og sånn, og lille med denne tamburin-greia, ja. Hun spiller blokkfløyte, og så programmet jeg da er i lag på, eller var i lag på, for det er jo nedlagt, det heter Språksjov. Hva heter dama? Så leder Språksjov, 528-60-660.
1: Og da, mens vi venter på at noen skal ta opp telefonen og ringe inn og si navnet henne, ja, så hører vi på Ausekarane.

0: Da har vi Ingjerd her.
1: Ingjerd, vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Jeg hørte som det var søndag morning.
1: Ja, nesten det, men jeg får søndagsfolk.
0: Har vi med oss noe?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etter navnet Bjørovde?
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Det er sånn.
2: Nei, jeg er ikke så mye til å gjøre den gang, vet du?
0: Ja, men det kom det seg, altså. Jeg må lære folk å lukke telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Dette her er voksenopplæring på noen radio.
2: Ja. Ja, men det er veldig kjekt.
0: Før ikke folk tror det er reprise dette her, så er det fredag, 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Hun beste mor, vi hadde hatt bursdag i august, hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun da?
2: Da hadde hun vært, meg, veldig gammel, ja.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut i deg?
2: Hun var født i 1911.
0: Ja, det var enkelt, hun var 125 år, eller 115.
2: Nei, 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikket gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kom det i samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da jeg så, men jeg tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller di.
0: Han Svein har allerede fått inn 62 stykker, så de kan gammelosten. Jeg synes jeg var imponerende også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelper meg. Jeg husker det var en stor pakke av gammelost. Den ja. Butikk.
0: Der måtte ikke du gammel på den jobben. Eh?
2: Nei, fytt, det er som en... Nei, men du fikk det så store greier, jeg vet ikke hvor mange kilo
0: det
2: var.
0: Ja, hva det var henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og de hadde litt sånn i laus vekk, de skar opp kjølet før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie ja, og priser deg.
1: Det kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Runde. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja, ja, ja.
2: Kom til!
1: Ja, han modna på veien oppover.
0: Ja.
2: Han var i hvert fall gammel enn opp da.
0: Ja, men husk, fenklere alt var før du fikk kjøpe i laus vekt, og så er nå alt innpakket i ditt og datt. Du skal være så barbarka, sunt og rent.
2: Ja, men det er noe først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Du skjønner, vi har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, altså. Innpakning, det er mye del av...
1: Altså, det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, ja, men det er jo alt, det er jo plast og beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi leder oss for banja i Ugesund på 50- og 60- og 70-tallet, at det måtte til med dette her.
1: Ja, men du, vi visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her.
0: Nå ble vi veldig seriøse, gammel os, men jeg er jo seriøse.
1: Noe. Ja, du tror du skal slutte.
2: Men du skjønner det, du Bakke, vi er ikke på Coop nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi i sted.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammel os.
2: Ja.
1: Vi var i hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og kom hjemme med makrelfilet og tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du? Vet du hva, det er jo så talent. Jeg bare så det, så jeg vet du. Ja da. To ganger jeg har betalt det. Dette er jo faen ikke lever på steg. Nei.
0: Hva har du kjøpt, sa du gammel ost?
1: Makrill.
2: Nei! Nei!
0: Makrill i tomat.
2: Ja.
1: Jeg har fort gjort at det
0: er
1: feil.
0: Jeg var ikke klar på at makrill er like tomat, men jeg.
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei, ja, hvis det begynner å dimme litt på syn og vekner seg opp...
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånt.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaser på meg en gang, ja, det tror jeg ikke. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, det skulle være, sant?
0: Ja, ja.
2: Og jeg så en gule eske jeg tok med meg.
0: Åja, det er temmelig like hvis du ikke ser nøye på det.
2: Jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått.
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja.
2: Så får vi høre. Så vi kan bli leverpostei i morgen. For meg.
1: Og hvis du da går på en smell også, så får du bedre en tur ut på Myrhold.
0: Kjem hjem med makrell i ansjoen. Hva heter det? Nei, det er kun makrell,
1: ja. Ja. Men du har noe gammel ost og ny kokte skjeve og sånn, ny stekte skjeve.
0: Nå igjen?
1: Nei, men vi som går på en, en feil i morgen.
0: Kan du spørre om noe, Stine?
1: Skal jeg spørre om noe nå igjen?
0: Ja.
1: Ok.
2: Uffa.
1: Uffa.
2: Ja. Uffa.
1: Kan du noe om blomstra?
2: Tulipaner fra Amsterdam.
1: Ja, riddersporet, også vet du.
2: Og så har jeg spanske margaritter her.
1: Ja, riddersporet, vet du hva det er?
2: Nei, det høres ut som en blomster da, men... Ja. Ja.
1: Det er det jo, altså det er ikke spurt.
2: Nei.
1: Men, ja, men hva slags farge tror du at det er på blomstrene på den?
2: Ja, vi ser rød og blå. Gud, nei.
1: Ja, nå har du vært inne og med den rette i hvert fall.
2: Er det bare en farge det er i?
1: Ja.
2: Ok.
1: Det har blå. Det. Ja. Eller det kan også være lilla.
2: Og kan det være lilla også? Ok.
1: Sier Bortja.
2: Ja, ja, kan han det boka, vet du da?
1: Kanskje. Vi får høre med han som har vært og frisket opp hjernecellene med...
2: Ja, med all gammel hos.
0: Ja, ja. Hentet din eller rockeformen. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for det som virker best da. Litt i tvil. Jeg får ta litt forskning på det.
1: Ja, det spørs det. Vi har noen kvelden før oss.
0: Ja. Da skal vi få et spørsmål. Skal vi litt tilbake i tid. Hvem var kulturminister da Stortinget... juni 2002 vedtok å bygge et nytt operahus i Bjørvika, og det var en dame, jeg kan nesten tro hun var slekta oppe her også.
2: Ja.
0: Ja, hva hette dama?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nei.
0: Vet du hvem det var?
2: Nei, jeg tror hun bare sa nei, men vet du
0: hva? Og det må jeg si, at det var kjekt at dette operahuset kom. Hun pratet liksom sånn.
2: Haugland, hun var jævlig svart av Haugland.
0: Ja, var det likt?
1: Ja.
2: Ja, det var det derfor jeg tok
0: det. Var det derfor du tok det, ja?
1: Dialekten var lik stemme, ikke fullt så mye.
2: Nei, kanskje ikke helt.
0: Kan er det noen andre du vil jeg skal etterlikne enn jeg likevel sett her?
1: Ja, nå, bare kom med ønske du, Jorunn. Hvem skal han imitere nå?
2: Ulven i Eidfjord.
0: Hæ?
2: Nei, det er Wolf. Jeg snakket med han Svein at det var litt ymme som Odda og sånn, og så Eidfjord. Jeg har litt av bilbergerne.
0: Åja,
1: ja.
2: Går på TV.
0: Ja.
2: Og det er noen så knasende kjekk å se på. Og da er det en fra Eidfjord som har sånn
0: bergerne. Det er en som Lonely Wolf, ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Han er deg. Men jeg vet ikke om du klarer å etterligne han da.
0: Ja, men jeg kan ikke noe bergingsbil, så det blir litt vanskelig.
2: Ja, det er akkurat dette der at det er litt vanskelig, for du må jo ha... Du må jo ha...
0: Ja, det er tøffigert, det er du.
2: Ja, du får ta en lotepuss i staden.
0: Ja. Du! Men du får takk for at du ringde inn.
2: Ja, vær så god. Du. Dere får ha en god helg.
1: Det får du godt da.
0: Takk for praten.
1: Kos deg med makrellen.
0: Tog deg med makrellen.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Og nå skal vi ha et spørsmål her. Denne platen skal vi ha etterpå. Jeg har stilt etterpå vi har kjøpt den neste mann. Ja, vi har sett feil på lista her. Øystein Sunde skal ikke slippe til enda opp.
1: Nei, skal ikke det. Da skal den som Svein hadde så vidt begynt på i sted fortsette da.
0: Ja.
1: Og da kan vi nå si at det er The Monroes med Sunday People.
0: Det kom vel ut på... Jeg kan tenke meg, den var populært da i 3-4-80, 2-3 og 3-80, kan man da også tro.
1: Ja, det var ja, kanskje litt... Skal vi se...
0: 4, 5, 6, 7, 8, 80, kanskje.
1: Men, du verden alt du vet, inni det osten han gjør underverk.
0: Ja, altså. Har du funnet ut?
1: Ja, han var i 380.
0: Ja, du ser at her har vi litt beiling.
1: Ja, var det den gamle, eller var det rocken?
0: Ja, nei, det er jo osten, så gjør det, du er ikke i tvil om det.
1: Ja, hva for en av deg?
0: Ja, men da skal vi frem til plass vi kjører fra Odda.
1: Ja, ja, ja.
0: Og videre, opp over fjellet, opp under fjellet, vi er ikke kommet på fjellet enda.
1: Nei.
0: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier det til neste. Neste på neste. Skal vi høre, sier jeg.
1: Vise.
0: Melodi, annet ord for det. Og så pluss vokal. En bokstav til, altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. Ett fall. Inte att du detta alltså, men det kommer älvrängan så är det ett fall ned. Ett fall, kan vi kalla det.
3: Ett älvefall?
0: Ja, det har vi ett annat namn på. Premfjord. Ja. Då kommer den här speciella platsen här, så det regnar över vägen hela tiden när du kommer kärande, för att spruta över vägen. 58, 60, 660.

0: Ja.
1: Men Gert Sørbæk, hun har gjort båtturen, den har vært vel noe av, ja.
0: Nei, den er altså vært laget på is.
1: Ja, vel. Og skal det vente ventre, altså?
0: Nei, men vi får se til neste år. I år var ikke jeg i stand til det.
1: Nei. For man har ikke vært på topp?
0: Nei, absolutt ikke.
1: Sånn er det også.
0: Men om, ja, nå er jeg vel oppåtgående, tenker jeg. Vi får håpe det.
2: Ja. Vi satser på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vete er vel på plass?
0: Hva?
1: Vete på plass?
0: Nei, jeg tror ikke det er det, faktisk. Jeg tror at jeg kan miste litt av det også.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Nei, da er det mye mer i tvil, altså.
0: Jeg er redd på det.
2: Kan du stille deg til gammel ost?
0: Vet du hva, at jeg liker ikke det.
1: Uffa meg, men skal vi et minus her? Det var nedslående.
0: Ja, nei, jeg...
1: Men Svein sier at det nå... 72, ja, sier han. Så har jeg ringt inn og sagt at det... Det er bra saker.
0: Ja. Nei, jeg har smakt det, men det falt ikke helt til smak.
2: Der er jeg helt enig med deg.
0: Det er bra. Det er bra, det.
2: For å si sånn, det var ikke noe jeg kom til å... legge ekstra tur innom butikken for å få tak i, nei.
0: Nei.
1: Nei, men da blir ikke det utseld i hvert
2: fall. Nei, da var det nok til redaktøren i hvert fall.
1: Det er ikke det, det er først vi utseld av.
2: Nei, det er nok.
0: Tenk ikke det at han får et vår del også.
2: Ja,
1: vi kan... Og så er det aldri sånn utgått dato. Det er best ikke forstå det.
0: Åja. Ja,
2: det ser vi nå på ostene.
1: Ja. Men da, Roar.
2: Da kan vi nå...
1: Kan du spørre fruen fra...
2: Vi kan jo spørre da, litt båtrelatert. Hvor lang båt og hvor kraftig motor kan en person født etter 1980 kjøre uten båtførerbevis her til lands?
0: Oh, much peiling. Much peiling.
2: Ikke?
0: Nei.
2: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
0: Ja, kan vi si fot?
2: Ja, det kan du forlåte også.
0: 16 fot? Nei. Jeg vet ikke hvor langt han er. Jeg vet ikke hvor langt det blir.
1: 16 fot er rundt 5-6 meter.
2: Ja, 5-6 meter.
1: Ja.
2: Så litt mer.
0: Åja.
2: Litt en gram mer, det er ikke mye mer, men...
0: Ja, var det 20 meter? 25 meter?
2: Nei, det, du har rett tale på noe annet i spørsmålet.
0: Åja.
2: Så du hadde...
1: 25 meter, men 25...
0: Det er på hengsten, da.
2: Det er på hengsten.
1: Ikke knopp, men...
2: det var på hengsten, ja.
1: Ja,
0: denne, ja vel.
1: Ja.
2: Og så skal vi vel opp i en 4-25 fot, tenker jeg.
0: Åja, ja.
2: Det er vel rundt 8 meter.
0: Ja, det er vel kanskje det.
1: Vet du hva, jeg hadde gjort i regnvannvare her, du har slet en bokja.
2: Nå hadde han funnet så mange kjekke spørsmål, han vet du.
1: Så altså, her har han rett igjen bokja, da sliter jeg veldig altså.
2: Ja, men du har noe...
0: Jeg finner ikke det igjen, nei.
2: Han har noe heldig på seg brillene da, så det er jo håp.
0: Ja.
1: Hva for en dikter ble Berthe Amalie Alver kjent som? Oi,
0: sa det en gang til.
1: Nei, det var med seg Berthe Amalie Alver kjent som. Hun beholdt bare ene navnet faktisk, og så fikk hun litt etternavnet. Jeg tror hun uten Måla i nesten, eller Sogndal etternavnet.
0: Ja vel.
1: Navn min i Sogndal.
2: Ja da, det er navn både i Sogndal og det er en skole ute i Måløy som det gjelder på å bygge opp med det etternavnet.
0: Amalie Skram.
1: Ja da. Det skal vi ikke mer hjelpe deg ut.
0: Jeg fikk god hjelp.
1: Kan det være noe som ringde deg?
2: Nei
0: da, men når det var denne skolen ute i Måløy, for det var Skram.
1: Ja. Er det unger fødde, så de har nye skole ute i ytter altså, så masse bønn?
2: Det skal ikke jeg uttale meg om, men det var en gammel skole med mye rart i da.
1: Ja, det var det væringen stort sett.
2: Ja, du får sagt det, du.
1: Du, Gerd?
0: Ja.
1: Ha en god helg.
0: Ja.
1: Takk for det.

0: Øystein Sunde
1: går ut og kjører campingvogn, og noen har ringt inn til oss.
2: Ja, noen har ringt inn.
3: Men noen, jeg sier at noen har ringt.
1: Noen har ringt.
3: Og det er ja. Da storvinneren i Nordfjorden Radio, både det ene og det andre. Nå, Per Ove Tvende, sier til deg, her det er du. Nå er det avlegging av rapport fra turen inntil du vann en billett på kontreningen.
2: Ja, det gjorde
3: jeg. Hele veka, ja. Og levde opp til forventninger. Har Nordfjorden Radio
2: ja, det gjorde svære det premier? Det var virkelig helt topp.
3: Det var det, ja.
2: Ja, ja, det var helt topp hele tiden.
3: Jeg husker du alt som pågikk?
2: Ja, ja, absolutt alt. Jeg har ikke glemt noe.
1: Ingen venn, den stink.
2: Neida. Så det var fire suverene dager med bobil på campingen og styr av Vesten. Vi var jo så heldige at du fikk låne oss en bobil med en trivelig kar innen jeg står her.
3: Ja, men det er av og til så jeg er en trekkelykke.
2: Ja, der var vi heldige.
1: Ja, av og til så treffer jeg på deg altså.
3: Men, ja, ja, ja. Han er fødde litt heldige du, for tidligere i juli måned, eller var det slutten av juni det, så hamna han opp i Holmeia når du vann billett der også.
2: Ja, men gjorde det, ja.
1: Så er det country, ja. Så fær du av gårde.
2: Ja, det har ikke jeg nok imot.
3: Nei. Og nå prøver du å behandle noe.
2: Ja, det rekner jeg med.
3: Går du over inn?
2: Men vi får den se. Ja, ja, vi satser på det. Ja.
3: Nei, det kan men hvis det ikke er råd inn, å få tak i billett, hvis ikke du vinner her, vet du, så det.
2: Ja, da visste jeg det. Det har, jeg har vært flere år nå. Det er, veldig bra med å komme seg på dansegalla i Håndalen. Det er helt topp.
3: Du er der så lenge som flere år, jeg er bare 2-3 dager før oppe.
2: Ja, men det er vel ikke mer enn 2 dager, nei, hvert år.
3: Ja, ja,
2: men, ja. Nei da, det har vært helt opp å være der.
3: Ja, det er veldig kjekt.
2: Ja da, er det.
3: Det skal vi få med oss, vi skal ha litt sending der over, vi har en avtale med deg, vet du, vi skal...
2: Og det skal det, ja, i år, ja.
3: Ja vel. Og så skal vi da forme vårt rullende studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi skal gjøre noe, en del kurs nå før vi skal styre ut greiene våre, vi kommer opp i Høndalen.
2: Ja vel.
3: Intensivkurs.
2: Intensivkurs, ja.
3: Ja. Ja. Men det er bare å glede seg til, det er 18., 19. og 20. Nei, det var ikke det, 20.
2: Ja.
3: 21. og 22.
1: Ja.
2: Det var det vel, ja. Ja.
1: Det var jeg som sa disse hinnedatoene til deg, så det...
3: Du sa jo feil,
1: ja. Ja, og du plukket opp på det med en gang, og gjentok det.
3: Det er lett å lure, vet du.
1: Ja.
2: Lett å lure, ja. Ja, ja.
3: Har du vært på noen tur, utenom disse der premiene?
2: Nei, det har ikke vi vært. Vi har ikke hatt noen tur. Vi har vært hjemme nå, og tatt imot noen av visjonen vår hjemme på besøk, og så når han nå reiser, så kommer døtre hjemme igjen.
3: Så, det er ikke fredag for
2: noe, holde oss ved teltene, vi. Nei, vi må holde oss ved teltene, vet du.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Har du telt da?
2: Ja. Nei, det har ikke vi. Ikke noe lenger.
3: Nei. Nei, men når du var, ungene var mindre, så reiste du på biltur, du og tenkjeg og sånn.
2: Ja, da hadde vi campingvogn, og da får vi på tur hver sommer.
3: Ja, men det var til slutt på når folk ut og reide.
2: Ja, det var litt mindre tar i da, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det er ikke så enkelt å få med seg når det blir 14, 15, 16, 17 år. Da blir det helst ikke være med, vet du.
2: Nei, det blir for gamle da.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Det er ikke så kjekt lenger.
2: Det er ikke så kjekt lenger, nei. Nei, det er jo ikke det.
3: Da?
2: Det var litt med det å gjøre.
1: Da?
3: Han karen her borte, han har letet febrilsk, er det...
1: Hva har jeg letet febrilsk? Jeg har satt helt i ro, jeg.
3: Fiskerimelding og...
1: Dette her fiskerimelding er fra... Siste, hva det heter det? Siste på stampen?
3: Ja, men ikke fikk du på stampen. Mussa.
1: Mussa på stampen? Nei, det var noe, det var ikke mye i år.
3: Det var dårlig.
2: Det er 50-60 kilo på stampen, vel?
1: Ja, det må noe være såpass, vel?
2: Ja, det største.
1: Så, men jeg skal ikke snakke om noe ost nå, men jeg skal i hvert fall finne
3: til. Nei, det var en del.
1: Ja. Jeg må bare ta det. Gammel ost, du, Per Ove, er det en match?
3: Kom.
2: Nei, det er ikke noe stor match det, nei. Nei da.
3: Du ligger dårlig an til Håndalsbillett når det gjelder seg.
2: Ja, ja.
1: Spørsmålet om det er mange som trekker seg når det er først.
3: Ja, det er for da vil jeg servere gammel hos, tenker jeg dem opp.
1: Ja, her er det bare
2: å... Jeg har ikke å se det.
1: Nå har han sagt det.
2: Ja, nei, det er ikke det første sprengette. Det er ikke det. Nei, jeg har smakt det, og det er ikke gale, sånn sett, men
3: det er ikke sånn at jeg... Ja.
1: Ja, hvor mange ganger har han smakt opp i nå da? Du sa kontrollen på hvor mange ganger veien har fått...
3: Få opp noen 112? Ja.
1: Ja.
3: Uff, det mye du.
1: Det er ikke den her, skal det bli interessant når statistikken skal settes ihop, ja.
3: Men det har ikke riktig ja, deg som ikke liker det, vet du. Det kan være tre ganger så mye det.
1: Ja.
3: Det vet vi aldri.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja vel.
1: Men skal vi se, vi får spørre. Hva for et dyr kjøter fra som brukes til grillstykke flintsteik?
3: Hva for noe?
2: Flintsteik?
1: Ja. Hva slags dyr er det som leverer?
2: Jeg har ikke peiling på det. Jeg er ikke noen grillmester, jeg vet.
3: Men det er sånn som familien flint bruker det, du.
2: Nei, det er ikke det. Det er noe sånne her storfe-greier. Skal tro.
1: Det har vært en veldig dårlig dekning her, tror jeg.
3: Og svinaktig godt, sikkert.
2: Ja, ja. Ja, ja. Det kan hende det at det er det grisen det kommer på, da.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja, det er nok det, ja. Ja, nei, dette visste ikke jeg, altså, men...
1: Det var godt dekning jeg kom tilbake når du sa det.
2: Det kom et lite hint, ja.
3: Det hintet er ikke så forbarket små.
2: Ja, det kom et lite hint. Jeg tolker det i alle fall sånn.
3: Hva du vil spørre om, skal tro? Skal vi se? Jeg må finne det var han der, ja. Ja.
1: Ja da.
3: Skal vi se den? Ja.
1: Ja, nå er det febrilsk leiting her. Hva kommer
2: ja, opp
1: det?
3: Hva heter han som skrev skådespillet Vår ære og vår makt fra 1935? Han var også kjent krigskorrespondent, eller hva vi kaller det.
2: Ja, det står som det var en krig, da.
3: Ja, hva mer heter han?
2: Nordahl.
3: Ja, det imponerer han, altså. Han datt vel ned i flyene og omkom på den måten.
2: Det var vel nok sånt, ja. Ja.
3: Ja, flagg...
2: Ja, ja.
3: Ja, han var flink å skrive, altså. Ja, flink å skrive dikt og bøker.
2: Ja, han har jo skrevet dette her, så jeg har brukt noe i forbindelse med Utøya.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men du, vårt siste mann ja. I kveld, og det skal ikke vi...
2: Det er ikke sikkert, ja.
1: Er du sikker på det?
2: Ja, vel.
3: Skal vi plass en på fem minutter, da?
1: Altså, om den er bare 7 minutter på halv.
3: Ja, du skal... Da må jeg lage et sånn inngangsspørsmål til, men det lager jeg fort, altså.
1: Ja, du vet, nå har jo du fått fart på disse her cellene dine, sånn at det burde jo ramle fort ned. Nå ble han ikke... Ja, nå stopper han helt oppe.
3: Nå ble det voldsomt, altså. Ja. Ha det, du. Takk for praten.
2: Jo da, ha det, ja. Så får de ha god helg, karrene.
1: Det må du også ha. Så snakkes vi.
2: Ja, vi snakkes, ja. Ha det.
1: Ha det, ha det.
3: Ja. Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Tettstader som sa det var.
0: Mm-hmm.
3: Og han, Tvendeseth, han har bodd veldig nær en av en.
0: En såkalt en, ja.
3: Ja. Det er første delen av...
0: Av der, dit vi skal?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
0: Tøfle?
3: Hvis du skal ut.
0: Åh. Oh.
3: 5, 28, 60, 600, og kjem vi til en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
0: Teker til høyre på Haukeli grend,
3: ja.
0: Kjører over vannskille,
3: ja.
0: Og så kommer du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. For den ja, er ganske...
3: Ja, jeg kan fortelle litt om nye kommuner. Det er sånn det er typisk sånn...
0: Det er kraftkommune.
3: Det er veldig rike.
0: Kraftkommune.
3: Ja, kraftkommune. Det er 3 kraftverk i kommunen.
0: Mm-hmm.
3: Så det er 1000 personer som bor der, cirka.
0: Og det er kommunenavnet vi er ute etter, men det er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
3: Det er før du kommer helt der.
0: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommunen.
3: Er du sikker på det?
0: Mm-hmm. Jeg har vært der på jobb, så det...
3: Et annet ord for en tettstad som er veldig store.
0: Ja.
3: Oslo er en sånn, og Bergen, og, for eksempel.
0: Trondheim og Ålesund.
3: Det var liksom to i Sogn og Fjordane før.
0: Ja.
3: Det er første delen av.
0: Mm-hmm.
3: Ja, så etterpå så skal vi frem til Det var to første bokstavene.
0: Og så skal vi fram til tre til, var det så?
3: Tre til, ja.
0: Så det er et ord på fem bokstaver vi er ute
3: til. Tilsammen, ord på fem bokstaver. Det første du har på deg er jakke, hva du kaller det? Hva er det for noe på hvilket sier en sånn?
0: Samlebetegnelse på det du har på deg.
3: Ja. Hva er det på, ja?
0: Nå roter vi oss langt ut på viddene
3: her. Nei, vi roter ikke, vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå.
0: Så. Skal ikke vi det?
3: Det er noe greit. Nei, men da blir vi nå gående til klokka 12 i natt.
0: Ja, men det vi har... Har du nok så...
3: Brenne?
0: Ja.
3: Nei, det håper ikke man skoende meg.
0: Ja.
3: Men da, hva vi skal høre da?
0: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, Vestland, hvor er du hen?
3: Ja, det lurer på mange plasser, vi skal til hva det er.
0: Hva det ligger hen?
3: Ja, hva det heter.
0: Ja, jeg vet det.
3: Store plass?
0: Nei, ikke veldig store plass.
3: Nei, men vi skal frem til det, så er masse folk, det kaller vi for en.
0: Mm.
3: Og så, det du har på deg om morgenen, er selvfølgelig. Eller kanskje du kan ikke gå og spille den nå igjen?
0: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvordan Jon V vi skal reise, så ringer du
4: 528-60-660. Ja, intention, intention. Trekk bakom i vognet som jeg får betalt her, ja.
5: Du sprang, du får jobbet, ja.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nei. Nei, det var bare flom. Ja da.
2: Det var vinskvetten.
3: Så det var sånn... vinskvetten, og det var passende godt til Sendegjeg veldig. Det var jo en tur ditt der også.
2: Ja, nå har jeg fått virkelig utbyttet av bubilturen din.
3: Hvem vi har med oss nå, skal jeg tro?
4: Nå er det om Vigdis Hopland som ringer.
3: Nei, det er om Vigdis Hopland. Hva har hun sett med henne da?
4: Nei, ut på bryggene.
3: Sett opp på bryggene, ja.
2: Oppe i byggefeltet.
3: Ja, du, han er grein, egentlig bryggjavering, en karen som flyttet inn til hausen bakke her, vet du.
4: ja, det vet jeg.
3: Det vet du. Du, og hva vi skulle hen?
4: Du skulle til Bykle.
3: Ja, det var neste spørsmål. Har du bor der?
4: Nei.
3: Men det var litt artig å lage til et spørsmål. Du kan ha roa fortelle at han har kjøtt bygd i kino da nede.
2: Ja.
4: Det er det tviler jeg på. Ja.
3: Og det er veldig rike kommuner som vi snakket om før nå, så på grunn av vassgreiene, strømmen.
2: Karraft kommune, så det synger ikke.
3: Ja.
4: Ja.
2: Så der ikke det, står ikke det på pengene når de skal ha noe i hvert fall.
3: Det går det å gjøre kommunestyret hvis det skal ha noen bevilgninger uansett.
2: Ja, ja.
4: Ja, tenk om alle har det sånn.
3: Ja. Det er dessverre et fåtal av kommuner. Det er en del sånne, og det er på Vestlandet mange av dem. Dette er veldig... Kan det ligge i fylket der, du vet?
2: Dette blir noe Telemark.
4: Det er Telemark, ja.
3: Telemark, og, ja.
4: Ja, er det det?
3: Nei, det er ikke Telemark.
2: Da var det Agder, ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Og da blir det...
3: Jeg var der, men jeg husker ikke hva Agder det var.
2: Du så
4: ikke. Bare husker du hva Agder det var.
3: Vigdis Hopland, kan hun styre meg da?
4: Nei, ikke så mye. Passa på når det er opplevd, så kan vi gå ut og gjøre kvart, og så springer vi inn igjen når det begynner å regne igjen.
3: Men du skal ut og gjøre kvart, hva det består i da?
4: Nei, vi må stelle med grønnsakene og lage til nye. Slå plen i det miljøet må vi også gjøre, så det er noe.
2: Ja.
4: Mest rundt huset.
3: Mest rundt huset. Og ellers er du ferdig nå, eller?
4: Mannen har ferie.
3: Å oh, ja, ja. Er det en plage, eller? Går det bra?
4: Ja, nei, nå går det greit, for nå skal han begynne igjen på mandag, så da får vi bare holde ut.
3: Har du bort på tur, da?
4: Ja, vi har nå hatt oss en veke på Østlandet.
3: Vi har fått litt fin vær, ja.
4: Og vi har fått litt farge også, ja. Oh.
3: Ja.
2: Uff.
4: Ja.
2: Nei, uff. Måtte du til med solkrem også, da?
4: Ja, og så tenkte jeg at som regel så blir det tomt for solkrem her på Vestlandet når det er fine vær, så jeg tenkte at nå skulle jeg bunkre opp.
2: Ja.
4: Og ha med meg hjem igjen.
2: Ja, var det nødvendig?
4: Nei.
3: Solkremmen var bare naftstøtende da.
2: Ja, bunnsmørning.
4: Ja. Ja, det var det da.
3: Ja.
4: Nei, vi var en veke ned og besøkte eldstemann med familie og nytte 30 grader på verandaen, så det var jo... Da var det greit å komme hjem igjen.
3: Ja, få kjøle seg ned litt, ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Få hydrert seg litt på normal måte.
3: Det er visse fordeler til turisterne som kommer nå. Jeg ser de kommer ut og så... Det var 12-13 grader på disse båtene som la ut og til å komme ut, og det er nautig altså. Nå kom det fra Tyskland, disse heite, det er nesten steiktere kjemmer, vet du.
4: Ja.
3: Så det må være herlig.
4: De synes det er bare toppest, de som er.
3: Helt toppest.
4: Du kan ikke klage heller.
3: Vigdis Hopland, har du ringt før til oss?
2: Det tror jeg ikke lenge siden i tilfelle.
4: Ja, Roar Øystein, det må jo være...
3: Det må jo være før
4: Ja, det må være ganske mange år siden vi gjorde.
2: Ja, men vi skal ikke gå nærmere inn på det.
3: Men du har hørt på. Du har hørt på av og til.
4: Ja, av og til. Veldig sjelden egentlig siste året.
3: Men nå må det bli mer altså. For du kan vinne en tur på Dansegalla. Du er visst jo heldig nå.
4: Ja, det var vel den Marie skulle få, da visste at jeg vann. Var ikke det vi avtalte året etter?
2: Jeg vet ikke hva dere har avtalt.
3: Vi er generøse på nye innringer da.
2: Men det forundrer meg ikke at dere har avtalt et kvart, ja.
3: Da kommer spørsmålrunden. Då kommer det, då alvor helt på tampen her.
2: Litt.
4: Ja, må ikke du ta sånn der viking og langt bak i 18-16 pil og bue?
2: Det har ikke jeg gjort i hele kveld.
4: Ja, men Jon har det.
2: Ja, nei, men han. Det kan ikke jeg styre. Men jeg kan spørre.
4: Ja, Fylhaus, da skal vi se.
2: Kan nå styre med? Hva er hovedingrediensen i den greske dippen tzatziki, i tillegg til gresk yoghurt og hvitløk?
4: Oi.
2: Hæ? Oi. Nå må du se ut vinduet, tenker jeg.
3: Ja, det er jo
4: kanskje.
2: Jeg tipper du har det.
4: Har jeg noe der?
2: Ja, jeg vet ikke.
4: Ja, jeg har noe diverse utglaser, jeg kan se utglaser, men... Så det kan være da. Ikke et jeg det heller, og...
3: Er det noe et anskull frem til?
2: Ja. Det er noen gresk dipp, da.
3: Ja.
2: Så er det gresk yoghurt og hvitløk, og så er det noe grønt oppi.
3: Og det kan
4: jeg lide for. Så er det noe jeg har ut i drivhuset, kanskje?
2: Kanskje.
4: Sånn som gusk, for eksempel.
2: For eksempel, ja. Har du flere forslag?
4: Er det meg?
2: Nei, det er heldig ditt, da.
3: Men... Anna Roar, han fanner rundt og syner film. Har du sett mye film?
4: Nei, lite det.
3: Vi har en...
4: Litt rolig på det.
3: En Ringenes herre.
4: Ja, da skulle jeg hatt sånn
3: i den her. Hvem det som bærer den farlige ringen på IJRR? Hva er navnet han har i den serien? Det er en liten tasse, tror jeg.
2: Ja. Det er faktisk hovedpersonen.
3: Hovedpersonen, ja.
2: Mykje annet.
4: Ja, vel.
3: Og det er et navn da på fem bokstaver med både O og D og R og F.
4: Hæ?
2: Nå sa han alle bokstaverne i navnet.
3: Har du sett ringene i særlig? Ja.
4: Men du, nå kom der en kjapp melding ut av havet.
3: Jo, ja. Det er det, du.
2: Hvem er fra? Ja. Hvem er fra?
4: Nei, og Anne Oline.
3: Ja.
4: Og hun skriver Frodo.
3: Og det tror du på?
4: Ja. Ja, det er stola fullt og helt på inne.
3: Hun har rett, hun.
4: Ja, det er bra.
3: Det er bare, gleder du å gjøre meg sånn til å svare korrekt på det, så da var det ikke så farlig dette her likevel, ikke sant?
4: Nei, det var ikke det.
3: Nei, så du lykke til neste gang du skal ringe inn.
4: Ja. Takk for det.
2: Neste fredag, mamma.
3: Jeg må ikke bli 20 år til neste år. For da er ikke jeg her.
2: Da sier ikke det.
4: Det verste av alt er at det er faktisk så lenge siden.
3: Ja. Ja, det verste av alt er jo det.
2: Her må vi sponse med gammel ost i bøtte og spann. Så sitter han her om 20 år også.
4: Ja, men da kan han Georg til ham igjen da, så jeg står over den.
2: Ok, så da er det 1-1 der ute da. Du liker ikke han, Georg.
3: Liker han det?
4: Ja, men da må han ha det. Da, hvis han kjøper det, så må han ha det opp i en lufttett boks inn i kjøleskapet.
3: Hva er det da?
2: Det
3: smitter ikke over.
2: Nei, men det går på inneklima, vet du.
3: Det får så deilig odør i hele huset.
2: Nå ja.
4: Ja,
3: det er akkurat så lysjulafter, det blir noe koke og lage te.
2: Nå skal ikke du sammenlikne gammel ost og ribba, så det er...
3: Det er greit.
2: Den nekter på.
3: Takk for praten.
4: Ja, selv takk.
2: God helg, Gris.
4: Og fortsatt god helg.
3: Ja. Det er Nordfjorden og radio du hører på nå, det er slett ikke gammel ost, den svenner, hvis du trodde det var det.
2: Gammel ost halvtimen, heltimen.
3: Det er... Hva... Resultatet var Svein. Åja, 163. Det var bra, du.
2: Ja, ja, ja. Er det rart at han er svettet der ute? Han har ikke gjort det, han har satt i telefonen. Alt det du lokker ham med på.
3: Men jeg er ikke alene. Nei. Jeg skal nå ha et landsmøte her i Nordfjord, gammel luftens venner.
2: Ja, da får vi... Upp på Myrhold.
3: Ja, vi får se hva vi har igjen.
5: Ja, da må vi sikkert.
3: Det er bare å lukte seg fram.
5: Da må vi opp med både bobilen og teltet og...
3: Ja, det må nok det.
5: Og dra med kopp.
3: Jeg har jo ressurser, det er for helt spesielle. Ja. Svein, er du sveiva? Ja.
5: Skal vi stoppe på noen...
3: Hvis det er første, så vinner jeg en paraply. Og en napp i billetten. Og vi sveiva en gang. En. Var det du så? Ja, altså, nei, jeg hører ikke hva han sa, jeg. Vær så god, svar. Nei, det samme så vinner første, han får paraply. Og første vi trekker ut er paraply og billett.
5: Ja, en napp i billett.
3: Ja, napp i billett. Og ja. Der leser han Svein. Du kan gå på mikrofonen og prate folk her. Ni.
5: Nummer 9, så får en paraply og napp i billett. Da skal vi inn på Sandå. Det er en Gerd Sørbø. Ja.
3: Og dette her er jo tillatt å gi vekk. Både paraplyen og...
5: Så lenge vi vet om hvem hun gir det vekk til, så er det helt i orden.
3: Og hvis hun Gerd har paraply og vi absolutt ikke har, så må hun bare renge.
5: Ja da, men nå får hun jo en sånn stor blå Nordfjordne radioparaply, vet du.
3: Det er jo helt fantastisk, jeg skal gå flere inn under, den er jo så stor.
5: Tåler regn gjør han også.
3: Oi, oi, oi, oi.
5: Ja. Så var det to napp til da.
3: Og to napp til oppe i Høndalen. Nummer 5, og du roer seg ned på.
5: Det var siste innringer, Vigdis Hopland.
3: Vigdis Hopland, ja. Og da ser det, det lønner seg å ringe på Nordfjordne Radio.
5: Da fikk han Svein telefon.
3: Da fikk han Svein telefon, og det er sikkert...
5: Så da får vi tørprate litt mer da.
3: Da får vi tørprate litt mer og si at vi er på lufta fremover neste fredag, så er det Jon Elling som dukker opp.
5: Ja, det er vel det som er på planen, men før den tid så skal han Britt kjøre bingoen på onsdag.
3: Og nå er det skikkelig bingo, Bær.
5: Nå, kanskje det blir bedre. 47 direkte tal er vi kommet opp i, vel?
3: Ja.
5: 15 000 i gullpott.
3: Ja, altså hvis du er heldig, så er det 17 000, ja. Så er det rett ut.
5: Så
3: Hva da, Svein, har du noe å melde? Ja, da trekker vi, og det om Gerd ville ikke ha vært med på letten i hundene, så da har vi faktisk to til å trekke der da.
5: Ja da, men hun skal få en paraply.
3: Ja. Og da trekker vi to til opp i hundene.
5: Ja.
3: Og den er 6. Og du har lista da. Var latt eller?
5: Ja, nå får vi se da.
3: Tar det er han, ikke Tvenden vel?
5: Tar han et hat-trick på dansefestival og country? Han er i hvert fall på lista.
3: Ja, Per Ove Tvenden sier at du er på lista forløpig. Forløpig, om ikke stråkene med deg hele tiden. Og så det siste. 7.
5: Da skal vi inn på Sandane, dette er en Elmer.
3: Elmer Listaug. Ja, det er greit. Må du lese opp de tre, så går videre til trekning den 14.
5: Det er Vigdis Hopland.
3: Ja.
5: Han Per Ove Tvendesæter.
3: Ja.
5: Og han er Elmer Listaug.
3: Kan du ta de som til nå er med på denne lista?
5: Utenom de tre som jeg har nevnt, så er det Solgunn Leivdal. Det er hun Maja Randi Ingebrigtsen. Det er hun Leila Kristin Mo. Hun Britt Myhrold. Og Marie Tvendesæter.
3: Ja, da har Tvendesæter to muligheter.
5: Det har jo det egentlig.
3: Ja.
5: Så, og der er jo bare to karer blant alle disse damene.
3: Så nå må du skjerpe dere, mannfolk. Er det på dansegalla, så må du ringe noe før nær radio, for da slipper du betale for billetten hvis du er skikkelig heldig. Og dette er ikke bare en kveld, det er hele veka. Eller hele så tre dagene.
5: Alle dagene, så er det. Fra Grobygge og oppi Aulaen, men oppi hallen de siste to.
3: Eneste du må ordne selv, det er skyss opp og eventuelt hvis du må overnatte.
5: Ja.
3: Ja.
5: Men inngang er, det blir vunnet.
3: Ja. Vi har fått to billetter som vi skal gi vekk, så. Ja. Sånn er det. Vi takker da Hornedal for at de som arrangerer der oppe, det er idrettslag og fotballgruppa, Høndalen som arrangerer, tackar för att vi har gett väck till oss, så vi kan ge väck vidare till dere som sitter hemma på foran radioapparatene.
5: Apparatene.
3: Och följ med i spänning framöver, så får du veta att det går till slut in i följetången om dansegallen.
5: Ja.
3: Är vi kommit till vägs ände?
5: Vi är väl helst det då. Ska vi
3: sluta med då så duft i luften? Du ser det är vi snackar så mycket om gammal ost och passar sig.
5: Ja, men detta är ditt valg av sång, så det är den sista på listan, Svein.
3: Det är alltså han där över öst då.
5: Ja, det är Kjellen Big Set.
3: Kjellen Big Set, så har en fin melodi.
5: Vi får väl egentligen bara komma med en advarsel om att för eventuellt sarte själe så kan det inte bli...
3: Men det med humor så går det väldigt bra.
5: Ja.
3: Har du humor så kan du höra.
5: Och är du lite sart så kan det kanske...
3: Skru ner så du höjer det så du må lytte.
5: Ja. Men vi tackar för följe i kväll. Nu för den här radio.
3: Fjorn Roar.
5: Och Roar.
3: Ja.
5: Och önskar dere välkommen till...
3: Svein i tekniken.
5: Önskar välkommen vidare till Bingo på onsdag och ny fredagssändning om en vecka.
3: Tusen tack för att du höjer på oss.
5: God helg allihop.
3: God natt.

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk talt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Kantetreff I sommer. Og det var altså en likende skar. Han var der oppe og var hos Trubadur da. Og han var da på Kantrekaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på tromme med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far sin trommeslager I Nøstifelle. Stemmer det?
0: Det helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy, var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager. Og han imponerte meg I alle fall veldig på Norsk Kantetreff, og vi skal nok se kanskje at han tilbake på Norsk Kantetreff ganske snart, ja.
1: Ja, han I alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for deg som alene dans, kommer I gruppe her nå, som det går fint an å danse alene dans etter.

0: freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som jeg vil bare ukjente både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt ukjent. Jeg visste faktisk alltid ikke om han før at du kom med CD-en her I kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører.
1: Ja, det skal jeg si det, fordi at spesielt han sette opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det da, og det var full kjør på scenen, skal jeg si det. Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om. Og amerikanerne, nei, eter mye snus. Men når denne melodi der var spilt, da så du bare snusklysen hvor det flauk, og så sång de med. Og det var et kjempeopplegg, skal jeg si deg.

Ja, det var Hitta Miles. Og jeg kan bare være enig med Jan Kåre, det at det var en opplevelse. Så var jeg borte i bilen til han junior min i dag, og der kom over en CD. Og den synes jeg var veldig bra. Jeg tok han inn og spilte han litt, så jeg skulle høre hva det var for noe. Der kom over en veldig kvikk melodi, faktisk talt med et religiøs tilsnitt. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke si så mye om vedkommende, for det er første gang jeg var borte i han. Melodien heter My Rock, og jeg tror vi bare kjører han.

0: Ja, det lå litt utenfor det greit, men shit, jeg synes den der, vi må ha litt sånn halvrokka.
1: Du vet jo det at alle elsker jo John Fogerty.
0: Ja, det gjør det. Men nå vi over på en, den vi startet med, The Judds. Litt i tanke på at der melodien heter Grandpa, med tanke på det at det ikke alle som har kunnet spurt det spørsmålet hun spør der hun sønger den melodien. Jeg synes det en fantastisk fin ballade.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy, Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocka jo temmelig sakte på den her, da han veldig som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst, ja, visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. For det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans.
1: Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var
0: savnet.
1: Ja. Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Ja, vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det helt stund siden.
1: Siden vi startet på denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, just det. Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med...
1: Forundring.
0: Sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, visst nok.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute i det store nettverket et sted.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på. Det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karlene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter låten.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Riot spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkar, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom året, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette er.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg i hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent når jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger i. Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brakk.
1: Jeg havna en plass i alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet.

0: fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det jo også en jockabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow-elementer her, og
1: ja, kanskje det.
0: Litt sånn lystig gitarmusikk. Men hvor i verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle plasser. Musikk blir spilt alle plasser, sånn her som i Irak.
0: Irak spiller ikke denne.
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei. Ikke på Borneo. Men for øvrig så spilles den til og med i vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles i Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles i særdeleshet i Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det han
0: Dette en rik herremann i Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet.
0: Jo.
1: Ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Men
1: Jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette.
0: Tror jeg helt sikkert. The Revenge of the Kebab.
1: Ja.
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her.
1: Ja.
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takler dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til det.
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag, tror vi.
1: Så det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton i 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

T-Rex og Baby Boomerang fra 1972-albumet The Slider. Så skal vi innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer 2 derfra. Special Treatment.

Paul Kelly, Special Treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg har sagt, en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det er Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LP'n Burgers, skal vi høre låten Keep On Truckin'.

0: ja, ja, tusen takk. Mm. Tusen takk, Odd. Det var rikelig nok av den snutten der. Velkommen til Under dyna.
1: Jo, takker.
0: Ja, nå tenkte jeg på lytterne da.
1: Åja. Ja. Det ikke velkommen her, altså.
0: Kan du sitte der og gomle marsipanbrød? Jeg har forresten marsipanbrød, jeg jo. Ja. Får komme tilbake til det.
1: Vi, i motsetning til alle fridriksfolk, altså, går vi kun på naturlige tilsetninger. Sånn det, marsipanbrød og...
0: Ja, cola og sånt.
1: Og cola.
0: Ja. Så velkommen til en drøy times med kvalitetspasifisering, kjære lytter.
1: Mm. Nå står det egentlig ti trøyte på programmet nå.
0: Ja, det...
1: Jeg kom ikke på det der med...
0: Skyldsom beklagelig misforståelse. Ja. Du drar på året, vet du.
1: Da går...
0: Det går mot høst.
1: Det går mot høst. Ja, men liker vi å tenke på det.
0: Nei, men altså, jeg var på blåbærtur nå på søndag sammen med gode venner, og så sier den ene gode vennen min at se opp i lia der, gitt, det er begynt å komme høstfarker.
1: Ja, men det er jo fordi det var så vanvittig tørt.
0: Ja, det kan hende. Det kan hende, men det ga meg et godt påskudd til å spille en gammel låt som heter Leaves That Are Green.
2: I was 21 years when I wrote this song.

0: Ja.
1: Ja, der var vi tilbake igjen.
0: Det var vi.
1: Leaves are green med
0: Simon and Graf.
1: Paul Simon og Art Garfunkel heter
0: ja.
1: Det.
0: Ja, det, ja, det var det. Nå husker jeg det.
1: Ja. Jeg kom ikke på Art, jeg kom på Paul Simon, så måtte jeg leite litt etter han Art.
0: Han Arthur, han lå ikke helt oppe i øverste minne, nei.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå. Jeg veldig i litt sånn country-hjørne i dag, ser jeg av det som jeg har tatt med meg.
0: Ja, det ser jeg også, men jeg har jo tatt på en sånn skikkelig blå trøye nå før valget, ser jeg, for jeg har jo nesten bare blues her. Ja, ja.
1: Ja, bytt, bytt.
0: Det forstår sin prøve.
1: Det første vi skal spille fra min... Mitt medbrakt I dag da, Joe Ely.
0: Ja.
1: En låt som heter Working for the Man.
0: Ja.
1: Og det jo mange som har hatt jobb for han her, han
0: Han mannen.
1: Røkke.
0: Ja, han, ja.
1: Og så sier han vel selge.
0: Mm.
1: Så det 10.000 kanskje så blir jeg kjøpt opp av noen utlandske.
0: Ja, sånn kan
1: han det. Han tjener ikke penger på Aker Maritim, sier han.
0: Det han fast, men, det stort tapp.
1: Det At det folk ute I verden som vil kjøpe et tapsprosjekt.
0: Ja, sånn
1: men,
0: det.
1: Kapitalismens veier meget uransakelige.
0: Ja, det det. Jeg husker far hadde en nabo en gang som drev og snekret av silletønner her lenge siden, og han klagde og bar seg at det her ikke noe tjene på.
1: Ja.
0: Faktisk han, så tapte han 10-15 øre på hver tønne han lagde. Ja. Ja, hvorfor slutter du ikke da, sa fader. Nei, sa han, måtte ha noe å leve av også.
1: Ja.
0: Sånn det.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja.
1: Skal vi høre på Working for the Man med Joe Ely?
0: Ja, det skal vi.

0: Joey and I.
1: Joey and I, ja.
0: Working for the Kjell Inge Røkke.
1: Vel. Ja.
0: Ja.
1: Nei, han ville ikke selge hvis han fikk bedre betingelser. Så ville han ikke selge. Da ville han fortsette å gå med tap.
0: Ja.
1: Nei, det var
0: just det. Ja, nei, altså, jeg beklager. Nei, altså, jeg følger ikke den tankegangen, nei. Men jeg har jo alltid vært en...
1: Stor beundrer av Kjell Inge Røkke, var det
0: ja,
1: du skulle tenke?
0: Ja, ja, ja. Ja, da.
1: Enkel, vi er aldri sikkert flinke.
0: Enkel ser på alle måter, men dette metall, det... Han egner seg best for regneark, synes jeg.
1: For regneark?
0: Regneark. For regneark.
1: Ikke tenkte jeg på blankark.
0: Ja, det gjorde du vel.
1: Det gjorde nok det.
0: Ja.
1: Så er det dagens svenske.
0: Ja.
1: Det er den samme svensken som vi har med hver gang.
0: Ja.
1: Det er ikke noe, det er heller bare bedre, det.
0: Ja da, det kan jo være det. Vi har kommet til kveldens Stefan Sundström. Vi tar den litt tidlig i dag. Og... Nå må jeg bare si det at jeg går og venter på at han skal gjøre noe nytt, og det gjør han altså ikke, så da må vi spille plater som ikke er alldeles nye, og det har vi jo gjort lenge. For de som vil forske videre i Stefan Sundström, så ligger det en del låter på internett som ikke er gitt ut på plate.
1: Jaha.
0: De kan du finne hvis du søker på Stefan Sundström-arkivet, ligger på passasjen.se. Litt sånne rare ting. Noen ikke helt fine ting også forresten.
1: Ikke helt fine.
0: Ikke helt fine. Nei, altså det ligger noen ifra...
1: Fyrord eller?
0: Ja, fyemner.
1: Fy, å ja, litt det, på kanten.
0: Det ligger noen filer der fra hans aller verste rølpepunk-periode.
1: Ja, det
0: ja. Men vi skal ta en fin liten ballade i stedet, vi. Du er vel ute og går til gaten av og til du også ser på folk, er du ikke det?
1: Norge er litt større byer enn Eid, så...
0: Ja, ja, ja.
1: Absolutt.
0: Ja, og det har Stefan Sundström også vært. Han har vært ute og sett på sin Sabina, som han stadig skriver om. Og nå skal vi høre hvordan hun gjør en kunst ut av det at gå.
1: Oi, oi, oi.

0: han vil ikke mer tilbake til den lysebrune byen.
1: Nei, jeg forstår det.
0: Nei, det er ikke sikkert det betyr Tannitown. Grunnen til at jeg tror at El Corazon betyr hjerte, det er at det er bilder av et hjerte ute på platen.
1: Ja.
0: Ellers er jeg meget ustø i spansk.
1: Ser du det?
0: Jeg håper det kommer seg kraftig i tid. Men vi kan snakkes neste høst.
1: Ja, da har vi smakt alle de andre spanske vinene, så da kan vi spansk.
0: Ja, jeg skal ha meg en liten tur til Spanien neste sommer, jeg
1: tenkte. Ja. Ja.
0: Så da tenkte jeg, skal jeg i hvert fall klare å finne ut hva El Corazon.
1: Ja, det finnes jo enklere og rimeligere måter å finne ut det på, men for all del, finn det gjerne ut på naturmetoden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva har du tenkt på bilder da?
1: Nei, en kunne slå opp i en ordbok, for eksempel. Det er jo billig å reise til...
0: Hvis det bare var for å finne ut det.
1: Ja, var det ikke...
0: Nei, det er jo ikke bare det. Det skal betyre effekt, jeg hadde tenkt.
1: Ja, det hadde du vel tenkt.
0: Det hadde du tenkt?
1: Ja, det hadde du vel tenkt.
0: Og du skal jo på sånn selfangst.
1: Skal jeg det?
0: Skal ikke du det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men...
0: Nei, du sa det.
1: Ja, nei, det har ikke jeg fått med, men det sier så mye rart. Ja. Skal jeg på selfie? Ja, men det er greit. Ja. Det går bra.
0: På selfangst.
1: 1968, tror Nove sier, at jeg har oppdaget at det faktisk er over 30 år siden.
0: Ja, det er stort.
1: Ja, og her sitter jeg og...

0: ut av disse platene som ligger på VG-lista også, for hvis ikke så hadde ikke jeg funnet ut at skjeve skiver kom ut med sånne gamle plater.
1: Ja, det var sånn heavy rotation på en viss TV-kanal med reklamesending.
0: Har du det?
1: Ja, ja.
0: Ja, vel, jeg ser så lite TV. Men i alle fall...
1: Jeg sa masse.
0: Ja, jeg kan tenke meg det. I alle fall så fikk jeg etter 31 år tak i Son of a Preacher Man med Dusty Springfield. Jeg har leitet intenst etter den platen. Den var på den skjeve skiver. Så tenkte jeg vi skulle spille den.
1: Ja. Det får vi gjøre da.
0: Ja.
1: Hvis du har leit etter den i 30 år.
0: Ja, faktisk. Lykke til da, Dusty Springfield.

0: Du var skikkelig heite på en prestesånd, forstod jeg.
1: Sønn av en bønnemann, som plata skulle heite på norsk.
0: Bønnemann?
1: Ja, preacher, man. Det...
0: Ja, de, ja, ja.
1: Hvis det skal gå inn i verseføttene, må det bli noe sånt. Jeg har ikke funnet noe bedre.
0: Bønnemann, ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Akkurat.
0: Ja. Arnold Brothers Band skal vi videre til.
1: Ja, takk.
0: Yep, takk.
1: Eat the peach.
0: Tror jeg faktisk jeg spilte på det første radioprogrammet jeg var med å lage.
1: Ja, spørs det. Da du la ut om en... En liten fersken crash.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg spilte i for den dobbel LP'en som heter Eat the Peach.
1: Ja.
0: Ja. Stemmer det. Nå skal vi spille ifra Fillmore East, et legendarisk, av mange karakterisert som den beste liveplade som noen gang er laget. Det kan ikke jeg stå innenfor helt, kanskje, men hvis den like lange gitarsoloer og Gallman Brothers Band, så er det tilnærmet i Nirvana på denne platen.
1: Mange og lange og voldsomme gitarsoloer.
0: Ja, det er akkurat den låten vi skal spille. Ikke spesielt utpreget på veldig lange gitarsoloer, men vi skal høre låt her som heter... Vi må ta en litt kort låt.
1: Ja.
0: Så dette er blant de korte låtene på denne her. Den heter Hot Lanta. Hva er det skulle bety? Har du en god forklaring på det? På teksttydingen.
1: Hva er det bildet av på coveret?
0: Det er bildet av en gjeng med skjeggete, langhåret hippier.
1: Ja, da er det det.
0: Da er det. En heit Lanta. Høres ut som en sånn bil.
1: En Manta. Manta.
0: Atlanta. Kanskje det er byen Atlanta? Jeg orker ikke se det, de er så late. Eller så har de puttet i seg noe, så de har mistet annet, kanskje.
1: De har spist alt for mye fersken.
0: Meget mulig.
1: Ja.
0: Jeg har hatt å ha hatt det.
1: Here we go.
0: Yeah.

0: What a drag it is getting older, synger jeg. Gamle Mikken her, han
1: han var ikke så gammel da.
0: Nei, han var ikke gammel nå, han jo ikke gammel nå. Han driver jo stadig vekk og
1: han jo like ung.
0: Purker seg inn på noen brasilianske berte og, ja, fytt, ja, det kan snart 60 år fyren burde være. Nei, ja,
1: det...
0: jeg for min del hadde en opplevelse som at der kom det en kar og helste på meg. Ja, jeg så en gammel gubbe inne i en bil, og jeg syntes det var det, ikke sant?
1: Ja, var det der?
0: Ja, visst var det med.
1: Ja, det var det,
0: ja. Ja, ja, og det, så tenkte jeg, ok, så har vi blitt en gammel gubbe. Og fyren som sa det jo forresten, en alldeles utrolig koselig ung mann på 12-13.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg synes i grunn ikke det noe sånn drag it is getting old. Jeg synes ikke en alternativ en enebolig oppe på Hågen, og det kan jeg godt utsette i det lengste, spør
1: ja,
0: meg.
1: Ja da, ja da.
0: Vi dessuten, så tror jeg neppe at folk får noe særlig mye bedre av å spise små gule tabletter til alle døgnstider.
1: Kjære doktor, gi meg flere av disse.
0: Nei, jeg tror ikke det er lurt. Kjøp ikke, gå tur.
1: Himmel og hav, nei.
0: Jo, jo, jo.
1: Nei, bruk tida til noe positivt.
0: Hvis du ikke er allergiker eller redd vofsa og har lyst, det er bevist, hundeeiere er i...
1: slagsmål.
0: Stadig
1: andre.
0: Ja. Sintere, sære og mer merkelige i utgangspunkt enn folk som ikke har hund.
1: Ja, ja. Dette var da The Rolling Stones fra 1967 fra den meget ukjente plata Aftermath.
0: Og dette var da et tips ifra...
1: Dr. Rege?
0: Nei, ifra...
1: Mick Jagger?
0: Ja, Rolling, men han foreskriver feil medisin.
1: Ja.
0: Ja, helt klart. Gå en tur. Da. Lang tur, kanskje.
1: Ja.
0: Men kom endelig hjem igjen og legg deg uten å ta noe.
1: Har du noen slagord for den aktiviteten der? Sånn,
0: slagord for ja, å gå tur?
1: Ja, gå en tur sist eller... Jeg har jo ofte lurt på liksom
0: et slag... Helse i hvert steg.
1: Ja, vi skulle hatt et sånt slagord for disse nattsendingene.
0: I fare for å virke direkte sexistisk, så kunne jeg ikke si det er helse i hvert skritt.
1: Nei,
0: det er jo ikke vårt. Det er ikke pent å si, kanskje. Ja,
1: altså, i denne legespalten kan du si det.
0: Legespalten?
1: Ja, ne, ja.
0: Vel, vi går videre.
1: Blue Rodeo.
0: Ja. Over på mer
1: Nå er du i country-hjørnet igjen.
0: Nå er jeg på country-hjørnet igjen,
1: ja, det,
0: det morsomme med denne låten som jeg har plukket her. Jeg
1: føler meg allergisk alt.
0: Ja, det kan være meg.
1: Høyfrø her.
0: Låten vi skal spille heter Five Days in May. Og LP, eller CD'en heter Five Days in July.
1: Ja,
0: ja, ja. Det var litt gøy.
1: Ja.
0: Jeg så det ikke for akkurat nå.
1: Nå måtte vi le.
0: Nå måtte lo
1: igjen.
0: Ja, ja. Blue Rodeo heter det.
1: Ja. Jeg sa det.
0: Det er en gruppe som jeg av en eller annen grunn har kjøpt plate med. Antagelig fordi jeg synes det var ok.
1: Ja.
0: Du har mange av de du også, antagelig.
1: Kan ikke se helt bort fra det. Nei, jeg ikke har noen av de, jeg heller.
0: Nei. Og siden det nå er... bare 5 dager igjen av august så spiller vi five days in May
1: in August.
0: Yes.
1: Ja.
2: One, two, one, two, three, four.

0: Ja, fant vi ut av det, med all mulig tydelighet.
1: Ja da, ja da. Nå har vi fått visst det.
0: Ja.
1: Robert Lockwood, junior.
0: Yes. Ja, så skal vi ha en, en sette Chris Whitley.
1: Mm, står det her, ja.
0: Ja. Big Sky Country, en flott sanger, gitarrist. Spiller National Steel mye.
1: Mm.
0: Big Sky Country heter låta.
1: Ja.
0: Med mange som har vært ut på ferie, tenker jeg, liksom, og fått sett med fin blå himmel forhåpentligvis, og hatt en, du har hatt en fin ferie.
1: Oi, ja. Oi, ja.
0: Det var jo nede på seg for et lite sånn brekk midt på, som ikke var veldig hyggelig, men ellers så, så var det, ja, det var en strålende ferie for så vidt.
1: Mm.
0: Ja. Jeg skulle, jeg tenkte jeg skulle komme inn på noe her, men jeg gidder ikke, rett og slett.
1: Du, verden!
0: Ja, jeg blir så opprøst.
1: Nei, men det greit.
0: Ja, vi tar det en annen gang.
1: Mm.
0: Det passer sikkert ikke da heller, men likevel så lar vi det være nå.
1: Mm.
0: Nei, jeg har ikke noe å legge til, jeg.
1: Nei, men da.
0: Kjenner du til han Chris Whitley?
1: Nei,
0: nei.
1: Nei,
0: mye ukjent for oss begge her da.
1: Ja. Ja.
0: I alle fall Big Sky Country med Chris Whitley. Og jeg aner ikke hvor lenge denne var.
1: Nei.

0: Der får han å gå til Big Sky Country. Det er kanskje oppe i himmelen en plass, det tror jeg ikke på det.
1: Chris Whitley.
0: Ja, vi snakket om dette her med litt sånn raffe dame i sted.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi gjorde det. Nå kommer den der, så jeg tenkte, burde egentlig være plassert umiddelbart etter sangen om Sabrina.
1: I stedet så kom den som
0: langt etterpå.
1: Tredje siste låt.
0: Ja.
1: Og det en av de låtene du har tatt med som ikke country.
0: Ja, var den ikke sånn veldig country-aktig den jeg spilte nå heller da?
1: Den her det i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Dette en klassiker.
0: Det en absolutt klassiker.
1: Ja.
0: Og det Foxy Lady med Jimi Hendrix.
1: Mm.
0: En av de låtene av de mange som vi liker veldig godt med gode gamle Hendriksen.
1: Mm. Ja, jeg bare nikker.
0: Ja, du nikker og er enig i det meste. Hvem andre skal vi ta fram der?
1: Nei, jeg tror det holder, holder med Hendriksen.
0: Jeg holder med.
1: Yes,
0: ja.
1: Ja.
0: Ok, her nok en raff dame, denne gang i utgaven Foxy Lady. Musikk

0: Då har vi fått en ny värld next morning. Och för att höppa lite, hade vi snart om att förändra loven. Nu vill du förändra det, tvärt ut, du likte det. Men varför ska vi nu driva hela tiden och förändra och förändra samfundet? Vi ska förändra, vi ska förändra. Det var en man uppe i Brahim som sa det här, att han hade alltid trott att hvis han skulle förändra något, så skulle det vara till det bättre. Men det hade han sett. Det var förändring. Är vi så upptatta av att kasta allt det gamla på båten?
1: Jag tror vi lever i en tid hvor det är förändring. Förändring blir liksom sett uansett så något positivt. Selvsagt ska det vara förändringar som skyldes på sig utveckling och teknologi. Vi ska inte köra med häst. Vi är över i en annan tid. Men så är det också värderingar som vi då har hållit på för som har fungerat väldigt gott. Och så ska det också förändras. Och så ska det förändras lite grann på en sån bagatell, alltså ett salmevers, sant? Det ska förändras lite grann på något ska förändra på det. Jag syns att den är motig, den som vågar hålla fast på ting. Och att det heller är, hoppas jag, amatörerna då som går på förändring. Så inte tänka egna tankar, men hela tiden tänka tidens tankar. Och så ser på en Astrup, sant, som maler han på en måte, syns jag, i alla fall hela tiden på det samma bildet. Han håller fast på något som han har funnit. Han maler på detta bildet från Jølster. Han håller fast på det. Du känner Astrup igen, uansett håll på sin tidsepok. Det är Astrup. Eller ta Torsheimen nu för exempel. Ja. Han håller fast på något. Ja. Men dessa amatörerna, de hoppar från det ena till det andra. Så jag syns att det är värderingar som vi skulle säga att det där har vi funnit, det där håller vi fast på. Och se på de där förändringarna som har skett i skolan upp genom tiderna. Ja. Och så slår det tillbaka igen, så är vi tillbaka igen till där som du en gång startade.
2: Ja. Det är väl i mänsklig natur och inte vara i ro. Så det är väl naturligt att en söker förändring. Men det går över stök och sten många gånger. Och då glömmer man dessa här värderingarna. Nu såg jag, du nämnde skolan, jag såg en man som har studerat det här, och han tog för sig det ena efter det andra och sätter kryss över. För exempel det här med ansvar för egen läring, som var ett mantra för några år sedan. Det nyttar inte. Du må vara så och så vuxen ska du ta ansvar för något så viktigt som din egen läring. Strek över det. Och så är det här med klassprojektarbete. Strek över. Det funkar inte. Det är bara fint på papperet. Och så har vi öppen landskap i skolan. Funkar inte.
1: Så att alla aldrig ska vara ihop.
2: Ja. Och så, you name it. Och så kommer man tillbaka till det som är viktigt. Det vet alla, men jag vill inte säga det. Det är alltså en flock elever som har en lärare som ser dig. Och så är där och hjälper till. Och det är gode vänner. Han må vara så pass fast att det inte blir allt för mycket bråk. Det är det som fungerar. Men det är så gammaldags. Du blir sett på en raring hvis du säger något sånt.
1: Ja, men hva er det som driver detta med förändring då?
2: Nej, jag vet ju, du ser ju det tekniska, där är det ju så massa dittedutta nu att det inspirerar oss till att pröva vidare.
0: Men med fara för att öka temperaturen igen.
2: Ja,
0: då går
2: det. Du
1: har någon nydlig jacka
0: på dig. Så har vi ju lite det här politiska aspekten i det. Där alla ska vara lika. Och det är ju inte tvivel om att vänstersidan i Norge har varit väldigt upptatt av att alla ska vara lika. Var inte det att vara flink en gång? Döttrar min rejse i Amerika i 68 och gick på skolan och ringde hem och sa att, vet du vad pappa, det är lov att vara flink här borta.
2: Ja.
0: Det är väl inte lov i Norge det. Nej. Då ska alla göra de samma ting.
2: Ja.
0: Alla ska göra det samma. Hvis du är jäsla flink med händerna dina, så täller inte det. Du ska gå på dessa dagar faste och du ska inte få utveckla dig även du har. Och vi dräper väldigt mycket av det med dessa här likhet. Och det är mislika.
2: Ja, det Bergens Tidende ett uppslag om det här schemavälde i skolan, och det vet vi existerar i hälsoväsendet, det existerar överallt. Der var det altså en forholdsvis ung lærer som hadde tatt seg litt til rettes og ikke gikk på alle tilsagde møter. Noe de fleste er jo helt nytteløse. Og det gikk en stund så ble hun innkalt til, hun brukte tid på elevene. Og ble hun innkalt til rektor som sa akkurat det jeg sa nå, du bruker alt for mye tid på elevene. Du skal bruke altså mer tid på skjema, du skal fylle ut skjema når du er ute og passer på det i friminutter, du skal ha skjema der og der, så er det en som låker knene skjema, du skal ha skjema hjem til foreldrene, du skal ha ukeplaner, det blir så mye styr at det blir bare torskeskap.
3: Det er nærmest fugletelling.
2: Ja, det er verre, Maria. Her er det folk vi arbeider med, det er fuglene, gjør ikke det vi noe.
0: I den tid vi var unge, da for vegvokterne rundt med sykkel, og så en spade og en rive.
2: Ja.
0: Og de hadde hver sine roder.
2: Ja da.
0: Og veiene helt var heldne. De var gode.
2: Ja.
0: Men så skulle dette her endres, skulle det endres. Og vi kan se i vinter, nå tenkte jeg stedet generelt, så hadde det utlyst disse her brøytningene til ett firma, og så er det videre ned, og til slutt er ansvaret som du snakker om, det er vekke.
2: Ja.
0: Og det var så dårlig brøtt den plassen at det var jo ført opp til Skjeien, sa at når han kjører posten opp, kom til Skjeien, måtte han kjenne etter meg i tennene bare. og det er en forandring hele tiden.
2: Ja, ja.
3: Ja, men så er det at ingen har ansvar.
0: Nei, ingen ansvar.
3: For det at du kan prøve å klage på en instans. Og så, ja, det er sånn og sånn og sånn, så endrer det opp etter siste mann som blir sett til vekst, og han skulle på departementet.
0: Ja.
3: Et eller annet der oppi da. Her er liksom ingen som sitter og har ansvar for det de styrer med. Det har noen over seg igjen. Ingen liksom, kan, du kan få si at, ja, men kjære, du må jo kunne gjøre noe med dette her. Nei, altså, da må jeg til den og den.
2: Mm-hmm.
3: Men alle vil være sjefer. Vi har veldig mye sjefer og direktører. Men ingen som kan ta en bestemmelse på noen ting.
1: Ja. Med en assosiasjon, du jo nevnte kommunen, sant? Ja. Og, eller, ikke kommunen, men det er veivokter. Og jeg, utenfor Bergen, så var det slik at det var veivokteren der, han hadde hest. Og så var det en som fulgte med. Og når hesten kom, så sier vi, og der kommer kommunen! Så det tok veldig lang tid til jeg var, holdt på å si, nesten voksen før jeg skjønte at ikke hesten var kommunen. Der kommer kommunen, sa vi. Men jeg synes også at det øker jo så hesten med skjemaveldet. Alt skal registreres. Tidligere så hadde du kanskje mindre fri tid, men du hadde på en måte mer frihet. Jeg tror sånn opplevde de i skolen også, at det var mer frihet.
2: Ja.
1: Om de ikke hadde så mye fritid som de har i dag. Men jeg blir jo så forarget på, i mitt yrke også, så skal alt registreres, så skal du melde fra, så skal det være statistikk for alt mulig. Altså. Hva søren skal vi med det?
2: Du kan så si.
0: Hvis du går inn på landbruket, så får bonden han får oppi her, etter kvalitet.
2: Ja.
0: Den vet hva det er. Så kommer en skal kontrollere det ene, så kommer en ny og skal kontrollere det andre. Det er 3, 4, 5 stykker som skal komme og kontrollere deg. Og så skal det loggføres, og så skal du skrive hva tid du gjør det ene, og hva tid du gjør det andre, hvor mange lass du slo i siden før middag, og hvor mange lass ettermiddag, og så skal du skrive temperatur.
1: Ja, og i kirken, sant, hvis det er arrangement, så skal du nå, så skal du telle hvor mange gutter det var, og hvor mange jenter det var, sant?
0: Ja.
3: Ja. Ja, men er ikke det noe?
2: Så er det en sånn klikk-system.
0: Snart er det nok med å skrive mange grå hårer der.
3: Nei, men kjære dere, altså, dette er jo så gap at du må ikke finne dere i det.
2: Ja, men kunne ikke for eksempel på en stor skole, når du skal ha dette, til å avvikle de, kunne ikke tilsette en kontordame som læreren kunne gå forbi og sende et skjema til disse foreldrene der... Du finner opplysningene bort på pulten min. Så slapp, så kunne en holde på med den skulde.
3: Ja, men jeg burde så innvikle alle ting.
0: Nei, når du sier slett Alvin, jeg kontorer ham, ja. Hvorfor skal det sitte en høyt utdannet lege bak et papirskrivebord og skrive ut alt dette tullet? Han skal jobbe som lege, han.
2: Ja.
0: Og så har utdannet vi faktisk kontorfolk. Så kan gjøre den jobben. Hvor, det er en helt annen pris også.
2: Hvor lang tid tror du det tar, hvor mye kontorarbeid eller møte papirarbeid er det for en kirurg for hver time han er i sving?
0: Nei, det er vel 28.
2: Det er helt riktig.
0: Mm. Jeg tror.
2: Det er helt riktig. Ja. Jeg har snakket med en kjærlighet, han er gjennomsett 7 timer.
0: Ja.
3: Nei, men det må jo være noe fundamentalt.
2: Jeg trodde at det var halvparten, og det synes jeg det må være. Når du skal til å skjære i et menneske, så kan du bare gå inn og begynne det. Det må forberedes.
0: Det må jo forberedes, og du må jo vite hva du skal skjære.
3: Ja. Ja, det er ikke alltid jeg vet det. Skal jeg si noe? Det er jeg teker feil fot.
0: Det har jo
3: hendt, ja. Og leter etter blindtarmen at de rydder forskjellig.
0: Det må jo...
3: Men altså, dette her skjema vel, og disse papirgreiene, det må vi jo, kunne få lov å si det at nei takk, dette gjør ikke jeg. Altså, for det er omtrent slik at du, samme hva du skal hen, så skal du altså nærmest, skal du inn til røntgen, så må du nesten svare på om du har hatt noen smittsomme kjønnssykdommer de siste 10 årene. Hva kommer noen der saken med da?
2: Nei,
3: det... Altså, det er masse med idiotspørsmål som du må svare på, som ikke er... har noe sammenheng med det du skal.
2: Ja. Er det for mye folk som er tilsett i disse her?
3: Ja.
2: De må ha et kvart dundrende å finne på. Jeg vet ikke, jeg
3: altså, men det er derfor det er
2: det er dansende gale, altså den her utviklingen der vi ser.
4: Ja, det er det.
2: Ja, og det er bare skjema, og så har vi alt annet som forandrer seg veldig fort, dippet ut, får noe så være, men forholdet vårt til almindelige verdier, det forandrer seg.
1: Ja,
3: men altså...
2: I dag er ikke fellesskapet viktig, det er meg selv.
1: Ja, så er det heller ikke, hold på å si, tidligere så var det nok som var rett, og så var det galt, sant? Ja. I dag så er du, hvis du ikke blir tatt, så er du smart, og da er det på en måte rett.
2: Ja.
1: Og så hvis du blir tatt, så er du dum, og da er det galt.
2: Ja. Ja, det er det.
1: Ja.
3: Ja, men altså, da blir jeg noe tilbake igjen til avisene, journalisterne, reporterne og hele kostvindrene. For det at vi er mye, ikke alt selvfølgelig, men jeg tror et snev av det som har med dette å gjøre er nyansene som vi har mist i språket vårt.
2: Mm-hmm.
3: Altså slik at det nå blir liksom, nå er det enten svart eller hvitt.
2: Mm.
3: Før var det melert, lysegrått, koksgrått, altså vi har liksom ikke noe nyanser på det de skriver om, det er enten eller. Og hvis vi hadde brukt nyansene i språket vårt, så hadde ikke alt vært så bombastisk som det er.
2: Det er riktig.
3: For det at vi har liksom ett ord nå, altså du har, for eksempel, legg merke til, det kan, har noen deg som prest her, det er ingen som dør lenger. Alle går bort.
2: Det skal gjøres pent.
3: Ja.
2: Mm.
3: Og altså da også har vi begynt at vi skjønner ikke at når du drukner så er du død. Da får de liv i deg igjen. Men er du drukna så er du drukna.
2: Mm.
3: Forulykker du, så er du omkommen, du er død. Men altså, dette her, det møljer deg ihop. Slik at til slutt så skriver de at den 16 år gamle jenten ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Altså, vi må få igjen nyansene i språket vårt, så ikke vi får disse her utslagene, så vi kan sette et kryss på. For da vil det bli så mye å krysse på at de vil ikke forstå skjemaet av de som skulle tyde deg.
2: Ja, nei, det er riktig, det der. Det.
3: For vi har ikke nyanser lenger. Vi snakker faktisk ikke med hverandre heller lenger. Vi trenger ikke nyanser.
2: Det er ikke noe god utvikling vi har. Det er ikke det, altså.
3: Men tenk på språket vårt, hvor rikt det er med nyanser.
2: Ja. Det er gjort enkelt.
3: Ja, men hvorfor det?
1: Så jeg tror språket blir annerledes enn når du skal uttrykke det, hold på å si, via nettet, du skal uttrykke det via en mobiltelefon, SMS,
2: altså, det blir
1: et annet språk med tiden, altså.
3: Ja, men vi gikk jo an å uttrykke seg med å snakke til folk, og bruke språket.
2: Og det er ikke det samme. Jeg liker å skrive på PC. Det er for dette det er lett og rett, lett å se denne setningen, er ikke jeg fornøyd med, og så kan jeg reparere. Det er en annen idrett å skrive med hand.
1: Jeg klarer, altså jeg har jo PC-en og bruker den holdt på å si til, ja, til formelle ting, men skal jeg skrive ut en tale, ikke, så er jeg jo helt crazy, sant? Og da må jeg ha den bestemte fyllepennen.
2: Ja.
1: Jeg må dryppe ut tankene mine. Jeg klarer ikke å bruke en kulepenn engang. Jeg må ha den fyllepennen, ja, hvis jeg skal skrive ut. Jeg vet ikke om jeg har noe på lager her.
2: Ja. Men det er to forskjellige, ja, skjønner jeg. Det er to forskjellige idretter.
1: Ja, det for meg er det noe helt annet.
2: Ja, det er det.
3: Ja, men hvorfor trenger vi ha i vår tid, altså før i tiden, da folk arbeidde, for da mener jeg arbeide, fra morgen til kveld, så snakket de med hverandre, og de hadde et språk som sprudlet.
2: Oh, ja.
3: Og i dag har vi fritidsproblemer, altså på den måten at vi har for lite fritid.
2: Mm.
3: Men likevel så har vi mye språket.
1: Vi sitter og glor.
3: Ja, vi sitter passiv, altså.
2: Ja, det du møter veldig få folk som hanterer norsk språk på en lett og elegant måte.
3: Ja, men tenk på før måten de ord la seg på, altså blomstrande.
2: Ja, kanskje.
0: Her finnes du enda.
2: Ja, det gjør det, men da var det omtrent alle.
0: Men du vet at jeg hører jo journalister i NRK som sier at du har vært i Volda, hører jeg. Så det bærer preget hva jeg utdanner henne også.
3: Ja, det men går det. Noe annet, tenker jeg litt ved siden av.
0: Det tror ikke jeg.
2: Ja, jeg husker da jeg var guttunge og karrene satt på butikkene og utvekslet meninger, skrønte og laug om hverandre. Men det var også viktig å være verbal sterk. Mm. Og du kunne se, hvis det kom to karre mot hverandre på veien, hvor de forberedt seg til møte. Omtrent så to riddere i mellomalder. Og så var det, også med samme passert hverandre, så falt replikkene. Det skjer ikke i dag.
0: Å ja.
2: Og på brein.
0: Ja, vet du hva, dette opplever jeg.
2: Jeg har ikke sett ut på rygg på
0: lenge. Dette opplever jeg ofte.
2: Ja.
0: Og mange saftige gode replikker.
2: Ja, det er fint, det er fint.
0: Det opplever jeg enda. Ja. Det er lustigt.
2: Ja, visst er det det.
0: Men snakke om, hva får vi lese i avisen? Ja, vi får lese og se når noen to Nobel ser leiligheten sin.
3: Ja, kan du tenke deg hvor interessant det
0: var? For eksempel.
1: Jeg var så søvnig.
3: Først så stod det om helgen at hun skulle selge.
0: Ja.
3: Og i dag stod det at hun hadde selv.
0: Felten før visning.
3: Ja. Og det skal jeg godt gjøre, altså.
0: Ja.
2: Nei, det var jo godt gjort også, og så vinner, eller blir nummer to i konkurransen, bevares vel, hun har jo egentlig gjort det bra, men,
0: ja,
2: men jeg blir så trøtt av denne måten å synge på. Det er litt fint, altså, men det er så sytete. Ja, og så når jeg hører en ung dame synge i radioen, så spør jeg meg, er det om tone? Nei, det er en annen som synger på samme måte. Det syter seg i hjørnet, alle vers, og det ingenting.
3: Det skal være så følelsesfullt.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
0: Jo, men så kan vi gå til Grand Prix. Det er Melodi Grand Prix. Altså skal jeg skrive gode sanger.
2: Ja.
0: Og så består mesteparten av noe staffasje og lyd, og noe kanoner som blæser ut røyk, og noe rakl
2: kjola som remner ferdig,
0: ja,
2: og så har de noe annet i noen
0: ja, og så spiller de på kroppen sin,
3: og så er det
0: Melodi Grand Prix det heter.
3: Det kunne hette Modell Grand Prix.
2: Ja.
1: Det er få melodier som merker seg ut.
0: Veldig få.
3: Det er veldig melodier, der er lyd.
1: Ja.
2: Den som har levt lengst, sånn sex er det, det vel ikke der med 24 år.
0: Den Nocturne?
2: Nocturne, ja.
0: Ja.
2: Den er skjønn.
0: Den er jo
3: bra. Den er mye bra, men altså, de lager ikke, det er ikke noe som er så lange tonen, mye melodi i seg den lenger.
2: Nei.
3: Det er altså, de har så mye lyd, eller toner til de får sagt et ord. Og så er det på han igjen.
2: Han var jo flink i Rybak igjen.
0: Det var noe med han,
2: og så var det noe med så der frikarrene som gikk der og høpp og sprang.
0: Men det var jo på lag det gamle urnorske,
2: ja, spilte han
0: omtrent som Alfred Maurstad.
2: Ja,
3: det var tross alt
2: utdannet. Jeg hadde jo sans for han som stilte på i år, og han hette han som han sång denne flotte, en ung mann, husker jeg ikke navnet på han, ikke?
3: Og sånn får du bli til den mest tid.
2: Ja, men det var, han, det var noe siste Grand Prix. Husker ikke det siste
3: Grand Prix? Jeg ser ikke på Grand
2: Prix. Gjør du det?
3: Ja, Kjetil, ja.
2: Kjetil, var det
3: han
2: heter?
3: Ja, ja, ja, ja, ja, jeg tror han heter Kjetil til forhånden. Han synger jo i operan.
2: Ja, ja, ja, ja, det var flott.
0: Han som vann i fjor?
3: Ja.
2: Nei, han vann ikke. Han kom langt ned på.
0: Jo, jo, men han var det norske.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Han greit seg.
2: Ja, ikke det?
3: Han var fint.
2: Nei, han var. Sier du det?
0: Nei.
2: Vel, vel.
0: Da ser du nyansene, Arvid.
3: Ja,
0: det er nyansene.
2: Ja, og så sier vi er så ulike, men vi er ikke ulike i hele tatt. Men nei, vi er mennesker, men vi kan like forskjellige melodier. Ja. Det er jo greit. Ja,
0: heldigvis. Og det er slik, når vi snakker om like melodier,
2: ja,
0: så var vi jo inne på det før start. Disse her som skal etterlikne, så tar Erik By.
2: Ja. Jeg,
0: ja, jeg vet at du liker ikke.
2: Jeg tør nesten ikke å si det, men
0: bare si det.
2: Ja, men hvorfor skal denne unge dame, kunne hun finne hvert annet å synge, eller denne der songen som Erik By sång på dødsleia, tok ut sine siste krefter og sång denne flotte songen. Og så skal han begynne å styre med den nok. Kunne ikke han få hatt den i fred?
0: Han får ha den i fred. Om som raljerer med den.
2: Det er ikke raljerer
0: med den. Nei, det
2: er helt seriøst.
0: Ja, det framført,
2: det. Men det er Erik By. Det er Erik By sin sång.
0: Men ingen kan ta den ifra Erik By.
2: Nei.
0: Ingen kan ta Helliga natt ifra Jussi Björling.
2: Nei.
0: Det går ikke an.
3: Men de prøver. Nei.
0: Ja, men det. Vi mennesker er slik.
2: Når han tar denne siste, går opp.
0: Da.
2: Ja, det var en gjørelse, der gir han beskjed til alle andre, holdt og
1: vekk
2: i det der, klarer ikke.
3: Sissel Kjørstjubø, hun gjorde det. Hun gikk opp.
2: Hun gjorde det?
3: Ja.
0: Mm. Hun er vel, kan henne gjøre det som kommer den nærmeste?
3: Ja.
2: Ja, det er mange som synger pent, synes jeg.
3: Nei, men altså, men, der har jeg snakket i før at Pavarotti, han var så stor at han så at hin var større.
2: Ja, men Pavarotti, det er min favoritt.
3: Av og til så må du være så stor at du ser det deg som større enn du. Ja,
0: men det som er skremmende, med, vi snakket om ton, vi snakket om forskjellige, og melodier, det er at det endrer innenfor kringkastningen totalt sitt. De bestemmer. Da sitter en 2, 3, 4 personer og bestemme hva som skal spilles.
1: Ja,
0: og hvor mange ganger den og den skal spilles.
2: Ja, det er avtalt.
0: Det
2: er avtalt.
0: Og hvorfor er ikke til syne inn i sånt når det er prissammer med Mester og Veidek og disse her, da er det da.
1: Det er jo
0: korrupsjon.
1: Det er en form for sensur også.
0: Ja, det er det også. Ja.
2: Og, nei, det skjønner jeg
0: for noe sånt. Gud, hvor mange talent
2: som
0: ikke slipper til.
2: Så viser jeg noe til seg til dette der ambulerende slakteriet.
0: Ja.
2: Det er litt innstillet drefter, jeg har ikke dummet seg. Det er så tydelig, men ikke det alt en tilheng. Borte i Amerika har jeg noen sånne transportable doser jeg setter på byggeplasser.
0: Ja, ja.
2: Johnny on the spot heter det. Johnny på plassen.
0: Ja, ja.
2: Det er et lite sku med do inni. Det kunne hatt en tilhenger med sånn Johnny on the spot.
0: Det kunne noe veldig.
2: Hadde jeg løst problemet.
0: Men, ja, så galt er det.
2: Ja, det er det.
0: Og da, men det er ikke enkelt å komme til for unge kunstnere, for
1: nei, du må ha kontakter, og du må smiske, og
0: det er jo sånn som jeg har sagt også, med, og det er ikke populært, men jeg kan si det, han, når de utvelger kunst og til utstilling, hvem skal få være med, så skulle signaturen være teipet.
1: Ja, ja.
3: Selvfølgelig skulle han det.
0: Selvfølgelig skulle han det.
2: Ja.
0: Du vet hvor det gikk med Simon. Han ble aldri antatt.
3: Nei, men det var ikke en annen.
0: Og så tok han en gang og la et bilde, og så skrev han annen på. Og kom med.
2: Mm.
0: Og i staden for å beklage at det var sånn, så ble han utstøtt for ever ifra kunstmiljøet.
3: Ja, men det må du forstå, Jon Bjørn, for da hadde du åpenlyst vedkjent deg at du har ikke peiling på hva du styrte med.
2: Ja, hvorfor kunne jeg gjøre det sånn?
1: Han kom nå på høstutstilling med eget navn, da.
0: Men det tok sin tid.
1: Ja, ja. Men nei, han ble jo utkjent for resten av sitt liv.
2: Dette er greit, det.
1: Og så ser han på kunsten så liksom sånn amatørkunst etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du ser liksom ikke, du har noen spesielle briller på når du ser på Seim sin kunst, altså.
3: Ja, dessverre så har det det, og jeg er så glad for at det gjør det, for på den måten kan du sikre deg noen bilder ganske
0: rimelig. Ja, ja, ja.
3: Og det er de som har litt forstandig behold, de ser ikke en seim i dag. Så enkelt er det.
2: Ja, ja, nei, dette der er...
3: Dette og sånn blir det med Erling Solheim, og tenker jeg til kjøpene sist.
2: Ja, det er litt merkelig dette der greia der at
5: det, ja, det er det.
2: Navnet der skal bety noe, og det er klart at de som velger ut de har sine egne preferanser, det skulle bare mangle.
3: Nei, det betyr
2: altså det, ut, det er det like.
0: Jeg synes jeg las et stykke i herværende avis skrevet av Stig Eikås. Der han sette opp X4, eller var det 5 kunstverk som var refuserte, og så sette han opp 5 som var godkjende av øvrigheten. Og det fortalte meg veldig mye om hvordan de kondisjonerte sitter med makten og tar på seg sine kunstbriller og...
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja, dessverre så er det sånn, for det at hvis noen fikk, altså hvis jeg lagde noen malerier hjemme i fred og ro, og hvis jeg da var kjende med, hadde noen vært på en 2-3 fyllig fest da kanskje, la meg rette personen, og så fikk jeg håna til, kanskje du skriver litt at jeg har malt og sånn, ja, selvfølgelig, og høy, kom an altså. Ja, så begynner de å skrive at skjult talent og fantastisk, og plutselig så er jeg blitt en berømt kunstner, jeg kan ikke knappe skrive navnet mitt. Altså, det er rette personene til rett tid og på rett sted.
2: Det blir det samme med alle kunst, etter for eksempel, hvem skal bestemme om en bok er god eller
0: ikke? Ja, hvem skal det?
2: Ja, hvem skal det? Jeg nevnte det før i et sånt program som dette her, denne svenske professoren, som jeg kjenner, han skrev en bok som heter Den møjlige litteraturhistorien, og der stiller han spørsmålet, hvem det skal avgjøre dette her egentlig?
0: Altså til slutt så er det altså etter tida som bestemmer hva som er god og dårlig litteratur, hva som er god og dårlig kunst.
1: Ja, og mye av denne kunsten, sant? Den lever jo bare i galleriet.
0: Ja.
1: Og senere så er han død.
0: Det er helt rett.
2: Ja, men Gunnar, professor, han har rett i dette. Hvis mange lesere synes at de har gøtt av å lese det her, så er det god litteratur for deg. Og hvis noen liker bildet, så er det et godt
0: bilde. Og hvis et menneske kjøper seg et bilde av en amatørkunde, eller en profesjonell, og synes det er kjempeflott og digger å ha det på veggen, sier han.
2: I dag kan du risikere å bli ledd, at hvis du kjøper kiosklitteratur, eller kjøper et bilde av en som kjenner,
0: kan det gubbe. Jeg kan gjøre hus mot porno.
3: Nei, men altså, jeg skal, altså, du må ikke komme og fortelle meg at Maria, du må lese den i en bok, og steik, han er god.
0: Ja.
3: Altså, det vil jeg avgjøre det.
0: Det er det jeg sier, at det blir... Jeg tror det må være.
2: Det er sånn som blir utropet til bestselgere. Det er ikke alltid, det er så mye.
3: Ja, men altså,
0: vet, har du med her kritikeren som vet, jeg har sagt det før en gang her, at han Sibelius sa, bry deg aldri om hva en kritiker sier. Det er enda ikke reist en statue av en kritiker.
3: Nei, men, altså, det liksom...
1: men det forundrer meg litt at Stig Larsson, at de bøkene hans har slått så godt an, og at de er god litteratur. Jeg synes det er fantastisk spennende bøker, men at det liksom har
0: ikke,
1: tatt av,
0: det synes jeg
1: er
0: gøy. Det har ikke jeg lest.
2: Nei,
0: det har jo litt mer krangel når jeg er folk forbi.
1: Nei, men jeg synes det er spennende litteratur, altså. Det er det, men det er jo sånn eventyrlitteratur.
3: Det er noen titler som jeg har stor vanske med å forstå.
0: Ja.
3: Og det er, hva er en litteraturekspert, hva er en kunstekspert? Ja, hva er det? Hva er en musikkekspert? Kan de male, kan de skrive, kan de spille?
1: Nei, det er mislykte som oftest.
0: Ja.
1: Kunstnere som blir det da.
3: Ja, men altså, så kommer det å fortelle meg hva som jeg skal bry meg om, for de er kunsteksperter, musikkeksperter, litteratureksperter. Jeg skjønner ikke
0: det. Dette får vi ta på...
3: Seriøst.
0: Seriøst, ja. Får vi ta det en annen gang. Vår tid er dessverre...
2: Ute.
3: Nå igjen.
0: Ja. Og vi litt da sier takk for høst. Det er i omvendt rekkefølge, så er det Maria Rosenlund, og så er det han Olav Sigurd, Gundersen, Arvid Rygg og Jon Bjørn Fløttere. Vi har søtt her og småprata en stund. Og så får jeg ha en fortsatt veldig god fredagskveld. Og bye bye.
5: Bye bye.

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Ugulen med countrytimen.
1: Jeg startet denne countrytimen med en rykende ferske låt som han Little Willie har spilt inn i lag med Helene Lee. Pitcher.

Ja, her var det hele fire stykker, sa det bingo. Det var Egil Haugland på Haugane, han har kjøpt blokka si med Bergart. Kaila Hennøen, hun har kjøpt blokka si på Circle K. Jorunn Hestenes på Brydja, hun har kjøpt blokka si med bunnpris på Brydja. Og Sulo Hipponen på Eid, han har kjøpt blokka si med Monrad Jonsens efterfølger. 125 kroner på hver. Da skal vi begynne på spill nummer 3, der vi skal ha med et lykketal. Lykketal i kveld 37. 37 lykketal. Vi starter på første rekke. Første tallet 59. 59. Tjueen. Nummer 6. 6. Trettini. 39. Trettifire. 34. 56. 56. 77. 77. 28. 28. 47. 47. 26. 26. 85. 85. 11. 1. 1.

14 1 4 65 6 5 82 8 2 32 3 2 72 7 2 74 7 4 70 7 0 43 4 3 53 5 3 37 3 7 nummer 7 7 20 2 0 86 8 6 30 3 0 69 6 9 79 7 9 62 6 2 48 4 8 61 6 1 49 4 9

0: Vinga var där och
1: ja, nej. Så då. Men det är gott att gå, menar du?
0: Ja, vi får den grejen. Men det är
1: vi skulle fram till nästa tur alltså stå på Banksnäs.
0: Ja, det skulle vi.
1: Vi kämpar land med färgen så ser du den uppe till vänster där.
0: Mm-hmm.
1: Och det är väl, jag tror det är tysk upprindelig, österrisk tysk. Det vill säga så på oss.
0: Alltså i utgångspunkten så är det väl en isländsk...
1: Det var kejsar och något styr.
0: Ja, men det är isländsk.
1: Ja, det är det, ja.
0: Föråldersaga som är särskilt känt på grund av Tegners dyr diktcyklus.
1: Så det var ingen telefon, du. Så du släpper, du kommer med fler...
0: Men det var en gåva till den tyske kejsar Wilhelm, ja, den andra.
1: Men det är
0: en
1: märklig namn då på en man.
0: Ja, men det kan nog betyda något annat.
1: Han hade kvinnliga träck.
0: Ja, ja.
1: Han gick med kjolet, sikkert.
0: Det är så gott att veta.
1: Känner vi med oss?
2: Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger, hon vet selvfølgelig att det var...
2: Fritjof den Frøkne.
1: Ja, och hvis du lurer på hva den Frøkne kommer ifrån, kan han Roar fortelle litt om det nå?
0: Nei, jeg husker det da. Kanskje Kari vet det.
1: Kanskje Kari vet det.
2: Nei, jeg kan ikke historie om dette, men det var noen... Ja, var det... Nei, jeg la ikke meg rote meg ut på det.
0: Nei, det var noe i hvert fall om en som drev og skulle fri til en kongsdatter her i Norge da. Så... Og så setter jeg opp denne statuen, så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
1: Han var glad i frøkene, sikkert. Nei, men det, vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men sånn er det.
0: Ja, du tenkte litt feil, for det viser seg at mannen visst nok er en god kar, så gjorde det riktige.
1: Ja.
0: Ikke bare... Hvor
2: en sværende kårene fikk en statue?
0: Ja, jeg skulle tro det.
1: Hun er altså sokkelen er 12 meter, og så selve statuen er 14,5, så hun roer godt i terrenget der.
0: Ja, og navnet, det kommer stort sett ingen også.
1: Fritjof den Frøkne.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, du Kari Jordanger, har du vært på noe tur som kan berette levende om noe i...
2: Om jag säger levande. Ja, nej, alltså, ja, det hade ju så hinna på kontren och det var ju grett, det var ju jag också, självfølgelig var det, men det var inte något långt tur då.
0: Nej,
1: så hände det var med Vaira.
2: Ja, det var så flott, vet du, och så mycket folk och allt det där. Och, ja. Och att på allt så fick vi ju då fotbollkampen på storskärm, så det var ju en kämpeuppleving.
1: Ja, betydde det att det var inte längre ute över natten då?
2: Ja, det gjorde nok det, du. Ja. Det var siste artisten, han gikk vel på etter kampen var slutt.
0: Ja, og da var vi nå fremme i 1:30 på natta før at den var ferdig.
2: Ja, da, det er klart.
0: Men
2: det er jo sommernatt og sånn, ja. Ja, det er noe sånn. En gang i livet opplevelse akkurat etter da, men det var stor stemning når hele, så mange tusen reiser seg og sønger ja, vi elsker, og du står all verden.
0: Ja, det kan jeg tenke.
2: Så det var jo det. Nei, hva vi har vært, vi har nå hatt oss en tur opp til Trondheim, vi var på NM i friidrett. Eller rett og slett, vi skulle til Trøndelag, og så kombinerte vi med at vi fikk med oss det, så var på stadion der, så. Det var
1: ja, det var noen gode resultater, blant disse her ressene våre.
0: Ja, det var, de er tidlig i form, ser ut som. Eller for tiden er veldig gode så tidlig på sånn.
1: Ja, han glopper inn, han er god i sledjøk.
0: Ja.
2: Ja, han var voldsom, så det var veldig, veldig kjekt å se Mardalen, at han slo til. Så det var spennende. Det var det. Så
0: Nå blir det litt spennende å se hvor det går i Birmingham nå, da.
2: Ja da, det er klart det.
1: Jeg tror det hender jättekjempe å gjøre det godt.
2: Ja da, men det er klart at det skal jo klaffe, for å si det sånn. Men han virket som han var i stor form alldeles. Ja. Han ble jo bedre og bedre etter hvert så omgangene gikk, så det var jo...
1: Men det vangler vel en 7-8 meter opp til det beste likevel, vet du. Det er sånn er det.
2: Ja, ja. Det er ikke annet så. Men nei, så... Det var vi nå forrige helgen, da.
1: Ja. Og du har ikke gjort på noen tur? Sånn, det er noe tur, det, men det er på sånn ferie at nå skal vi kempe her og skal stoppe og kempe.
2: Nei, da, vi skal ikke kempe så mye hverken heller. Vi tenker, ja, så da, det, nå var vi noe vekker noen dager på dine da, da, vet du. Men ellers så tenker vi noen kastere turer. Vi har brukt nærområdet. Vi har reist til Jølstad på Astrupturene, for eksempel.
1: Ja.
2: Det er absolutt å få med seg. Og så hadde vi en dametur innover til Urnes til Kroken Gard. Vi var oppe på Ben Ward sin... fjellgård der ingen skulle tro at noen kunne bo, og da klaffet det med veier, og vet du, den flotte tur, dagstur til Sogn. Ja, ja, ja. Og når vi da kombinerer det med litt turer til havet, så ja, det er tidlig som morgen dag, vi kan ikke finne på.
1: Jeg har sagt det, er det mange fine plasser vi reiser i noen få timer, altså.
2: Ja, det er så helt utrolig hvor langt den kommer på en 2-3 timer, altså, i dette fylket vårt, så det...
0: Og da gjerne på plasser som han ikke har tenkt på besøkt før, og...
2: Ja, så det er ofte sånn at en tenker at dette kan vi ta en annen gang.
0: Ja.
2: Vi har det så nære, ikke sant? Så vi hadde jo, det var også en dagtur innover i Briksdalen og gikk i kø i land med alle båtturistene.
0: Ja, det er...
2: Så, ja, det er jo en helt annerledes oppleving.
1: Jeg hører at Briksdalen, det har gått ned besøkstallet i år.
2: Ja, det var nok, ja, det hører jeg også. Men i alle fall, vi... hadde en fin tur opp til Breen og hadde en dagstur. Hei.
1: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til
0: Håndalen, Dansegalla.
1: Kan du Dansegalla for deg da?
2: Oh, ja, da? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, det hadde sikkert gått fint. Jeg har ikke stor plan.
1: Så du troppet opp hvis du vinner?
2: Ja, det vil jeg vise. Ja, ja, altså det er den jeg tar vi når jeg vinner.
1: Ja, vi må ha de som skal få billetten må være garantert at de skal gå, eller kan gi det vekk den som kan gå.
2: Ja, ja, ja, ja, jeg skjønner.
1: Så ikke det er ute i løse luft alt det, det er litt, da er det litt sånn, ja.
2: Ja, jeg skjønner.
1: Da setter jeg over til deg, Roar.
0: Ja, da ser vi har vært frem i hvert fall liten grann sommer, så hva slags spiselig sommerbær er det vi ofte kaller for skogens gull?
2: Ja, det er noe meltende.
0: Ja.
2: Eller multer, som du vil si. Multer, ja.
0: Alt etter sånn. Har du sett noen når du har vært ute på tur?
2: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er multer, eller hva det er.
0: Nei, jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at de har vært observert, men...
2: Ja, jeg har jo vært såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har plukket med meg noe. Men,
0: jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med Volte.
2: Ja, da, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har plukket det.
0: Mm. Og nå leter han febrilsk på hisiden.
1: Ja, jeg skal spørre deg om noe. Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen og ble først på Nordpolen, Sydpolen, i 1912.
2: Oi, ja.
1: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her var litt for sent og miste jo livet eller traust med det her nå.
2: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
1: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
2: Var det han der skottet?
1: Ja! Men hadde han et fornamme, tror du?
2: Ja, han heter Robert.
1: Ja, der setter den, gutt. Fikk du hjelp nå?
2: Nå ja, litt en grann.
1: Ja, mannen, han setter veldig, vet du. Vi har noe litt en grann. Men det er rett, Kari, jeg har videre... Hvis det kommer fine vær nå, så nyttig.
2: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva, det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint veier at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset, så vi har nå hatt et par vek, vi skal ikke bare klage.
0: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jammenere.
2: Ja, vi tøler meg.
0: Ja.
1: Men disse lokomotiver våre, inn på, inn med dere, når jeg kom til igjen, og så Malak og Peppei, de overlevde godt.
2: Ja, det
1: ja, kjempevær.
2: Vel, ja, ikke sant? Det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det gikk fint.
1: Ja. Ja, men det er greit å ha en god helg.
2: Ja, takk det samme.
1: Ha det godt.
2: Ha det, ha det.
0: God helg.
1: Ja, da beveger vi sånt i nære området her, og litt i Barheim, og litt her inne i Gloppen, og litt...
3: Litt rundt omkring.
1: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
3: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
1: Ja, jeg er jo det.
3: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
1: Før det?
3: Ja, bjelleklang.
1: Dra på hyttetur i full mundur.
3: Ja, med kanarifugl i bur.
1: Det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
3: Ja, antageligvis er han godt, godt trente.
1: Nå, vi har kjørt cirka en halvtime, tre kvarter, så kom vi til en plass her til Vik i Sogn.
3: Vi fra Vangsnes?
1: Ja.
3: Da kjørte du sent.
1: Ja, men det får heller våge seg. Det var trett, det skal jeg fortelle deg at det var trett. For jeg skulle jo over et fjell, så det over Vika fjellet, så jeg kom inn til Vik i hvert fall.
3: Ja.
1: Og der, jeg er så steikende glad i denne typen her. Jeg måtte ha meg en ost.
3: Oh.
1: Den er laget i Vik. Hva er det et slags ost? Gamle igjen like. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost, så laget i Vik.
3: Spesialost.

0: La-la-la-la. Kan du den her?
1: Ja da, den har vi nå vokst opp med bjelleklant.
0: Men det er stort serbidspilt, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror det må være 30 år.
1: Og hans sesong, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har trykt om det. Ja, det er hans sesong, det sønger jo alle da.
1: Ja, men han sa det hovedvokalen her, han...
0: Men er det noen som ikke er med oss, som skal ringe inn og svare på spørsmål? Hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Du kunne gjøre her at det liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høyder.
1: Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det er noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger vel kanskje... Liten grann i navnet, vet ikke. Men
0: jeg synes han er god på ferske skjever og
1: ja, det er mulig.
0: Skjever ut av bakeriet på brygja.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte brød, og så kom jeg hjem igjen.
1: Og så
0: hadde jeg på gåmalost. Tre skjever måtte jeg etter før jeg var fornøyd.
1: Ja, nå var det godt vi hadde noen som har ringt inn, så hadde jeg sikkert vet at dette var en hva slags ost.
0: Ja.
2: God dag igjen, det var en gammel ost.
0: Det var en gammel ost, han var ikke lett, han var ikke ny, nei. Han var ikke ny, nei.
2: Nei, han var ikke ny.
0: Hvem som så ditt da?
2: Ditt da, hei, jeg var Anne Brattheim.
0: Hæ?
1: Hæ? Ja. Da må vi til med Q-tips her.
0: Det var gammel ost, sa hun.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du hørte noen ditt da, jeg.
0: Ja, er det... Skal vi ut i havet?
1: Nei, ikke
0: så langt, nei.
1: Ikke så langt. Nei. Eller vi skal vel ut til havet, men...
2: Ja, vi skal ut til havet. Jeg er her akkurat nå, men jeg er opprinnelig fra Haus.
0: Jeg er opprinnelig fra Haus, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han bor der også, faktisk.
0: Ja.
1: Nå ble han forvirret her.
0: Ja. Ellers er du på bunnpris.
2: Ja.
0: Ja, det var...
2: Ikke akkurat nå har jeg ferie.
0: Ja, du har sagt en det.
1: Nei, hun sa det selv.
0: Åja.
1: Jeg gjør ikke det, det var et akutt tips.
0: Så lenge veien heter fredagsgud, så det er bare velstand. Liker du gammel ost?
2: Nei.
0: Når du er på Kopen, eller på, på bunnpris, selger du gammel ost?
2: Ja, det gjør vi faktisk.
0: Faktisk?
2: Ja.
0: Ja, men jeg er veldig glad i sånn ost, og en også heter Rockefor-ost. Jeg kaller den uansett litt sammen med sånn blå prikkene i kvitt og sånn. Den er også litt sånn spesiell på smak.
2: Ja, den er veldig spesiell. Jeg eter ikke den heller,
0: nei. Nei, men jeg kan anbefale dere som etter ferske skjeve, en gammel ost og Rockefor-ost. Det er helt fantastisk.
1: Og for deg av oss etter frosne skjeve, så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jeg forstår det.
1: Du forstår det, ja.
0: Med smak og behag, det...
1: Ja, nei, jeg synes ikke han var nok særlig.
0: Ja. Han er steikende sunn, men en feil, mener
1: han.
0: Han er jo 700 kroner kiloen. Så han er kjempedyr.
1: Stemmer det, han
2: er. Ja, men det er etast med andakt.
0: Det er derfor, ja, jeg pleier han her oppe og andakta før...
1: Kun på søndag, ja.
0: På søndag. Kun på søndag, før... Ja, så tar jeg meg og skjer med. Nei, men det er godt hvis du er litt svulten og litt sånn så.
2: Ja, det er jo smak og behag. Det kan vel ikke diskutere.
0: Du får matlyst av det.
1: Jeg hører du sier det, men vi får kommentere det da.
0: Jeg er sikkert nå setter at folk og hører på seg, nekker han der, han må være helt gjengehodet.
1: Nei, men da får vi ta en sånn liten lokal gammel ostfestival opp om Yrold.
0: Men det sier han, også er det mange som sier det gammel osten er god hvis du har noe å ta alt mulig, en vin, en spesiell vin, og ditt og datt, eple å ta, og det, hva er det noe å ta? Jeg har ikke brukt for å ha noe å ta, jeg mauler også av og til.
1: Ja.
0: Nå var det stille.
1: Ja,
2: det var det stille.
0: Men nå kan du få lov å spørre da min er kjøpt på hus og ringt inn.
1: Skal jeg få lov til det? Ja, du,
2: ta noe enkelt.
1: Jeg vet nå, det er at du er veldig glad i sport da.
2: Nei, nå må du slutte.
0: Nå må ikke du knurre med papir, og det kommer på luft da.
1: Ja, det vet vi nå alt om når vi hører på bingoen. Ja, så når du er så glad i sport, så spør jeg, hva for et land forbinder du allermest med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Ken?
1: Gelato.
2: Gelato? Gelato?
0: Er det sport?
1: Nei, det er ikke en sport. Hun vil ikke ha sport.
2: Nei,
0: hva spør du om?
1: Hva slags land blir
2: mest
1: forbindet med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Er du sikker på at du ikke var spurt likevel?
2: Nei, det skal jeg ha seg. Nei, peiling på. Skal jeg gjøre noen andre her? Italia, sier de her, for jeg får det på øyre.
1: Får du på øyre?
2: Ja, men når jeg tenker etter, så har jeg jo hørt
1: det. Det vet jeg du har.
2: Du vet jo, det er ikke alt som setter fast.
0: Men jeg har altså et spesialspørsmål. Nå skal vi ut på oljeplattformene. Ja, det skal vi nå.
2: Ja vel.
0: Og han her fikk et klengenavn etter han sløkte en brand på Brabusplattformen i Nordsjø i 1977. Hva hette han egentlig?
2: Hattelighet.
0: Vi kalte han for Redd. Jeg vet du var ikke så gammel i 77, men du var født i hvert fall.
2: Redd av det.
0: Ja, det var det at han kalte det Redda der.
2: Ja.
0: Ja, men hva fornavn egentlig var?
2: Ja, men herlighet. Ja,
0: du tenkte jeg det at det var stilt oppe her.
2: Nå, det er stilt ut med havet, du.
0: Ja, det er stilt ut med havet. Det blæser ikke en storm opp i hauga nå.
2: Tåler det da?
0: Ja!
2: Ja, det er så kjekt med Google.
1: Nå tenker jeg du angrer på at du ikke fikk spurt.
2: Jeg tror det hadde gått ut på det samme.
0: Ja, men det gikk jo veldig bra. Vi er veldig fornøyde. Vi fikk sløkt branden.
1: Ja, med gammel ost.
2: Ja. Ja, med gammel ost, ja.
0: Matlista gikk i topps blant flere løtteren i kveld.
1: Ja, også en i studio.
0: Ja, en i studio. Svein, han liker det.
1: Gjør han det? Nei, utifra blittja så ser det ut som det at nei.
0: Nå skal jeg ha en gallup i kveld. Dere ringer inn til den sveien, og så kan ta telefonen alle som liker gammel ost inn i miljøet når vi sitter og prater her. Kan de ringe til den sveien, og så fører han opp.
2: Jeg må ikke gjøre sånn at det begynner å ryke av oss.
0: Alle de som ikke liker det, må ikke ringe, for da vil vi ned enda. Men det er greit, du.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: Selv takk, og ha en god helg.
0: Ha det god helg, ja.
1: Snakkes vi.
0: Snakkes, ja. Og vi var altså, nå har vi laget gammel ost. Eller kjøpt, jeg kjøpte, vet du, det er sånn trekanter, vet du.
1: Ja da, jeg vet hvordan det ser ut, og du har kjøpt deg, og du har etter deg, og takk Gud for at det er du som har etter deg.
0: Jeg kjøpte faktisk 2-3 pakker.
1: Ja.
0: Ikke kilo, for det var det borte alt for dyrt.
1: Og du kjøpte ikke et sånn gammel ost i
0: hul, altså. Og det lukta jo i bobil i resten av turen. Ja. Gammel i moro. Men det er jo godt da. Det får heller våge seg.
1: Og dette fører litt breim.
0: Vik?
1: Ja, den når du kjøpte gammel osten, var det fører litt kontra igjen.
0: Nei, det var noe jeg var på tur.
1: Ja, det var før kontra igjen.
0: Jeg tenkte tur vi er på her.
1: Ja, ja, og sånn. Ja.
0: Før kontra. Og så var det å komme seg over Vikafjellet.
1: Ja.
0: Og ned til Voskubæret.
1: Voskubæret.
0: Nå ringer telefonen til Svein, du må ta den her
1: nå. Nå skal jeg si det, like gammel ost.
0: Du må sette opp på, må skrive opp navnet, skal vi opplyse det. Nå. Det er sikkert flere som liker det, det er klart over. Men, da spør vi altså, da var jeg på kafé og måtte ha med litt å ete og middag.
1: Nå igjen, du råtner på Bjørkjelo.
0: Men det er mange timer til Vossmark.
1: Ja, og så kjøpte du gammel ost i Vik.
0: Og der, inn ved et bord, der satt en professor.
1: Ja.
0: Og så en dame fra Voss, jeg dro kjensel på dem en gang.
1: Det er hun blokkfløytedama, det?
0: Ja, blokkfløytespiller, og så driver hun. Og han der er professor og hjelpende å finne tak i ord og uttrykk og sånn.
1: Ja.
0: Hva dette betyr og dette betyr.
1: Og så er han reser på tamburin.
0: Ja, han reser på, han er flink og sånn, og en lille meter av tamburin-greier, ja. Hun spiller blokkfløyte, og så programmet jeg da er i lag på, eller var i lag på, for det er jo nedlagt, det heter Språksjov. Hva heter dama? Så leder Språksjå 5-28-60-660.
1: Og da, mens vi venter på at noen skal ta opp telefonen og ringe inn og si navnet inn, ja, så hører vi på Ausekarane.

0: Før jeg kjøpte den?
1: Det var Ausekarene med Ausedansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Og det er du helt sikker på?
1: Ja.
0: Men det var ikke noe du var sikker på.
1: Hva hun dama var
0: dette? Hun dama heter så leder språksjobb. Og så hadde den et program som heter Attraksjoner, husker du det?
1: Norske Attraksjoner.
0: Norske Attraksjoner, der du setter opp skilt som er stemt ned
1: i. Ja, i en fantastisk grilldress. Så,
0: ja, så rullet han alle plasser.
1: Ja, hun hadde Norgesmesterskap i kjølerulling.
0: Ja. Hva heter hun? Hun er fra Voss.
1: Journalist NRK.
0: Ja, og det sa hun da med han der professoren.
1: Ja,
0: og... Hvis jeg vet navnet på han også.
1: Det, og så satt hun med broren til... En som var veldig populær for mange år siden på TV 2.
0: Ja, han gjeldt nes, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvem vi har med oss, skal tro?
2: Det er Lars.
0: Det er Lars, ja. Larsen har visst når det har vært lange stunder, tenkte jeg.
2: Ja. Jeg knøder sånn med å finne tak i nummeret igjen, at det
0: er...
2: Er
0: ikke du hjemme?
2: Og andre kom i fortkjøp, og dessuten så var jeg slett å sitte sikker, er det direkte sending eller opptak, for det kom inn litt sant.
0: Ja, det er direkte et opptak.
3: Det er direkte reprise.
2: Direkte reprise, ja.
0: Nei, vi er direkte inne nå, og datoen i dag er 31. juli 2026, så folk skal lure på det.
3: Ja, og klokka hun er 22.35, ja. Så jeg tror vi er noklunde på tid.
0: Og Lars har ringt inn og sa at det var hun Linda Eide,
2: ja.
0: Men kommer tilleggsspørsmål da? Hva heter han lureprofessoren?
2: Ja, det sa jeg med å... Altså, han heter i hvert fall Gunnbjørn.
0: Nei, ikke...
2: Nei, Gunnstein. Ja, ja. Gunnstein, mener jeg. Men hva søren vet navnet var? Akselberg.
0: Ja! Han er så flink på sånne, og rister på sånne...
3: Tamburin.
0: Tamburin, ja. Han er tambourine man.
3: Tambourine man.
0: Gunnstein, Akselberg.
2: Tambourine man.
0: Nei, men det er artig. Det er fra Voss, alle tre, så har dette programmet. Det er kjekt, altså. Men det tok NRK-plakaten.
3: Ja, vet du, vi skal jo ikke ha det for artig når vi ser på det.
0: Det er ikke bra det, ha det for artig.
2: Nei, det er litt... Altså, i Arbeiderpartiet, så skal ikke det være skikkelig... Bra, men ikke skikkelig kjekt.
0: Nå forstod ikke helt.
3: Nei, nå ble han stiv i maska her, du.
2: Nei, det dritt jeg.
0: Ja, påstod jeg av maska på meg, altså.
3: Ja, nå kom det på vei.
0: Ja vel, men Larsen har vært på bobiltur og sett at bilen har vært vekk, nå må du berette.
2: Ja, vi har vært en tur til Trøndelag, og vi hadde et oldebarn som var 2 år.
0: Åja,
2: For, ja, hvor lenge det skjer nå? Ja, det var den 20. ja, for måndag. Så det vil ikke... Altså, vi hadde liksom tenkt å lukre og hente opp i øynene og så at vi kom opp til dag, ja. Ja, da tikket der inn melding. Mora forlangte et par kake.
0: Åja.
2: Det er lett å se noe ikke bak når en kjører mobil. Det er en kjøle min her om. Så det var også å hjute seg nordover og... Nå til Audun nå, så det fikk du bak denne kaken da.
0: Stoppet du på Støren bakeri og kjøpte kaken da?
2: Ja, nei, det hadde vært underkjent med en gang.
3: Det må være hjemmelaget, ja.
2: Ja, det må det, og det var noe svære greier, altså det tenkte meg. Ja, det at det er farfaren tog tak i ungen og så sette den ned i en suv på cirka en meters lengde. Og vi unge han kjæret av pine rundt og inn i mull og alle steder. Det er ikke noe problem. Tenk meg, i fanken, han kan ikke være så intelligent som dette der. Det var noe både smalt og trångt og det ene med det andre. Og, nei, da viste det seg da at det er... Gubben selv, han sto med fjernkontroll og styrte bilen, vet
0: du. Åja. Det var ikke så sikkert jeg slipper han, at han hadde lagt opp en rute til henne, så han for.
2: Nei, det var ikke det. Men det kan jo hende det også, hadde gått han uten at jeg vet.
0: Du, jeg lurte på, du heter Oldefar, men hva for heter det Oldebarn? For det er ikke ungen seg gammel.
2: Nej, alltså det går väl bägge delar, bägge vägarna det, så vi säger skönt.
0: Ja.
2: Och det...
0: Expert,
2: men jag har inte hört något annat uttryck för åldbarn eller åldbarn. Det är
0: ett märkeligt.
2: Ja,
3: det är
2: ju barnbarn och bästa far.
3: Ja. Ja, det blir nog samma som bästa far också då.
2: Ja, då alltså
3: barnbarn.
2: Barnbarn och bästa far, alltså det är, men när du utgör med andra langar ut då är det plötsligt ålder på bägge andra.
3: Ja, det är det.
0: Ja, så blir ungarna stygga om det blir tipp-tipp ålderbarn.
2: Ja, men det är en rolig chans att veta det,
0: det
2: är en rolig
0: dag. Ja, det var ju det. Tippa det, ja.
3: Tippa det.
2: Ja, då.
0: Men kan vi då spörsmål om Lars? Nu får du välja, han är borta i bordet, har lite sån vanskelighetskarater.
2: Nej,
3: jag är så vansklig idag tror jag.
2: Det är nog bara att spörja. Kan det svara så kan det svara, hvis inte så kan det svara. Det är nog rätt nog. Men det är dåligast på sport, jag på fotboll.
3: Ja, okej. Men då går vi för något helt annat, ja. Då lurar jag på, vad för ett norskt känt bryggeri värt att räkna som landets äldste som fortsatt är i drift?
0: Detta har Lars grej på.
3: Jag har
2: Ås.
3: Ja, enkelt och rätt.
0: Ås bryggeri, ja.
3: Ja.
0: Och det ligger?
2: Ja, det ligger ner med Drammen i den där platsen.
3: Det är egentligen med Drammen, ja.
0: Ja, men då har du för öl.
3: Har du det?
0: Vi tar Drammen. Har du fått utkänna?
2: Ja, så då har du valg.
3: Ja.
0: Du, kan heta general Montgomery, nu ska vi till andra världskrig. Leder och britan utkämpa ett av de få viktigaste slag under andra världskrig vid all Alma Almein. Vem leder de tyska trupperna?
2: Erwin Rommel.
0: Ja. Och han har varit kallt och hade sitt klängenamn.
2: Örkenreven.
0: Helt rätt. Vi har följt med lite och läser lite historien. Vi vet inte alla oss.
2: Ja. Det gör vi.
0: Eller du sa följt med, jag har ju fasiten här då.
3: Jag är lite osäker på om han Jon hade klart att den är utan facit.
0: Ja, det skulle jag veta.
3: Örkenreven nog?
0: Ja.
3: Okej.
0: Okay. Han var lur som en rev. Han var slur.
2: Ja, det sa jag, det hade de i alla fall på ett förnuftigt plats. Alltså, det var inte något annat eller det där kjølet som var det lagde.
0: Nej, det var ju
2: lagde. Det fanns inte bebyggelse eller noen varmsteng. Det var bare sanddyn og en haug med tanks.
0: Ja, galskap spør du meg.
2: Ja, det kan vi være helt enig.
0: Jo, Lars, blir det noen mer ture nå hvis veier? Er du på jakt etter fine veier når du skal på mobiltur, eller?
2: Ja... Det snakker vi nå hele tiden da, så skal vi bare ta det. Ja, men vi må ha en pann til å se etter den katten.
3: Ja. Ja, men der er en oppå mye roll der, så har litt tid nå da, eller?
2: Ja, bevares det, men jeg tror neppe det at det hadde vært godkjent.
0: Men det
2: gjelder
0: kattene fortsatt litt mus, er det hjemme?
2: Ja.
0: Kattemåte?
2: Nei, altså vi er stort sett så heldere enn så... Han er hissige på både mys og småfugler, så det er nesten litt for gale, men det er jo sånn, en katt er en katt.
0: Har du hatt kattunga, eller har du to mor og datter når det gjelder katter?
2: Ja, det er lenge siden. Det var nok uten det var små.
0: Men det husker jeg altså, for da skulle mora lære opp, det var en mus jeg har fått tak i. Hun fanget den, men den drap ikke, så hun lærer opp den ikke. Jeg stod og så på, hva skal du gjøre det? Men det var ingen råd altså, først leker jeg, og så var det slutt.
2: Ja, og så viser jeg at det er mus jeg greier å stikke av, da, så går det opp litt for fort etter min mening, altså, ja. Men...
0: Nei, jeg må greie ikke stikke av det jeg så på.
2: Og så var det litt å lære meg at det var en heim, eller... Jeg kommer jo inn med, du skal vise hvor flinke det har vært.
3: Ja, jeg skal lære også.
2: Ja, og så skal jeg noe helst leke med deg etter at jeg kom inn med, vet du. Så det var noe jeg som forsvant inn i Norge, og jeg tenkte meg, i hu hakke, kommer bort i ledningene der, vet du, så er det jo, ser du tusenlappene hvor det hyler.
0: For du sier det bare at du kunne lyde i orgelet, tenker jeg.
2: Nei, altså, jeg greide nå å få tak inn, og så trakk han rett og slett flat.
0: Har du trøorgel?
2: Nei, det, broderen vil jo presse på med trøorgel, men det, det, jeg har tre stykker, det er nok.
0: Ja. Da skal du ha komponert en melodi, det er musens fall.
2: Ja. Jeg får danke litt nøgnere på det, så får vi se.
0: Det er greit, Lars. En god sommer, hvis, du, hvis vi finner han.
3: Og i hvert fall.
2: Da må vi over fjellet, vi har ikke noe valg.
3: Nei, men vi får nå en god helg da, selv om man ser ut å bli.
2: I like måte.
3: Selv om man kanskje blir litt blaut. Men det, vi får ta det vi får.
2: Det får vi.
0: Ja. Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Det var Lars Bjørkedal. Jeg hadde masse å fortelle.
3: Ja.
0: Var på tur og...
3: Ja da, han også.
0: Oldebanen og...
3: Vår til Trøndelagen, han også.
0: Ja.
3: Men vi har ikke hatt noen som har vært... Østover.
0: Ja, men hva er det noen Østover skal synge? Noen der som skal synge noen neste gang?
3: Ja, er ikke det en Øystein da?
0: Nei, det er ikke før vi har... Vi må ha en miljø. Etter jeg ser på svaret her. Så jeg før tar den til...
3: Da tar vi han Halvdan da, Sivertsen.
0: Ja, han kommer.
3: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
0: Åja. Men da kjører jeg altså videre med bobilen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og du var på Voss.
0: Jeg var på Voss, ja. Og kjære inn til Hardanger, Robert Hardanger. Den er litt dyr, 130 kroner eller kvart sånn.
3: Ja, og med bubil så er det vel enda verre.
0: Og jeg prøvde å prute, men det var ikke hjelp i.
3: Var det noen å prute med da?
0: Nei.
3: Nei.
0: Prøvde kjære fol så det ikke skulle bli filmet.
3: Du pruta med deg selv, du?
0: Over på hennes sida, vet du. Innmiljøet, der er jo... Før du kommer til Odda, så er det jo rene... Først er det god vei, og så er det litt smalt, og så er det dårlig vei, og så er det enda smalere.
3: Og så er det svinget
0: til. Plutselig kommer en autostrada og tenker, åh, endelig god vei.
3: Og så er det...
0: Vi har jo brekslande jord.
3: Ja da, det er 300 meter det, og så er det smalt igjen.
0: Samme elendighet,
3: ja. Ja, ja, ja.
0: Men så kommer jeg inn til Odda da.
3: Ja.
0: Og så tenker jeg, skal det være stavkirke her i Odda?
3: Ja, men ikke av, gammel dato. Er det det?
0: Nei, ikke gammel dato.
3: Nei?
0: Men de var ganske nye.
3: Ja.
0: Og så lurte jeg på hvem svart nere som har sett opp linja.
3: Ja, til og med Skjenkeløyv inne.
0: Skjenkeløyv også er det faktisk. Det var flott hus, altså.
3: Ja.
0: Da spør vi, hvem er det som har bygd seg stavkirke i Odda?
3: 578-60-660.

0: Da vinner jeg den her.
1: Vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Det synes jeg var søndag morgen.
1: Ja, nesten det, men jeg er for søndagsfolk.
0: Har vi med oss noe?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etternavnet Bjørn Ovde.
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Er det sånn?
2: Ja, det er ikke så mye rørt den gang, vet du?
0: Ja, men det kom det seg, altså. Jeg må lære folk å lukke telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Det her er voksenopplæring på Nordfjell Radio.
2: Ja, men det er veldig kjekt.
0: For ikke folk tror det er repriser dette her, så er det fredag, 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Hun bestemoren, vi hadde hatt børsdag i august, hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun da?
2: Da har du vært, faen meg, veldig gammel, ja.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut til deg?
2: Hun var vel født i 1911.
0: Ja, det var enkelt, hun var 125 år, eller 115.
2: Nei, 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikket gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kom det samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da, jeg så det, men det tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller.
0: Svein har allerede fått inn 62 stykker, så de kan gammelosten. Jeg slutter med å imponere han også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelper meg. Jeg husker det var stor pakke av gammelost. Den ja. Butikk.
0: Der måtte ikke du gammel på den jobben. Eh?
2: Nei, fytt, det er som en... Nei, men du fikk det fast to og greier, jeg fikk jo hvor mange kilo han var.
0: Ja, hva det var henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og det hadde litt sånn i laus vekt, det skar opp kjølet før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie og priser ja. Deg.
1: Det kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Ja. Ja. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja, ja, ja.
2: Kom til!
1: Han modnet på veien oppover.
2: Han var i hvert fall gammel nok da.
0: Men husk, senklere alt var før du fikk kjøpe langs vekt, det står for nå alt innpakket i ditt og datt, det skal være bare barka sunt og rent.
2: Ja, men det er noe først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Skal se når du har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, ja, så... Innpakning, det er mye del av...
1: Altså, det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, ja, men det er jo alt, det er jo i plast og i beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi ledde oss for Banja Ugesund på 50- og 60- og 70-tallet, at det måtte til med det her.
1: Ja, men vi visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her.
0: Nå ble vi veldig seriøse. Gammelosten ja, er jo seriøse.
1: Ja, du tror du skal slutte.
2: Men du skjønner det, du Bakke. Vi er ikke på Coop nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi da.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammelost.
2: Ja.
1: Vi var i hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og kom hjem med makrelfilet og tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du... Vet du hva, det er jo totalt. Jeg bare så det, så jeg vet du. Ja da. To ganger og betalte. Dette er en faen ikke lever på støy. Nei.
0: Hva var det du kjøpt, sa du gammel ord?
1: Makrill.
0: Makrill i tomat.
2: Ja.
1: Jeg er fort gjort at det er feil.
0: Jeg var ikke klar på at makrill er like tomat, men jeg.
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei, ja, hvis jeg ser, jeg begynner å dimme litt på syn og beknes i ånden.
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånt.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaser på meg en gang, ja, det tror jeg. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, det skulle være, sant?
0: Ja, ja.
2: Og jeg så en gule eske og tok med meg.
0: Å ja, det er temmelig like hvis du ikke ser nøye på det.
2: Jeg ser det, jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått...
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja.
2: Så får jeg det. Som jeg kan bli leve på støy i morgen. Ja. For meg.
1: Og hvis du da går på en smell også, så får ja, du bare ta deg en tur ut på Myrhold og få en
0: nykokte... Kjem hjem med makrelle i... Hva heter det? Nei, det er kun makrelle.
1: Ja. Men du har noe gammel ost og nykokte skjeve, altså. Nystekte skjeve.
0: Nå igjen?
1: Nei, men hvis han går på en
0: rømme. Ja, ja, ja.
1: En feil i morgen.
0: Kan du spørre om noe,
1: Styr? Skal jeg spørre om noe nå igjen?
0: Ja.
1: Ok.
2: Uffa.
1: Uffa.
2: Ja, uffa.
1: Kan du noe om blomstra?
2: Tulipaner fra Amsterdam.
1: Ja, riddersporet, vet du.
2: Og så har jeg spanske margaritter her.
1: Ja, riddersporet, vet du hva det er?
2: Nei, det høres ut som en blomster, da, men... Ja.
1: Det er det jo. Altså, det er ikke spurt.
2: Nei.
1: Men, ja, men, men hva slags farge tror du at det er på blomstrene på den?
2: Ja, vi ser. Røde, blå. Gud, nei.
1: Ja, nå har du vært inne om den rette i hvert fall.
2: Er det bare en farge det er i?
1: Ja.
2: Ok.
1: Det har blå. Det. Ja. Eller det kan også være lilla.
2: Og kan det være lilla også? Ok.
1: Sier Bortja.
2: Ja, ja, kan han det boka, vet du da?
1: Kanskje. Vi får høre med han som har vært og frisket opp gjerne cellene med...
2: Ja, med all gammel hos...
0: Ja, jeg henter den i rockeforen. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for det som virker best da. Litt i tvil. Jeg får ta litt forskning på det.
1: Ja, det spørs det. Vi har noen kvelden før oss.
0: Ja. Da skal vi få et spørsmål. Skal vi litt tilbake i tid. Hvem var kulturminister da Stortinget... juni 2002 vedtok å bygge et nytt operahus i Bjørvika, og det var en dame, jeg kan nesten tro hun var slekta oppe på Hauå.
2: Ja.
0: Ja, hva hette dama?
2: Ja.
0: Ja. Vet du hvem det var?
2: Nei, jeg tror hun bare sa nei, men vet du
0: hva? Og det var jeg sa, at det var kjekt at dette operahuset kom. Hun pratet liksom sånn.
2: Haugland, hun var helt svart av Haugland.
0: Ja, var det likt?
1: Ja.
2: Ja, det var det derfor jeg tok
0: det. Var det derfor du tok det, ja?
1: Dialekten var lik stemmer, ikke fullt så mye.
2: Nei, kanskje ikke helt.
0: Er det noen andre du vil skal etterlikne enn jeg likevel setter?
1: Ja, nå, bare kom med ønske du, Jorunn. Hvem skal han imitere nå?
2: Ulven i Eidfjord.
0: Hæ?
2: Nei, det er Wolf. Jeg snakket med en Svein at det var litt ymest om Odda og sånn, og så Eidfjord. Jeg har litt av bilbergerne.
0: Åja,
1: ja.
2: Jeg går på TV.
0: Ja.
2: Og det er noen stor knasene der sjekker å se på. Og da er det ene fra Eidfjord som har sånn
0: berger. Det er en som er Lonely Wolf, ja.
1: Ja.
2: Ja. Han er deg. Men jeg vet ikke om du klarer å etterligne han da.
0: Ja, men jeg kan ikke noe bergingsbil, så det blir litt vanskelig.
2: Ja, det er akkurat dette der at det er litt vanskelig, for det, du må jo ha...
0: Ja, det er tøffigert, det er du.
2: Ja, vi får ta en lotepuss i starten.
0: Ja, du! Men du får takk for at du ringde inn.
2: Ja, vær så god. Dere får ha en god helg.
1: Det får du da.
0: Takk for praten.
1: Kos deg med makrellen.
0: Tok deg med makrellen.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Og nå skal vi ha et spørsmål her. Denne platen skal vi ha etterpå. Jeg har stilt etterpå vi har kjøpt inn neste mann. Ja, vi har sett feil på lista her. Øystein Sunde skal ikke slippe til enda opp
1: etter. Nei, vi skal ikke det, nei. Da skal den som sa en hadde så vidt begynt på i sted fortsette, da.
0: Ja.
1: Og da kan vi nå si at det er The Monroes med Sunday People.
0: Det kom vel ut på... Jeg kan tenke meg, den var populært da i 3-4-8, 2-3 og 3-8, kan man da skal tro.
1: Ja, det var ja, kanskje litt... Skal vi se...
0: 4, 5, 6, 7, 8, 80, kanskje.
1: Men, du verden alt du vet, inni det er osten, han gjør underverket.
0: Ja, altså. Har du funnet det ut?
1: Ja, han var i 3,80.
0: Ja, du ser at det her har vi litt beiling.
1: Ja, var det den gamle, eller var det rocken?
0: Ja, nei, det er jo osten, så gjør det, du er ikke i tvil om det.
1: Ja, hva for en av deg?
0: Ja, men da skal vi frem til plass vi kjører fra Odda.
1: Ja, ja, ja.
0: Og videre, opp over fjellet, opp under fjellet, vi har ikke kommet opp på fjellet enda.
1: Nei.
0: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier det til neste.
1: Mm.
0: Her, neste på neste. Skal vi høre, sier jeg.
1: Vise.
0: Melodi, annet ord for det. Og så pluss vokal. En bokstav til, altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. ett fall. Inte att du detta alltså, men det kommer älvrängan så är det ett fall ned. Ett högt fall, kan vi kalla det.
3: Ett älvefall?
0: Ja, det har vi ett annat namn på. 5-28, ja. Då kommer den här speciella platsen här, så det regnar över vägen hela tiden när du kommer kärande på det. Ja. Spruta över vägen. 5-28, 60, 660.

0: Ainda vai baixar, ainda kan anda där våldsamt, ja.
1: Ja. Och trafikkaos är ja, men inte där kaos, men lite vanskare i trafiken.
2: Jag får säga sånt, där är lite smalt och där är, ja, det är inte akkurat den direkt tillagad för att du ska kunna stoppa väldigt många då.
1: Man har ju stämt sig under någon melodi om det här, det ska vi här rita på.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Men Gert Sørbæk, hun har gjort båtturen, den har varit väl nok av, ja.
0: Nej, den var den är alltså varit lagd på is.
1: Ja, men jag ska det vänta i vinter alltså.
0: Nej, men vi får se till nästa år. I år var jag i stand till det.
1: Nej. Nej. För man inte går på topp?
0: Nej, absolut inte.
1: Så är det.
0: Men om, ja, man är väl uppåtgående, tänker jag. Ja. Vi får hoppa det. Ja.
2: Vi satsar på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vet det, är väl på plats?
0: Hva?
1: Vet det på plass?
0: Nei, jeg tror ikke det er det faktisk. Jeg tror at jeg kan miste litt av det også.
1: Har du det, ja?
0: Ja.
1: Nei, da er det min mer i tvil, altså.
0: Jeg er redd på det.
2: Kan du stille deg til gammel ost?
0: Vet du hva, at jeg liker ikke det.
1: Uffa meg, men skal vi et minus her? Det var nedslående.
0: Ja, nei, jeg...
1: Men Svein sier at det nå... 72, ja, sier han. Så har ringt inn og sagt at det... Det er bra saker.
0: Ja. Nei, jeg har smakt det, men det falt ikke helt til smak.
2: Ja, der er jeg helt enig med deg.
0: Det er bra. Det er bra, det.
2: For å si sånn, det var ikke noe jeg kom til å legge ekstra tur innom butikken for å få tak i, nei.
0: Nei.
1: Så. Nei, men da blir ikke det utseldet, ja.
2: Nei, da var det nok til redaktøren i hvert fall.
1: Det er ikke det første blir utseldet.
2: Nei.
0: Tenk deg at han får et vår del også.
2: Ja,
1: og så er det aldri sånn utgått dato. Det er best ikke forstå det.
0: Å oh, ja.
2: Ja, det ser vi nå på osten.
1: Ja. Men da, Roar.
2: Da kan vi nå...
1: Kan du spørre fruen fra...
2: Vi kan jo spørre da, litt båtrelatert. Hvor lang båt og hvor kraftig motor kan en person født etter 1980 kjøyere uten båtførerbevis her til lands?
0: Oh, ikke peiling. Ikke peiling.
2: Ikke?
0: Nei.
2: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
0: Ja. Kan vi si fot?
2: Ja, det kan du få lov til.
0: 16 fot. Nei.
1: Det
0: jeg vet ikke hvor langt han er. Jeg vet ikke hvor langt det blir.
1: 16 fot er rundt 5-6 meter.
2: Ja, 5-6 meter. Fem, seks meter.
1: Ja.
2: Så litt mer.
0: Åja.
2: Liten grann mer, det er ikke mye mer, men...
0: Ja, var det 20 meter? 25 meter?
2: Ja, det, du har rett tale på noe annet i spørsmålet.
1: Åja.
0: Oh, åja.
2: Så du hadde
1: 25 meter, men 25.
0: Det er på hengsten, da.
1: Det er på hengsten. Ikke knopp, men...
2: det var på hengsten, ja.
1: Ja,
0: ja den er, ja vel. Ja.
2: Og så skal vi vel opp i en 4-25 fot, tenker jeg.
1: Ja.
0: Å, ja, ja.
2: Det er vel rundt 8 meter.
0: Ja, det er vel kanskje det.
1: Vet du hva, jeg hadde gjort i regnvannvare her, du har slet en bokja.
2: Nå hadde han funnet så mange kjekke spørsmål, han vet du.
1: Så altså, her har han gitt igjen bokja, da sliter jeg veldig altså.
2: Ja, men du har noe...
0: Finner det igjen, nei.
2: Han har noe heldigvis på seg brillene da, så det er jo håp.
0: Ja, ja.
1: Hva for en dikter ble Berthe Amalie Alver kjent som? Oi, oi, det var...
0: Sa det en gang til.
1: En dame som er Berthe Amalie Alver, kjent som. Hun beholdt bare ene navnet, faktisk, og så fikk hun et etternavn. Jeg tror hun ut av Måløy nesten, eller Sogndal etternavnet.
0: Ja vel.
1: Navn inn i Sogndal.
2: Ja da, det er navn både i Sogndal, og det er en skole ute i Måløy som er på å bygge opp med det etternavnet.
0: Amalie Skram.
1: Ja da. Jeg skulle ikke mer hjelpe deg ut.
0: Jeg fikk god hjelp.
1: Kan det være noe som ringde deg?
2: Nei.
0: Nei da, men når det var denne skolen ute i Måløy, for det var Skram.
1: Ja. Er det unge fødde, så de har nye skole ute i ytre altså, som masse bøy?
2: Det skal ikke jeg uttale meg om, men det var en gammel skole med mye rart i da.
1: Ja, en undervering av stort sett.
2: Ja, du får sagt det, du.
1: Du, Gerd?
0: Ja.
1: Ha en god helg.
0: Ja.
1: Takk for
0: praten. Takk det samme.
2: Takk for praten. Takk god helg.
0: Ja. Ja.
1: Og vi fortsetter da videre.
2: Nå er det Øystein.
1: Nå er Øystein Sunde.
2: Ja.
1: Nå skal jeg sønge med Låtefoss og selge stå.
2: Ja, og campingvogna.
1: Ja, og campingvogna. Det var en danske til meg. Kan du forstå at han hadde problemer når du fortalte hvor det så ut nå?
2: Nei. Hvorfor skulle han ha problemer når det er noe vandet med både fjell og daler og smale veier?
1: Ja, det er våte veier også.
2: Nei, kan ikke jeg skjønne.
1: Men nå skal vi over et fjell.
2: Gjennom en tunnel?
1: Ja. Navnet på en rovfugl. Det er ikke ørn. Navnet på en rovfugl. Pluss et jentenavn som lurer seg inn i her. Et kort jentenavn. Pluss et annet ord for berg. Og vi kjører videre da fra Låtefoss. Vi skal over til fjellet her. Og fjellet heter Råfugl, et navn på en råfugl. Pluss et kort jentenavn på tre bokstaver. Og et annet ord for berg.
2: 5, 7, 8, 60, 660.

0: in my camping van. My camping van.
1: Ja, just en stund der.
2: Ute og kjører campingvogn, og noen har ringt inn til oss.
3: Ja, noen har ringt inn.
4: Men noen, jeg sier at noen har ringt.
2: Noen har ringt.
4: Og det er ja. Da storvinneren i Nordfjorden Radio, både det ene og det andre. Og nå, Per Ove Tvende, sier jeg her det du. Nå er det avlegging av rapport fra turen inntil du vann en billett på kontreningen.
3: Ja, det gjorde jeg.
4: Hele veka, ja. Og levde opp til forventninger. Har Nordfjorden Radio
3: ja, det gjorde svære virkelig. Premier? Det var virkelig helt topp.
4: Det var det, ja.
3: Ja, ja, det var helt topp hele tiden.
4: Jeg husker du alt som forgikk.
3: Ja, ja, absolutt alt. Jeg har ikke glemt noe.
2: Ingen venner stink.
3: Neida. Så det var fire suverene dager med bobil på campingen og styr av vesten. Vi var jo så heldige at du fikk låne oss en mobil med en trivelig kar innen jeg står her.
4: Ja, men det er av og til så jeg en trekker en lykke lopp.
3: Ja, der var vi heldige.
2: Ja, av og til så treffer jeg på deg altså.
4: Men, ja, ja. Han er født litt heldige du, for tidligere i juli måned, eller bare slutten av juni, det, så hamner han opp i Holmeia når du vann billett der også.
3: Ja, men gjorde det, ja.
2: Så er det godtere, så fær du av gårde.
3: Ja, det har ikke jeg noe imot.
4: Og nå prøver du å handle nok.
3: Ja, det rekner jeg med.
4: Går du over inn også?
3: Men vi får se. Ja, ja, vi satser på det. Ja.
4: Nei, men hvis det ikke ser råd å få tak i billett hvis det ikke du vinner her, og vet du så det.
3: Ja, da visste jeg det. Det har, jeg har vært det flere år nå. Det er, veldig bra med å komme seg på dansegaller i Håndalen. Det er helt topp.
4: Du er da så lenge som flere år, jeg er bare 2-3 dager før oppe.
3: Ja, men det er vel ikke mer enn 2 dager, nei, hvert år.
4: Ja, ja,
3: men,
4: ja.
3: Nei da, det har vært helt oppe å være der.
4: Ja, det er veldig kjekt.
3: Ja da, det er det.
4: Det skal vi få med oss, vi skal ha litt sending der oppe, vi har en avtale med deg, vet du. Vi skal
3: og det skal det, ja, jo, ja.
4: Reklamere litt
3: ja,
4: for deg, og så skal vi da få med vårt rullende studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi skal gjøre en del kurs nå for om vi skal styre ut greiene våre når vi kommer opp i Høndalen.
3: Ja vel.
4: Intensivkurs.
3: Intensivkurs, ja.
4: Ja. Men det er bare å glede seg til, det er 18. 19. og 20. Nei, det var ikke det, 20.
3: Ja.
4: 21. og 22.
2: Ja.
3: Det var det vel, ja. Ja.
2: Det var jeg som sa disse hinnedatoene til deg, så det...
4: Du sa jo feil,
2: ja. Ja, men du plukket opp på det med en gang,
4: ja, ja,
2: og gjentok
4: ja.
2: Det.
4: Det er lett å lure, men.
2: Ja.
3: Lett å lure, ja. Ja, vel.
4: Har du vært på noen tur, utenom disse der premiene?
3: Nei, det har ikke vi vært. Vi har ikke hatt noen tur. Vi har vært hjemme nå, og tatt imot noen av visjonen vår hjemme på besøk, og så når han nå reiser, så kommer døtre hjem igjen.
4: Så, fredag,
3: vi må holde oss ved teltene, vi. Nei, vi må holde oss ved teltene, vet du.
4: Ja.
3: Ja. Ja.
4: Har du telt da?
3: Ja. Nei, det har ikke vi. Ikke noe lenger.
4: Nei. Nei, men når du var, ungene var mindre, så reiste du på biltur, du og Tenkjegg og sånn.
3: Ja, da hadde vi campingvogn, og da får vi på tur hver sommer.
4: Ja. Men det var til slutt på når folk ut og reide da.
3: Ja, det har vært litt mindre tarig da, ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men det er ikke så enkelt å få med seg når det blir 14, 15, 16, 17 år. Da blir det helst ikke være med, vet du.
3: Nei, det blir for gamle da.
4: Ja.
3: Ja da.
4: Det er ikke så kjekt lenger.
3: Det er ikke så kjekt lenger, nei. Nei, det er mye det.
4: Da?
3: Det var vel litt med det å gjøre.
2: Da?
4: Han karen her borte, han har letet febrilsk, er det?
2: Hva har jeg letet febrilsk? Jeg har satt det helt i ro, jeg.
4: Fiskerimelding og...
2: Dette her fiskerimelding er fra... Siste, hva det heter, siste på stampen?
4: Ja, mykje fikk du på stampen, mussa.
2: Mussa på stampen, nei, det var noe, var ikke mykje i år.
4: Det var dårlig.
3: Det er 50-60 kilo på stampen, vel?
2: Ja, det må nå være såpass, vel?
3: Ja, det største.
2: Så, men jeg skal ikke snakke om noe ost nå, men jeg skal i hvert fall finne ut.
4: Nei, det var en del.
2: Ja, jeg må bare ta det. Gammel ost, du, Per Ove, er det en match?
4: Kom.
3: Nei, det er ikke noe stor match det, nei. Nei da.
4: Du ligger dårlig an til Håndalsbillett når det gjelder
3: trekker. Ja, ja.
2: spørs om det er mange så trekker seg når det er først.
4: Ja, det er for da blir det servert gammelost til å komme opp.
2: Ja, her er det bare
3: å... Ja, for å se det.
2: Nå har han sagt det.
3: Ja, nei, det er ikke det første sprenget etter. Det er ikke det. Nei, jeg har smakt det, og det er ikke gale, sånn sett, men...
4: Det er ikke sånn at det er ikke...
2: Ja, hvor mange ganger har han smakt opp i nå da?
4: Eh?
2: Du sa kontrollen på hvor mange ganger veien har fått...
4: Få opp noen fengt. 112? Ja.
2: Ja.
4: Uff, det er mye, du.
2: Det er ikke lenge her skal det bli interessant når statistikken skal settes ihop, ja.
4: Men det har ikke riktig ja. Deg som ikke liker det, vet du. Det kan være tre ganger så mye, det.
2: Ja.
4: Da vet vi aldri.
2: Ja, ja, ja. Ja,
3: ja vel.
2: Men skal vi se, vi får spørre. Hva for et dyr kommer kjøtet fra som brukes til... grillstykke flintsteik.
4: Hva for noe?
3: Flintsteik?
2: Ja, hva slags dyr er det som leverer?
3: Jeg har ikke peiling på den, ikke mye. Jeg er ikke noen grillmester, jeg vet
4: det. Men det er sånn som familien flint bruker det, du.
3: Nei, ikke det, for det er noe sånne her storfe-greier. Hva tror du?
2: Det har vært en veldig flintsteik, dårlig dekning her, tror jeg.
4: Og svinaktig godt, sikkert.
3: Ja, ja, ja. Det kan hende det at det grisen det kommer på, da.
2: Ja. Det er nok det.
3: Ja, det er nok det, ja. Ja, nei, dette visste ikke jeg altså, men...
2: Det var godt dekning jeg kom tilbake når du sa det.
3: Det kom et lite hint, ja.
4: Ja, det hintet er ikke så forvarket.
3: Ja, det kom et lite hint. Jeg tolker det i alle fall sånn.
4: Kan du spørre oss om, skal tro? Skal vi se? Jeg må finne det var han der, ja. Ja.
2: Ja da.
4: Skal vi se? Ja, ja, ja.
2: Ja, nå er det febrilsk leiting her. Hva kommer han opp med?
4: Hva heter han som skrev skådespillet Vår ære og vår makt fra 1935? Han var også kjent krigskorrespondent, eller hva vi kaller det.
3: Ja, det står som det var en krig da.
4: Ja, hva mer heter han?
3: Nordahl.
4: Ja, det er imponerende altså. Han datt vel ned i flyene og omkom på den måten.
3: Det var vel nok sånt, ja. Ja.
4: Ja, flagg.
3: Ja, ja.
4: Ja, han var flink å skrive, altså. Ja, flink å skrive dikt og bøker.
3: Ja, han har jo skrevet dette her, så jeg har brukt noe i forbindelse med Utøya.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja. Ja, men du er vårt siste mann i kveld, og det skal ikke vi
3: kjimse. Det er ikke sikkert, ja.
2: Er du sikker på det?
3: Ja, vel.
4: Skal vi plass til en på fem minutter?
2: Altså, om det ender bare sju minutter på halv.
4: Ja, du skal, du må lage et sånn inngangsspørsmål til, men det lager jeg fort, altså.
2: Ja, du vet, nå har jo du fått fart på disse her cellene dine, sånn at det burde jo ramle fort ned. Nå ble han ikke, men stoppet han helt oppe.
4: Nå ble det voldsomt, altså. Ja, ha det du, takk for praten.
3: Jo da, ha det ja, så får jeg ha god helg, karrene.
2: Det må du også ha, så snakkes vi.
3: Ja, vi snakkes ja, ha det.
2: Ha det, ha det.
4: Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Tettstader som sa det var.
1: Mm-hmm.
4: Og han, Tventesetan, har bodd veldig nær en av en.
1: En såkalt en, ja.
4: Ja. Det er første delen av... Av
1: der, dit vi skal?
4: Ja.
1: Jaha.
4: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
1: Tøfle?
4: Hvis du skal ut.
1: Oh,
4: 28, 60, 600, og kjenner vi til en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
1: Teker ned, teker til høyre på Haukeli grend.
4: Ja.
1: Ja. Kjører over vannskille.
4: Ja.
1: Og så kommer du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. For den er ganske...
4: Jeg kan fortelle deg litt om denne kommunen. Det er sånn, det er typisk sånn...
1: Det er kraftkommune.
4: Veldig rike.
1: Kraftkommune.
4: Ja, kraftkommune. Det er tre kraftverk i kommunen.
1: Mm-hmm.
4: Så det er 1000 personer som bor der cirka.
1: Og det er kommunenavnet vi er ute til. Men det er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
4: Det er før du kommer helt der.
1: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommunen.
4: Er du sikker på det?
1: Mm-hmm. Jeg har vært på jobb, så det...
4: Et annet ord for en tettstad som er veldig store.
1: Ja.
4: De får... Oslo er en sånn, og Bergen, og for eksempel.
1: Trondheim og Ålesund.
4: Det var liksom to i Sogn og Fjordane før.
1: Ja.
4: Det er første delen av.
1: Mm-hmm.
4: Ja, og så etterpå så skal vi frem til, det var to første bokstavene.
1: Og så skal vi frem til tre til, var det så?
4: Tre til, ja.
1: Så det er et ord på fem bokstaver vi er ute til.
4: Tilsammen, ord på fem bokstaver. Det første du har på deg er jakke, hva du kaller det. Hva er det for noe sam... Hva vil jeg si, sånn...
1: Samlebetegnelse på det du har på deg.
4: Ja. Hva du er på, ja.
1: Nå roter vi oss langt ut på vidden her.
4: Nei, vi roter ikke. Vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå. Så.
1: Skal ikke vi det?
4: Det er noe greit. Nei, det men da blir vi nå gående til klokka 12 i natt.
1: Ja, men det er vi... Har du nok så...
4: Brenner?
1: Ja.
4: Nei, det hoppet ikke enn man skulle meg.
1: Ja.
4: Men da, hva vi skal høre da?
1: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, Vestland, hvor er du hen?
4: Ja, det lurer på mine plassen, vi skal til hva det er.
1: Hva det ligger hen?
4: Ja, hva det heter.
1: Ja, jeg vet det.
4: Store plass?
1: Nei, ikke veldig store plass.
4: Nei, men vi skal frem til, der er masse folk, det her kaller vi for en.
1: Mm.
4: Og så, der du har på deg om morgenen, det er selvfølgelig. Eller kanskje du går, kan du gå og spille den nå ikke?
1: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvordan Jon V vi skal reise, så ringer du
5: 528-60-660. Ja, intention, intention. Trekk bak med vognet som jeg får betalt her, ja.
6: Jeg sprang, jeg måtte jobbe med det, ja.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nej. Nej, det var flom. Ja.
2: Det var vinskvetten.
3: Så det var vinskvetten, og det var passende godt til Sandegjeg veldig. Det var jo en tur ditt der også.
1: Ja, nå har jeg fått virkelig utbytte av bubilturen din.
3: Hvem vi har med oss nå, skal jeg tro?
4: Nå det om Vigdis Hopland som ringer.
3: Nei, det om Vigdis Hopland. Hva har hun sett med henne da?
4: Nei, på bryggene.
3: Sett hun på bryggene, ja.
1: Oppe i byggefeltet.
3: Ja, du, han er ikke en egentlig bryggjavering, en kar som flyttet inn til husen bak her, vet du.
4: ja, det vet jeg.
3: Det vet du. Du, og hva vi skulle hen?
4: Du skulle til Bykle.
3: Ja, det var neste spørsmål. Har du bor der?
4: Nei.
3: Men det var litt artig å lage til et spørsmål. Du kan ha roa og fortelle at han har kjøpt bygde kino da han er der.
1: Ja.
4: Det er tviler jeg på.
3: Ja. Og det er veldig rike kommuner som vi snakket om før nå, så på grunn av vassgreiene, strømmen.
1: Karraft kommune, så det synger det.
4: Ja.
1: Så der ikke det, står ikke det på pengene når de skal ha noe i hvert fall.
3: Det går å gjøre noe kommunestyret hvis det skal ha noen bevilgninger uansett.
1: Ja, ja.
4: Ja, tenk om alle har det sånn.
3: Ja. Det er dessverre et fåtal av kommuner. Det er en del sånne, og det er på Vestlandet mange av dem. Dette er veldig... Er det Seljo? Kan det ligge i fylketa der, du vet?
1: Dette blir noe Telemark.
4: Det er Telemark, ja.
3: Telemark, og, ja.
4: Ja, er det det?
3: Nei, det er ikke Telemark.
1: Da var det Agder, ja.
3: Ja.
4: Ja.
1: Og da blir det...
3: Jeg var der, men jeg husker ikke hva Agder det var.
1: Du så.
3: Vigdis Hopland, kan hun styre meg da?
4: Nei, ikke så mye. Pass på når det er opplevd, så kan vi gå ut og gjøre kvart, og så springer vi inn igjen når det begynner å regne igjen.
3: Men du skal ut og gjøre kvart, hva det består i da?
4: Nei, vi må stelle med grønnstartene og lage til nye. Slå plen i det mye må vi også gjøre, så det er noe.
3: Ja.
1: Ja.
4: Mest rundt huset.
3: Mest rundt huset. Og ellers er du ferdig nå, eller?
4: Nei, ja. Mannen har ferie. Å
3: oh, ja, ja.
4: Er det bra det?
3: Er det en plage, eller? Går det bra?
4: Ja, nei, nå går det greit, for nå skal vi begynne igjen på mandag, så da, det, da får vi bare holde ut.
3: Har du bort på tur, da?
4: Ja, vi har nå hatt oss en veke på Østlandet.
3: Vi har fått litt fin vær, ja.
4: Og vi har fått litt farge også, ja.
3: Ja.
1: Uff.
4: Ja.
1: Nei, uff. Måtte du til med solkrem også, da?
4: Ja, og så tenkte jeg at som regel så blir det tomt for solkrem her på Vestlandet når det er fine vær, så jeg tenkte at nå skulle jeg bunkre opp.
1: Ja.
4: Og ha med meg hjem igjen.
3: Ja.
1: Ja, var det nødvendig?
4: Nei.
3: Solkrem og bare nafstøtende da.
1: Ja, bunnsmørning.
4: Ja, det var det da.
3: Ja.
4: Nei, vi var i veke ned og besøkte eldstemann med familie og nytte 30 grader på verandaen, så det var jo... Da var det greit å komme hjem igjen.
3: Ja, og få kjøle seg ned litt, ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Få hydrert seg litt på normal måte.
3: Det er visse fordeler til turisterne som kommer nå. Jeg ser de kommer ut og så... Det var 12-13 grader på disse båtene som la ut og til å komme ut, og det er nauti altså. Nå kom det fra Tyskland, disse heite, det er nesten steik der det kommer, vet du.
4: Ja.
3: Så det må være herlig.
4: De synes det er bare toppers, de.
3: Helt toppers.
4: Du kan ikke klage heller.
3: Vigdis Hopland, har du ringt før til oss?
1: Det tror jeg ikke lenge siden er tilfelle.
4: Ja, Roar Øystein, det må jo være...
3: Det må jo være før
4: Ja, det må være ganske mange år siden vi gjorde.
1: Ja, men vi skal ikke gå nærmere inn på det.
3: Men du har hørt på. Hæ? Du har hørt på av og til.
4: Ja, av og til. Veldig sjelden egentlig siste året.
3: Men nå må det bli mer altså. For du kan vinne en tur på Dansegalla. Du visste jo heldig nå.
4: Ja, det var vel den Marie skulle få, da visste at jeg vann. Var ikke det vi avtalte, Rora, sa
1: jeg? Jeg vet ikke hva dere har avtalt.
3: Vi er generøse på nye innringere.
1: Men det forundrer meg ikke at dere har avtalt et kvart, ja.
3: Da kommer spørsmålrunden. Da kommer alvor helt på tampene.
1: Litt.
4: Ja, må ikke du ta sånn der viking og langt bak i... Den har fikk den til å bue.
1: Det har ikke jeg gjort i hele kveld.
4: Ja, men Jon har det.
1: Ja, nei, men han. Det kan ikke jeg styre. Men jeg kan spørre.
4: Ja, tydeligvis, da skal vi se.
1: Hva nå styrer vi? Hva er hovedingrediensen i den greske dippen tzatziki i tillegg til gresk yoghurt og hvitløk?
4: Oi.
1: Hæ? Oi. Nå må du se ut vinduet, tenker jeg.
3: Nei, det kan du se.
1: Jeg tipper du har det.
4: Har jeg noe der?
1: Ja, jeg vet ikke.
4: Ja, jeg har noe diverse utglaser, jeg kan se utglaser, men... Så det kan være da. Ikke et jeg det heller, og...
3: Er det noe et annet skulle frem til?
1: Ja. Det er noen gresk dipp, da. Så er det gresk yoghurt og hvitløk, og så er det noe grønt oppi.
3: Og det kan
4: jeg lide for. Er det noe jeg har litt i drivhuset, kanskje?
1: Kanskje.
4: Sånn som agurk, for eksempel.
1: For eksempel, ja. Har du flere forslag?
4: Er det meg?
1: Nei, det er heldig ditt, da.
3: Men Anne Roar, han fener rundt å syne film. Har du sett mye film?
4: Nei, lite det.
3: Vi har en,
4: litt rolig på det.
3: En Ringenes herre.
4: Ja, da skulle jeg hatt den
3: i denne. Hvem det som bærer denne farlige ringen på IJRR? Hva er han navnet han har i den serien? Det er en liten tasse, tror jeg.
1: Ja.
3: Han er...
1: Det er faktisk hovedpersonen.
3: Hovedpersonen, ja.
1: Som ikke han,
4: ja. Ja, vel.
3: Og det er et navn da på fem bokstaver med både O og D og R og F.
4: Hæ?
1: Nå sa han alle bokstaverne i navnet.
3: Har du sett ringene, sa han?
4: Men du, nå kom der en kjapp melding ut av havet.
3: Jo, ja. Det er du.
1: Hvem er fra? Ja. Hvem er fra?
4: Nei, han Anne Oline.
1: Å,
3: ja.
4: Og hun skriver Frodo.
3: Og det tror du på?
4: Ja. Ja, det er stola fylt og helt på inne. Ja,
3: hun har rett, hun.
4: Ja, det er bra.
3: Det er bare, gleder du gjør meg sånn til å svare korrekt på det, så da var det ikke så farlig dette her likevel, ikke sant?
4: Nei, det var ikke det.
3: Nei. Så du lykke til neste gang du skal ringe inn.
4: Ja. Neste, takk for det.
1: Neste fredag, mener du?
3: Det må ikke bli 20 år til neste gang. For da er ikke jeg her.
1: Da sier ikke det.
4: Det verste av alt er at det er faktisk så lenge siden.
3: Ja. Ja, det verste av alt er jo det.
1: Her må vi bare, her må vi sponse med gammel ost i bøtte og spann. Så sitter han her om 20 år også.
4: Ja, men da kan han Georg Etila med igjen da, så jeg står over den.
1: Ok, så da er det 1-1 der ute da. Du liker ikke
3: han Georg. Liker han det?
4: Ja, men da må han ha det. Hvis han kjøper det, så må han ha det opp i en lufttett boks ned i kjøleskapet.
3: Hva er det, da?
1: Det
3: smitter ikke over.
1: Nei, men det går på inneklima,
3: vet du. Det får så deilig odør i hele huset.
1: Nå, ja.
4: Ja,
3: det er akkurat så lysjolaft, det blir noe koke og lage te.
1: Nå skal ikke du sammenlikne gammel ost og ribba, så det...
3: Det er greit.
1: Den nekter jeg på.
3: Takk for praten.
4: Ja, selv takk.
1: God helg, Gris.
4: Og fortsatt god helg.
3: Ja, det er Nordfjorden og radio du hører på nå. Det er slett ikke gammel ost, den svenner. Hvis du trodde det var det.
2: Gammel ost halvtimen, heiltimen.
3: Hva resultatet var, Svein? Åja, 163. Det var bra, du.
2: Ja, ja, ja. Er det rart at han er svettet der ute? Han har ikke gjort annet enn å satt i telefonen. Alt det du lokker ham med på.
3: Men jeg er ikke alene.
2: Nei.
3: Jeg skal nå ha et landsmøte her i Nordfjord. Gammel ostens venner.
2: Ja, da får vi... Upp på Myrhold.
3: Ja, vi får se hva vi har igjen.
2: Ja, da må vi sikkert.
3: Det bare lukter seg fram.
2: Da må vi opp med både bobilen og teltet og...
3: Ja, det må nok det.
2: Og dra med kopp.
3: Jeg har jo ressurser, det er for helt spesielle. Svein, er du sveiva? Ja.
2: Skal vi stoppe på noen...
3: Hvis det første, så vinner jeg en paraply. Og en napp i billetten. Og vi sveiva en gang. En. Var det du så? Ja, altså, nei, jeg har jo ikke kanskje over, ikke? Vær så god, Svein. Nei, det samme så vinner jeg første, han får paraply, og første vi trekker ut er paraply og billett.
2: Ja, en napp i billett.
3: Ja, napp i billett. Og ja. Der leser han, Svein, du kan gå på mikrofonen og prate folk her. Ni!
2: Nummer ni, så får en paraply og napp i billett. Da skal vi inn på Sandå, til om Gerd Sørbø. Ja.
3: Og dette her er jo tillatt å gi vekk. Både paraplyen og...
2: Så lenge vi vet om hvem hun gir det vekk til, så er det helt i orden.
3: Og hvis hun galt har paraply og vi absolutt ikke har, så må hun bare renge.
2: Ja da, men nå får hun jo en sånn stor blå Nordfjordna radioparaply, vet du.
3: Det er jo helt fantastisk. Det skal gå flere inn under. Den er jo så stor.
2: Tåler regn gjør han også.
3: Oi, oi, oi, oi.
2: Ja. Så var det to napp til da.
3: Og to napp til oppe i Høndalen. Nummer 5, og du roer seg ned på.
2: Det var siste innringer, og Vigdis Hopland.
3: Vigdis Hopland, ja. Og da ser du, det lønner seg å ringe på Nordfjordna Radio.
2: Da fikk han Svein telefon.
3: Da fikk han Svein telefon, og det er sikkert...
2: Så da får vi tørrprate litt mer, da?
3: Da får vi tørrprate litt mer, og si at vi er på lufta fremover neste fredag, så er det Jon Elling som dukker opp.
2: Ja, det er vel det som er på planen, men før den tid så skal han Britt... Kjøre bingoen på onsdag.
3: Og nå er det skikkelig bingo-bær.
2: Nå, kanskje det blir bedre. 47 trektetall er vi kommet opp i, vel?
3: Ja.
2: 15 000 i gullpott.
3: Ja, altså hvis du heldig, så er det 17 000, ja. Da sier det rett ut.
2: Så,
3: Svein, har du noe med det? Ja, da trekker vi, og det om Gerd ville ikke ha vært med på letten i hunden, så da har vi faktisk to til å trekke der da.
2: Ja da, men hun skal få en paraply.
3: Ja. Og da trekker vi to til opp i Høndalen.
2: Ja.
3: Og den er 6. Og du har lista da. Var latterlig.
2: Ja, nå får vi se da.
3: Tar det er han, ikke trenden vel.
2: Tar han et hat-trick på dansefestival og country. Han er i hvert fall på lista.
3: Ja, Per Ove Tvende Senter, du er på lista for løpig. Forløpig og mye stråkken han er der hele tiden. Og så det siste. 7.
2: Da skal vi inn på Sandane. Dette er en Elmer.
3: Elmer Listaug. Ja, det er greit. Må du lese opp de tre, så går videre til trekning den 14.
2: Det er Vigdis Hopland.
3: Ja.
2: Han Per Ove Tvende Sæter,
3: ja.
2: Og han Elmer Listaug.
3: Kan du ta deg som til nå er med på denne lista?
2: Utenom de tre som jeg har nevnt, så er det hun Solgunn Lauvdal. Det er hun Maja Randi Ingebrigtsen. Det er hun Leila Kristin Mo. Hun Britt Myhrold. Og Marie Tvende Sæter.
3: Ja, da har Tvende Sæter to muligheter.
2: Det har jo det egentlig.
3: Ja.
2: Så, og der er jo bare to karer blant alle disse damene.
3: Så nå må du skjerpe dere, mannfolk. Er det på Dansegalla, så må du ringe noe før nær radio, for da slipper du betale for billetten hvis du er skikkelig heldig. Men dette er ikke bare en kveld, det er hele veka. Eller hele disse tre dagene.
2: Alle dagene, så er det. Fra Grobygge og opp i... Ja, den er av Auland, men oppe i hallen det er de siste to.
3: Eneste du må ordne selv er skyss opp og eventuelt hvis du må overnatte.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men inngang er, det blir vunnet.
3: Ja, vi har fått to billetter som vi skal gi vekk. Så. Ja. Sånn er det. Vi takker da Hornedal for at de som arrangerer der oppe, det er idrettslaget fotballgruppa. Høndalens arrangerer tackar för att vi har gett väck till oss, så vi kan ge väck vidare till dere som sitter hemma på foran radioapparatene.
2: Apparatene.
3: Och följ med i spänning framöver, så får du veta att det går till slut in i följetången om dansegallen.
2: Ja.
3: Är vi kommit till vägs ände?
2: Vi är väl helst det då. Ska vi
3: sluta med då, så duft i luften? Du ser att det är mycket om gammal ost och passar sig.
2: Ja, när det är ditt valg av sång, så det är den sista på listan, Svein.
3: Det är alltså han där över östa.
2: Ja, det är Kjellen Big Set. Vi får väl egentligen bara komma med en advarsel om att för eventuellt sarte skjele så kan det inte bli...
3: Men det med humor så går det väldigt bra.
2: Ja.
3: Har du humor så kan du höra.
2: Och är du lite sart så kan det kanske...
3: Ska du helst så du höra så du må lytte.
2: Ja. Men vi tackar för följe i kväll. Nu får ni radio.
3: Fjorn Roar.
2: Och Roar.
3: Ja.
2: Och önskar dere välkommen till...
3: Svein i tekniken.
2: Önskar välkommen vidare till Bingo på onsdag och ny fredagssändning om en vecka.
3: Tusen tack för att du hörde på oss.
2: God helg allihop.
3: God natt.

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk tatt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Antitreff i sommer. Og det var altså en likende skare. Han var der oppe og var trubadur da. Og han var da på countrycaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på tromme med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far sin trommeslager i nødstilfelle. Stemmer det?
0: Det er helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy, var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager, og han imponerte meg i alle fall veldig på Norsk Countrytreff, og vi skal nok se kanskje at han er tilbake på Norsk Countrytreff ganske snart, ja.
1: Ja, han er i alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for deg som ser Lane Dance, kommer i gruppe her nå, som det går fint an å danse Lane Dance etter.

0: freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som jeg vil bare ukjente både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt ukjent. Jeg visste faktisk alt ikke om han før at du kom med CD-en her I kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører.
1: Ja, det skal jeg si det, fordi at spesielt han sette opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det, og det var fullt kjør på scenen, skal jeg si det, ikke? Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om, og amerikanerne nei, eter mye snus. Men når denne melodien der var spilt, da så du bare snusklysningen hvor det flauk, og så sång de med, og det var et kjempeopplegg, skal jeg si det.

Ja, det var Hitta Miles. Og jeg kan bare være enig med Jan Kåre, det at det var en opplevelse. Så var jeg borte i bilen til han junioren min i dag, og der kom jeg over en CD. Og den syntes jeg var veldig bra. Jeg tok han inn og spilte han litt grann, så jeg tenkte skulle høre hva det var for noe. Der kom jeg over en veldig kvikk melodi, faktisk talt med et religiøs tilsnitt. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke si så mye om vedkommende, for det er første gang jeg var borte i han. Melodien heter My Rock, og jeg tror vi bare kjører den.